Slišali smo skladbe Daj mir, gospod, Pridi stvarnik, Magnifikat, Klic Jelena in Zajana van Ejka, Arva Perta v izvedbi Jene Čoj, Kadri Tomoje in komornega zbora Estonske filharmonije. Zdaj pa je tu skladba za glas in zbor Pomlad se bliža Galine Grigorjeve.

To je bila skladba za glas in zbor Pomlad se bliža Galine Grigorjeve v izvedbi Jenečo in komornega zbora Estonske filharmonije. Sledijo izseki iz večernic Sergeja Rahmaninova in Ne pustim te, dokler me ne blagosloviš Johana Sebastiana Bacha.

Slišali smo izseke iz večernic Sergeja Rahmaninova v izvedbi komornega zbora Estonske filharmonije. Kadri Tomoja pa je izvedla Ne pustim te, dokler me ne blagosloviš Johana Sebastiana Bacha. Zdaj sta pred nami dve skladbi Arva Perta.

Poslušali smo skladbo Mir s teboj Jeruzalem Arva Perta v izvedbi komornega zbora Estonske filharmonije. Kadri Tomoja pa je izvedla skladateljevo delo iz Globin. Kot naslednja na sporedu bo zazvenela Kletva nad železom estonskega skladatelja Velja Tormisa.

Mislim, pravno reska, mislim, pravno reska. Mislim, pravno reska, mislim.

Izvenela je skladba Kletva nad železom Velja Tormisa v izvedbi Tomasa Toharta, Gejra Luhta in komornega zbora Estonske filharmonije. Sledita dve skladbi Arva Perta, in sicer Oče naš ter Estonska uspavanka, ki bo zazvenela kot dodatek k koncertu.

Slišali smo dve skladbi Arva Pärta. To sta bili Oče naš v izvedbi Jenečo in komornega zbora Estonske filharmonije ter Estonska uspavanka v izvedbi Kadri Tomoje in zbora. Jutranji koncert je tako končan, zdaj sledi simfonija številka 1 za 5 instrumentov Nikolajsa Akempisa.

To je bila simfonija številka 1 za 5 instrumentov, opus 2 Nikolajsa Kempisa v izvedbi ansambla Concordia pod vodstvom Marka Levija. Kot zadnjo na sporedu pa bomo poslušali simfonijo številka 2 v E-molu, opus 27, Sergeja Rahmaninova.

0: To je bila simfonija številka 2 v E-molu opus 27 Sergeja Rahmaninova v izvedbi Kraljevega orkestra Koncerthebau pod vodstvom Kirila Kondrašina. Z vami smo bili Max Pust, Jure Juvan in Jure Franko. Vabljeni, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Andreja Misona, Federike Lopinto, Uroša Kreka in Larise Vrhunc. Najprej bo zazvenel drugi stavek primorske kantate Andreja Misona v interpretaciji moškega pevskega zbora Srečko Kosovel in orkestra Nova filharmonija pod vodstvom Matjaža Ščeka.

Slišali smo drugi stavek primorske kantate Andreja Misona v interpretaciji moškega pevskega zbora Srečko Kosovel in orkestra Nova filharmonija pod vodstvom Matjaža Ščeka. Sledi skladba z naslovom Rešitev Federike Lopinto v izvedbi ansambla Studio za sodobno glasbo pod vodstvom dirigenta Stevena Loja.

Zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zdravo, zd

To je bila skladba z naslovom Rešitev Federike Lo Pinto v izvedbi ansambla Studio za sodobno glasbo pod vodstvom dirigenta Stevena Loja. Pred nami je zdaj scenska glasba za televizijsko dramo Sence pod ostrim vrhom Uroša Kreka. Slišali bomo posnetek izvedbe Simfoničnega orkestra RTV Ljubljana pod dirigentskim vodstvom Sama Hubada, ki je nastal leta 1975.

V izvedbi simfoničnega orkestra RTV Ljubljana, ki ga je vodil dirigent Samo Hubad, smo slišali scensko glasbo za televizijsko dramo Sence pod ostrim vrhom Uroša Kreka. Zdaj pa je na vrsti še skladba z naslovom Rdeče in modro Larise Vrhunc. Nastopil bo trio Pro Muzika Nova.

0: Trio Pro Musica Nova, ki ga sestavljajo fagotist Zoran Mitev, violinist Jernej Brence in pianist Hinko Has, je tako izvedel skladbo z naslovom Rdeče in modro Larise Vrhunc. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Andreja Misona, Federike Lopinto, Uroša Kreka in Larise Vrhunc.
1: Svitanja.

Spominčice. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v Arsovih spominčicah vas tokrat vabimo k poslušanju komornih in orkestralnih skladb dveh velikih čeških skladateljev, ki sta ustvarjala v 19. stoletju, Bedžiha Smetane in Antonina Dvoržaka. Najprej poslušajte prvi stavek tria za klavir, violino in violončelo v G-molu opus 15 Bedžiha Smetane. Skladatelj je napisal dva godalna kvarteta, klavirski trio ter vrsto posameznih komornih skladb. Leta 1855, ko je pisal klavirski trio, mu je za škrletinko umrla prvorojenka hči Bedžiška, leto prej pa se je moral posloviti od drugorojene Gabriele. Globoko izpovedni trio za klavir, violino in violončelo v G-molu opus 15 Bedžiha Smetane je bil prvič izveden 3. decembra 1855 s skladateljem pri klavirju. Oznake stavkov so moderato assai in allegro ma non agitato. Igral bo trio Lorenzo zasedbi, Primož klavir, Tomaž violina in Matija violončelo.

Poslušali ste trio za klavir, violino in violončelo v G-molu opus 15 Bidžiha Smetane, ki ga je izvedel trio Lorenz. Posnetek je nastal leta 1993 v Slovenski filharmoniji. Ob 50-letnici umetniškega delovanja tria Lorenz pa je leta 2006 izšel na portretni zgoščenki pri založbi kakovostnih programov Radiotelevizije Slovenija. In zdaj poslušajte dojet Janka in Kecala iz drugega dejanja Smetanove opere Prodana nevesta. Izvedla ga bosta tenorist Rudolf Francel in basist Latko Korošec. Spremljal jo bo simfonični orkester Radiotelevizije Ljubljana pod taktirko Sama Hubada.

V izvedbi tenorista Rudolfa Francla in basista Latka Korošca ste poslušali duet Janka in Kecala iz drugega dejanja opere Prodana nevesta Bedžiha Smetane. Pod vodstvom Sama Hubada jo je spremljal Simfonični orkester Radiotelevizije Ljubljana. Radijski posnetek je nastal leta 1974. Poslušajte pa zdaj Rusalkino arijo o mesecu iz lirične pravljične opere Rusalka, največjega opernega dosežka Antonina Dvoržaka iz leta 1900. Libreto je napisal pesnik Jaroslav Kvapil po staroslovanski pravljici z motivom o vodni vili, ki si zaželi človeške ljubezni. Rusalkino arijo o mesecu bo zapela sopranistka Zlata Ognjanović. Na posnetku jo bo spremljal orkester Radiotelevizije Ljubljana pod taktirko Boga Leskovca.

Poslušali ste Rusalkino arijo o mesecu iz istoimenske opere Antonina Dvoržaka. Zapela jo je sopranistka Zlata Ognjanović. Spremljal jo je orkester Radiotelevizije Ljubljana pod taktirko Boga Leskovca. Posnetek je nastal leta 1964. Zdaj je na vrsti koncert za violončelo in orkester v Hamolu opus 104, ki ga je leta 1895 napisal Antonin Dvoržak. Na koncertu s simfoničnim orkestrom Radiotelevizije Slovenija ga je leta 2004 izvedla violončelistka Carmen Pečar Koritnik. Poslušali boste tretji stavek z oznako Allegro Moderato. Izvajalce vodi dirigentka Sean Edwards.

Poslušali ste tretji stavek Allegro moderato koncerta za violončelo in orkester v Hamolu opus 104 češkega skladatelja Antonina Dvoržaka, ki ga je s simfoničnim orkestrom Radiotelevizije Slovenija pod taktirko dirigentke Sean Edwards izvedla violončelistka Carmen Pečar Koritnik na koncertu maja 2004 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. V zadnjem delu oddaje poslušajte simfonično pesnitev Vltava iz Smetanovega cikla Moja domovina, ki ga je skladatelj ustvaril med letoma 1874 in 1879 kot glasbeno apoteozo domovini in podeželju s številnimi mitološkimi in zgodovinskimi referencami. Poslušali boste drugo pesnitev z naslovom Vltava po reki, ki teče skozi Prago. Izvedel jo bo simfonični orkester Radiotelevizije Ljubljana, ki ga na posnetku vodi prvi dirigent orkestra Uroš Prevoršek.

0: Poslušali ste simfonično pesnitev Vltava, drugo pesnitev iz Smetanovega cikla Moja domovina. Izvedel jo je simfonični orkester Radiotelevizije Ljubljana pod taktirko Uroša Prevorška. Arhivski posnetek je nastal decembra 1966 v Slovenski filharmoniji v Ljubljani. Tako so izzvenele Arsove spominčice, ki jih je pripravila Tjaša Krajnc z izbranimi skladbami Bedžiha Smetane in Antonina Dvoržaka.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranica.
1: Drage poslušalke in dragi poslušalci, dobro jutro in lepo pozdravljeni v naši družbi v četrtek, 30. julija. Spet je pred nami novo četrtkovo jutro na programu Ars, z vami ga bomo delili Anuša Volovšek, ki je pripravila glasbeni izbor, tonski mojster Marko Čebulj in napovedovalka Mateja Perpar. Do 7. ure vas bomo povabili med glasbene umetnine Georga Friedricha Händla, Johana Sebastiana Bacha in Jozefa Haydna. Začeli pa bomo s kvartetom v D-molu za dve prečni flavti, kljunasto flavto in basso continuo Georga Filipa Telemana. Oznake stavkov andante, vivace. Še enkrat, andante, vivace, largo in allegro in izvajalci Konrad Hüntele, kljunasta flauta, flautista Karl Kaiser in Michael Schmidt Kasdorf, čembalist Gregor Holman in Suzanne Weimhoff na baročnem violončelu.

Izvenel je kvartet v D-molu za dve prečni flavti, kljunasto flavto in baso continuo Georga Filipa Telemana. Izvajalci so bili Konrad Hünteler, kljunasta flavta, flavtista Karl Kaiser in Michael Schmidt-Kasdorf, čembalist Gregor Holman in Suzanne Weimhoff na baročnem violončelu. Zdaj pa suita v D-duru Georga Friedricha Händla. Oznake stavkov Uvertura, Allegro, Žiga, Air Menuet, Koračnica Bure in koračnica trobentača Niklasa Eklunda spremlja Drottingholmski baročni ansambl, dirigira Nils Erik Sparf.

To je bila suita v D-duru Georga Friedricha Händla, trobentača Niklasa Eklunda je spremljal Drottingholmski baročni ansambel, dirigiral je Nils Erik Sparf. Tretja točka po vrsti bo italijanski koncert v F-duru z oznako del 971 Johana Sebastiana Bacha. Oznake stavkov, moderato, andante in allegro vivace. Pri klavirju bo Dubravka Tomšič Srebotnjak.

Pianistka Dubravka Tomšič-Srebotnjak je takole poustvarila italijanski koncert v F-duru z oznako del 971 Johana Sebastiana Bacha. Do 7. ure in druge jutranje kronike je še dobrih 20 minut, prisluhnimo še simfoniji številka 14 v A-duru Jozefa Haydna, oznake stavkov Allegro Molto, Andante, Menueto Allegretto Trio in finale Allegro. Orkester The Academy of Ancient Music bo vodil Christopher Hogwood.

Orkester The Academy of Ancient Music je pod vodstvom Christopherja Hogwooda izvedel simfonijo številka 14 v A-duru Josefa Haydna.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Lepo pozdravljeni. Zakorakali smo v nov vročinski val, ki bo po napovedih vremenoslovcev dosegel vrhunec jutri in v soboto. Po državi že kar nekaj časa trajajo sušne razmere, zato se je uprava za zaščito in reševanje odločila zaostriti stopnjo požarne ogroženosti. Od danes za večji del države velja oranžno opozorilo, za primorsko pa rdeče. Po vsej državi je prepovedano kurjenje v naravnem okolju. Vodja uprave Leon Behin pa prebivalcem svetuje,
2: da ne uporabljajo tega ognja niti v tistih bližnjih površinah, kot so sadovnjaki, vrtovi in podobne zadeve, kajti zelo hitro se zgodi, da nam nenadzorovano uide.
1: Vsaka

0: A še tako majhna iskra na suhih tleh lahko zaneti požar, z njimi se še vedno spopadajo v več sredozemskih državah. V oddaji boste slišali tudi.
1: Vlada za letos načrtuje 700 milijonov evrov večjo porabo, največ dodatka namenja obrambnemu ministrstvu. Ameriške sile ponoči silovito napadle več deset ciljev v Iranu. Združeni narodi začenjajo glasovanja o nasledniku generalnega sekretarja Guterresa. Sončno bo in do 37 stopinj Celzija.
0: Z vami sva Jure Franko in Lučka Majcenovič. Finančno ministrstvo je sinoči objavilo svežen proračunskih dokumentov za letos in prihodnji dve leti, sprejetih na seji vlade pred dvema tednoma. Po potrditvi izhodišč za rebalans letošnjega proračuna ter proračunskega memoranduma za prihodnji dve leti, je pripravila še razrez izdatkov po na novo oblikovanih ministrstvih. Kot je znano, vlada načrtuje povečanje porabe za 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde letos in prihodnje leto. Podrobneje Erika Štular.
2: Primerjavo porabe otežuje preoblikovanje ministrstev, a ne glede na to je nesporni zmagovalec obrambni resor. Z rebalansom mu sredstva za leto zvišujejo za prek 230 milijonov, z 1,42 na 1,65 milijarde evrov. Nekaterim resorjem, med drugim za okolje in zdravje, pa tudi za kulturo se poraba krepi na račun evropskih sredstev. Celoten letošnji proračun se bo z rebalansom povečal za 700 milijonov na 18,4 milijarde. Tudi po prilagoditvi novi strukturi resorjev je v razrezu izdatkov na prvem mestu finančno ministrstvo s 4,7 milijardami evrov, sledita ministrstvi za izobraževanje in znanost ter za demografijo in socialo. Najmanj bosta porabili pravosodno in zunanje ministrstvo. Kot so poudarili na finančnem ministrstvu, je ob tem vlada resorjem naložila pripravo zakonodajnih predlogov in ukrepov za znižanje izdatkov najmanj v obsegu, ki bo zagotovil, da ne bodo presegli finančnega načrta. V izhodiščih za pripravo rebalansa in v proračunskem memorandumu za prihodnji dve leti vlada ostaja zelo splošna in ne predstavlja konkretnih načrtovanih ukrepov in politik. Ocenjuje pa, da bodo prihodnje leto prihodki za odstotek višji kot letos, pri čemer bodo davki višji, predvsem DDV zaradi trošenja gospodinjstev in tujih turistov, nedavčni prihodki pa bodo zaradi manjših prilivov od dividend skromnejši kot letos. Ker se letos izteče načrt za okrevanje, bo prihodnje leto prihodkov iz proračuna Evropske unije za skoraj tretjino manj kot letos. Vlada bo rebalans predvidoma obravnavala konec avgusta, proračuna za prihodnji dve leti pa do konca septembra.
0: Z današnjim dnem je zaradi velikih toplotnih obremenitev za večino države začela veljati velika požarna ogroženost naravnega okolja, za Primorsko pa zelo velika. S tem je prepovedana kakršnakoli uporaba odprtega ognja v naravnem okolju, opozarja vodja uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
3: Kar pomeni, ni živega ognja, prižiganja raznih, piknikov, raznih roštiljev, sežiganja ostankov, cigaretnih ogorkov, nekih prireditev ali pa česarkoli drugega, vse to je prepovedano. Za vse prebivalce pa velja, da ne samo pač na odprtih površinah tako imenovanega naravnega prostora, ampak priporočamo, da ne uporabljajo tega ognja niti v tistih bližnjih površinah, kot so sadovnjaki, vrtovi in podobne zadeve, kajti zelo hitro se zgodi, da nam nenadzorovano uide.
0: Predsednik Združenja za požarno varnost Aleš Jug svetuje tudi uporabo težke mehanizacije na suhih tleh in parkiranje vozil na njih. Požari še vedno povzročajo ogromno škode drugod po Evropi, najhuje je v Španiji in Franciji. Gasilci se trudijo preprečiti vnovično širjenje ognja pri Bordoju, saj je nov vročinski val prinesel ekstremne temperature, pridružena sta suša in močan veter. Več tisoč Špancev, ki so jih evakuirali med obsežnimi gozdnimi požari v okolici Madrida, se medtem vrača domov. Pogorelo je več kot 43 tisoč hektarjev površin, kar je največ v zgodovini države. Po besedah premijeja Pedra Sancheza je v Španiji tedni aktivnih 10 požarov.
4: Estamos en una situación crítica, muy compleja.
5: Razmere so zelo zapletene, krizo povzročajo visoke temperature, majhna vlažnost in močni sunki vetra, zaradi katerih se požari širijo z eksponentno hitrostjo.
4: De manera exponencialmente alta.
0: O požarih poročajo tudi z severa Portugalske. V Grčiji sta ob gašenju požara na otoku Kreta umrla dva gasilca, eden pa na jugu polotoka Peloponez. V Turčiji prav tako gasijo več požarov v bližini turističnih območij na jugu in zahodu države. Med ekstremnimi vremenskimi pojavi bo letos tudi El Niño, saj naj bi bil po napovedih vremenoslovcev eden najmočnejših doslej. Skupaj s podnebnimi spremembami bi lahko povzročil rekordno vroče prihodnje leto, zaradi suše pa v nekaterih delih sveta že letos pričakujejo manjšo pridelavo hrane. Več Špela Novak.
6: Ameriški vremenoslovci so začetek tokratnega pojava El Niño uradno razglasili junija in ga, ker bo po pričakovanjih eden najmočnejših, kar jih je kdaj bilo, poimenovali Super El Niño. Gre za odklon od normalnega gibanja morskih tokov v Tihem oceanu. Posledice tega odklona pa občuti večina sveta v višjih temperaturah in ekstremnejših vremenskih pojavih. Na eni strani suš, zlasti v Aziji in Avstraliji, na drugi močnega deževja in poplav, predvsem v Latinski Ameriki.
7: El tema atmosférico tenemos que hablar de probabilidades.
6: Ko napovedujemo dogodke v atmosferi, govorimo o verjetnosti. Zdaj so izpolnjeni vsi pogoji za izredno močan El Niño. To pomeni, da je voda, ne na površini, pač pa v globinah Tihega oceana, zelo topla. Te tople vode je zelo veliko, to pomeni zelo veliko energije. Zahodni vetrovi to energijo iz globin oceana prenašajo proti vzhodu, proti obali Latinske Amerike. In to tem državam prinaša ekstremne vremenske pojave. Pojasnjuje Marcos Andrade z Univerze San Andres v Boliviji. Vrh naj bi El Niño dosegel jeseni ali po zimi in bo trajal tudi večji del prihodnega leta, ki bo po pričakovanjih zaradi tega in zaradi podnebnih sprememb rekordno vroče. Zaradi suše v delih Azije je že letos manjša proizvodnja pšenice, riža, palmovega olja in sladkornega trsa. Posledice pa bodo občutne še vse do leta 2028, opozarjajo ekonomisti, ki govorijo o podnebni inflaciji in do konca leta 2028 napovedujejo več kot 15-odstotni dvig cen hrane, pri čemer bi se nekatere dobrine, kot so riž, palmovo olje, sladkor in kava, lahko podražile za med 50 in 100%. Pritisk na cene pa je že tako precejšen zaradi vojne v Iranu in posledično negotovih dobavnih verig pri energentih in gnojilih.
0: Ameriška vojska je ponoči znova iz zraka napadala Iran. Navaja, da je vojaške cilje napadla kot odziv na torkov poskus iranskega raketnega napada na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Iranski mediji so poročali o več eksplozijah na jugu države.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je namignil, da naj bi torkove napade, ki jih je prestregla njihova in jordanska zračna obramba, izvedla druga frakcija iranskega vodstva kot tista, s katero se Washington pogovarja za dosego miru. Iranska stran pa naj bi se že opravičila za napade. Ameriška vojska je ob tem sporočila, da so v včerajšnjih napadih na položaje sil za mobilizacijo ljudstva v Iraku, ki veljajo za zaveznice Teherana, sodelovale saudske sile. V napadih je bilo ubitih najmanj 20 ljudi, 32 je ranjenih.
0: Varnostni svet Združenih narodov bo danes začel prvi krog neuradnih glasovanj za novega generalnega sekretarja svetovne organizacije. Kandidatov je 7, tajno glasovanje je namenjeno zoženju tega kroga in preverjanju podpore. Dozdajšnji generalni sekretar Antonio Guterres, ki organizacijo vodi 2 5-letna mandata, zapušča položaj 30. decembra. Podrobneje Sandra Krišelj.
8: V tekmi za najvišji položaj v svetovni organizaciji je uradno 7 kandidatov. Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo, Argentinec Rafael Grossi, nekdanja predsednica Čila Michelle Bachelet, nekdanja podpredsednica Kostarike Rebeka Greenspan, nekdanja zunanja in obrambna ministrica Ekvadorja Maria Fernanda Espinoza, nekdanja zunanja ministrica Gvajane Caroline Rodriguez Birket, nekdani predsednik Senegala Macky Sall, pred kratkim pa se jim je na priporočilo Ugande pridružil nekdani generalni podsekretar Združenih narodov, diplomat Olara Otunu. Kot je običajno v takšnih postopkih, se v medijih pojavljajo zgolj ugibanja o favoritu. V diplomatskih krogih tokrat velja, da izrazitega kandidata številka ena še ni, vendar obstaja močna težnja po izbiri nekoga iz Latinske Amerike, odkoder za zdaj prihaja največ kandidatur, ter podpori ženski kandidatki. Zato naj bi imela največ možnosti Michelle Bachelet, saj izpolnjuje obe merili, a ji je po spremembi vlade v Čilu podporo umaknila lastna država. Opazno pa je, da ni nobene kandidature iz vzhodne Evrope. Ključna pri izbiri bo peterica stalnih članic varnostnega sveta, ki imajo veto, predvsem Kitajska, Rusija in Združene države Amerike. Tako je v zdajšnjih napetih geopolitičnih razmerah pričakovati, da bo prevladal najmanjši skupni imenovalec v skladu z interesi velesil in kupčkanjem v ozadju, ne pa moralna avtoriteta ali sposobnosti kandidata. Vendar bo novi generalni sekretar moral pokazati veliko mero aktivnosti in vodstvenih sposobnosti, da bi organizacijo uspešno vodil pri reševanju mednarodnih kriz in ji povrnil ugled. Združeni narodi morajo nujno izvesti tudi reforme preobsežne in drage birokracije ter podvajanja nalog svojih številnih agencij.
1: Združeni narodi ob današnjem svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi opozarjajo na vse več spletnega izkoriščanja. Zlorabe se pogosto začnejo z lažnim oglasom za delo, kriminalne združbe pa žrtve z zavajanjem in nasiljem prisilijo k sodelovanju v različnih spletnih prevarah, med njimi romantičnih in investicijskih. Oškodovanci so na to ljudje po vsem svetu. Samo v jugovzhodni Aziji je v takšne goljufije prisilno vključenih več kot 220 tisoč žrtev trgovanja z ljudmi.
9: Druga jutranja kronika.
0: Ura je 7:11. Vročinske valove s sušo vse težje prenašajo tudi rastline. Pri nas primanjkuje vode že od pomladi, predvsem tam, kjer ni namakanja, nekoliko bolje je na težjih tleh. V Sloveniji že desetletja ugotavljamo, da smo po obsegu namakanja na repu držav Evropske unije. Namakamo do 6500 hektarjev kmetijskih zemljišč, v to so vključeni državni, lokalni in zasebni sistemi, a skupno le 1,3% kmetijskih površin. Jernej Kadrolec.
10: Med najboljše primere po pokritosti sodi občina Gorišnica, kjer trije sistemi omogočajo namakanje 1100 hektarov. V namakanje z okoli 45 hektarji je vključen tudi kmet Robert Rižnar. Toda?
11: Nam je že pred možnostjo namakanja toča uničila vse pridelke. Edino v začetku smo enkrat zalili buče za boljši vznik, pa čebulo se mi zdi, da smo pred točo trikrat zalivali.
10: Na njihovem območju zalivajo samo tisti, ki so ponovno sejali koruzo. Kljub temu povprečnega pridelka preteklih sezon ne bodo mogli doseči. Še najboljše rezultate daje zalivanje vrtnin pri ostalih kulturah, pa se postavlja vprašanje ekonomičnosti. Problem je visoka cena vode, ki jo plačajo po porabljeni električni energiji.
11: In vas te omrežnine tepajo.
10: Tla so letos izrazito izsušena. V takih razmerah različni ukrepi, kot so ohranjanje organske mase v tleh, stalna pokritost tal, sicer pomagajo zadrževati vlago v tleh, tudi ne v tako radikalnih razmerah, ko tudi z namakanjem ne bi rešili vseh kultur, pravi Marko Črne, specialist za namakanje iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
12: Tu so res temperature visoke, jugozahodni veter, nizka zračna vlaga, 30%, kar seveda vpliva na vse kmetijske površine in na vse kmetijske kulture.
10: Interes kmetij za postavitev manjših namakalnih sistemov je iz leta v leto večji. Kje so ovire?
12: Pri zapletenem postopku pridobivanja dokumentacije, visokem vložku za namakalne sisteme.
10: Na zmanjšano investicijsko sposobnost kmetij vplivajo tudi nizke odkupne cene kmetijskih pridelkov. Prav zdaj sta odprta dva razpisa, in sicer za postavitev manjših namakalnih sistemov in za opremo za namakanje. Za vsak namen je razpisanih 500 tisoč evrov, kar je glede na interes relativno malo.
0: Kmetijsko-gozdarska zbornica poziva vinogradnike in vse, ki imajo hišnice oziroma brajde, naj dosledno izvajajo predpisane ukrepe za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice. Razmere so skrb zbujajoče, saj so to hudo bolezen vinske trte odkrili v vseh treh vinorodnih deželah. Stroka opozarja, da je njeno širjenje mogoče omejevati le z doslednim odstranjevanjem okuženih trt in s pravočasnim zatiranjem prenašalca, ameriškega škržatka. Prispevek Nataše Kuhar.
13: Na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so dostopne informacije o odstranjevanju okuženih trt in zatiranju ameriškega škržatka. Eden od ukrepov je škropljenje, trenutno je predpisano tretje. Specialist za vinogradništvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Marko Breznik.
14: Hkrati pa ne smemo pozabiti seveda tudi na obvezno odstranjevanje okuženih trt.
13: In kakšni so znaki zlate trsne rumenice?
14: Listje se viha navzdol, porumeni, same mladike postanejo gubaste. Še največji indikator pa je tudi ta, da na takih okuženih trtah ni pridelka.
13: Bolezen je v Sloveniji prisotna v vseh vinorodnih deželah.
14: Najslabše stanje je zagotovo v tem trenutku na območju severovzhodne Slovenije, da pa je potrebno izpostaviti res katastrofalno stanje na območju Ljutomera, Ormoža, Haloz in Lendave, tudi srednje slovenske Gorice.
13: Po njegovem mnenju je letošnje stanje
14: katastrofalno, še slabše kot v lanskem letu. Na območju Ljutomera smo zasledili vinograde, ki kljub izvajanju ukrepu kažejo več kot 60% okuženost, torej je vinograd praktično za izsek.
13: Sogovornik dodaja, da če želimo vinogradništvo pri nas ohraniti, morajo ukrepe upoštevati vsi, tudi tisti z le nekaj trtami ali brajdami, ob tem opozarja še na zaraščene vinograde.
14: Toliko vinogradov, kot se sedaj opušča, vemo, so drugi razlogi za opuščanje tudi, ampak se je res za vprašati, kako bomo slovenski vinogradniki sploh še pridelali dovolj slovenskega grozdja za našo potrošnjo.
13: Fitosanitarni inšpektori izvajajo nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti in v primeru ugotovljene kršitve predpisov ukrepajo.
0: Še enkrat povejmo, da za večji del Slovenije od danes velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, za Primorsko pa zelo velika. Kurjenje in požiganje v naravi je prepovedano, inšpektori bodo poostrili nadzor. Finančno ministrstvo je objavilo sveže novih proračunskih dokumentov, vlada letos med drugim predvideva za 700 milijonov evrov večjo porabo, od tega dodatnih 230 milijonov namenja obrambnemu ministrstvu. Sledi šport, njem med drugim o nogometnem boju za nadaljevanje evropskih nastopov, košarkarji Los Angelesa pa bodo pred novo sezono obiskali Slovenijo. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
15: Nogometaši Kopra bodo napredovanje v tretji predkrog konferenčne lige potrjevali na Bonifiki. Prejšnji četrtek so na Ferskih otokih ekipo Runavika premagali z 2:0. Trenerju Zoranu Zeljkoviču bo vnovič na voljo tudi kapetan Josip Iličić, ki je uvodno tekmo izpustil.
16: Verjamem, da smo se dobro regenerirali in da lahko z veliko energije zopet vstopimo v novo tekmo. Imamo ugoden rezultat, ampak ne smemo biti lahkomiselni in čaka nas ne glede na vse težko srečanje zopet.
15: V nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju so včeraj pred novinarje stopili Slavko Vinčić in njegova kolega Tomaž Klančić in Andraž Kovačić, ki so sodili finale letošnjega nogometnega mundiala. Vinčić je ob tem še enkrat poudaril, da je bila finalna tekma med Argentino in Španijo tudi zadnja v njegovi sodniški karieri.
17: Glede odločitve za konec kariere je bila sprejeta že pred svetovnim prvenstvom, da se pa tak vse zvezde zravnajo, da pa lahko to storiš na največji nogometni tekmi, kaj obstaja, polno emocij, polno ponosa, polno zahvale za vso kariero, ampak mislim, da nekatere stvari bo še pa prišle za manj.
15: Slovenski odbojkarji so se še četrtič uvrstili med 4 najboljše v Ligi narodov. V četrtfinalu so premagali Turčijo s 3:0. Slovenija bo tekmeca v polfinalu dobila po današnjem dvoboju med Ukrajino in Poljsko, tekmec Japonske, ki je s 3:1 izločila Kitajsko, pa bo znan po tekmi Italije in Združenih držav Amerike. Iz teh prihajajo novice, da naj bi košarkarska ekipa Los Angeles Lakers pred začetkom nove sezone lige NBA obiskala Slovenijo. Jezerniki pri nas sicer ne bodo odigrali pripravljalnih tekem, saj jih je prvi zvezdnik moštva Luka Dončić povabil na 4-dnevni ekipni tabor, namenjen utrjevanju kemije in povezovanju moštva, ki je pred novo sezono doživelo precej sprememb. Po poročanju ameriške medijske hiše ESPN je tabor še en dokaz, da je Dončić po odhodu Lebrona Jamesa prevzel vlogo osrednje osebnosti Lakersov. Po izjemnem zaključku kolesarske dirke po Franciji, na kateri je svojo rekordno 5. zmago slavil Tadej Pogačar, bo na francoski pentli za kolesarke, ki se bo začela po jutrišnjem, nastopila tudi njegova izbranka Urška Žigart. Slovenka je okrevala po hudem padcu, ki ga je doživela na kolesarski dirki po Švici in bo ena ključnih pomočnic kapetanke Kimberly Lecour. Dirka po Franciji se bo za kolesarke začela v Lozani, končala pa v Nici. Za konec k golfu. Na severozahodu Anglije se bo danes začelo odprto prvenstvo Velike Britanije za golfistke. Na zadnjem turnirju Major v letošnji sezoni slovenske barve med svetovno elito zastopa Pia Babnik, ki bo uvodni tekmovalni dan začela malo pred poldnevom.
1: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Boštjan Repanšek.
18: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
19: In Timotej Kozel.
20: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti v soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja. Še opozorilo, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah veliko toplotno obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
19: Podatki o prometu. Pešec na vozišču ovira promet na pomorski avtocesti med priključkom Sveta Trojica in počivališčem Lormanje proti Mariboru. Zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu. Zastoji so na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Gneča je tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru. Ura je 7:22 minut.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Drage poslušalke in dragi poslušalci, lep pozdrav znova iz studija programa ARS v četrtek 30. julija. Zdaj se oziramo naprej v nadaljevanje jutra in nato še v večerne ure. Glasbeni izbor naše jutranice, ki jo je oblikovala Anuša Volovšek, že kmalu prinaša koncert v B-duru za fagot in orkester Francesca Antonija Rosettija. Ob osmih lirični utrinek s pesmijo slovenskega pesnika in prevajalca Milana Šelja. Med 8 in 9 uro pa nas med drugimi deli čaka tudi koncert za violino in orkester v Emolu Felixa Mendelsona. Po 9 uri se, kot smo že vajeni z Renatom Horvatom, preselimo iz koncertne dvorane na operne deske. Nato bo ob 10 na sporedu četrta oddaja iz cikla Skladatelj tedna, ki ga posvečamo komorni glasbi Johana Sebastiana Bacha. Ob 11 pa v terminu oddaje Glasbeni utrip, ki se na redni spored vrača konec avgusta, prisluhnemo delom domačih glasbenih ustvarjalcev. Zanimivo bo tudi, če boste ob radijskem sprejemniku, ko se bo ozračje že malenkost ohladilo. Ob 19. naša odprta knjiga prinaša 17. duhovito in igrivo zasukano štorijo Veronike Simoniti. Pol ure pozneje sledi filmska glasba skladatelja Bernarda Hermana iz filma Psiho Alfreda Hitchcocka. Ob 20. uri pa komorni studio prinaša izbrane posnetke z 3 koncertov Srebrnega abonmaja in sicer v letih 2024 in 2025. Po zrcalu dneva imamo za vas radijsko igro Čudež po besedilu Stanka Majcna. Ob 23. sledi literarni nokturno s pesmimi Mahdija Hrifa, enega najuglednejših sodobnih maroških književnikov, dan pa bomo zaključili z oddajo Glasba 20. stoletja. Še veliko več podrobnosti dosežete z nekaj kliki na naših spletnih straneh. Vse le vabljeni k ogledu in poslušanju. Živa ekipa na programu Svatonski mojster Marko Čebulj in napovedovalka Mateja Perpar, ki vam želiva prijeten četrtek. Vedno dobrodošli pri nas.

0: Glasbena jutranjica.
1: In zdaj spet v glasbeno družbo, najprej k Francesku Antoniju Rosetiju. Nemški skladatelj in kontrabasist je bil rojen kot Franz Anton Rösler. Njegovo italijansko ime pa naj bi bilo po nekaterih verjih posledica napake Ernsta Ludviga Gerberja, ki ga je v svoji drugi izdaji Leksikona napačno označil kot Italijana. Sicer je bil Rosetti Haydnov in Mozartov sodobnik in plodovit skladatelj. V času njegovega življenja je bilo izdanih 6 njegovih simfonij, po številčenju Oskarja Kavla pa naj bi jih Rosetti v letih od 1784 do 1792 napisal kar 32. Sicer pa je pod njegovim peresom nastalo več kot 400 skladb, med katerimi prevladujejo koncerti in vokalno-instrumentalna dela. Njegov rekvijem so izvajali ob Mozartovi spominski slovesnosti decembra leta 1791, umrl pa je pol leta za Mozartom. Iz Rosettijeve zakladnice bomo tokrat slišali koncert v B-duru za fagot in orkester stavki Allegro spiritoso, romanca Adagio in Rondo Allegretto. Solist bo fagotist Laszlo Hara, spremlja ga komorni orkester Franz Liszt iz Budimpešte s koncertnim mojstrom Janošem Rolo, dirigira pa Ervin Lukač.

Poslušali smo koncert v B-duru za fagot in orkester. Francesca Antonia Rosettija, solist, je bil fagotist Laszlo Hara. Spremljal ga je komorni orkester Franz Liszt iz Budimpešte s koncertnim mojstrom Janošem Rolo, dirigiral je Ervin Lukač. Zdaj pa še ampromptu številka 3 v G-duru opus 90 Franca Schuberta. Pri klavirju bo Aci Bertoncelj.

0: Pianist Aci Bertoncelj je izvedel impromptu številka 3 v Ges dur opus 90 Franca Schuberta. Večerna ponudba živih koncertov je pred nami.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Prvo vabilo je takšno. Evropski mladinski simfonični orkester ESIO danes zvečer nastopa v dvorani Svetega Frančiška v Kopru, kjer se bo pod dirigentskim vodstvom Igorja Koretija Kureta in Nenada Petkoviča predstavil z interpretacijami simfonične pesnitve Finlandija Jana Sibeliusa, Suite per Gint številka 1 opus 46 Edvarda Griga, simfonične pesnitve Noč na golem brdu Modesta Musorgskega ter z interpretacijo plesov iz Galante Zoltana Kodaja. Koncert, ki poteka v okviru festivala Imago, se bo začel ob 21. uri in 30 minut. Še ostajamo na Primorskem. Danes ob 21. uri bo v križnem hodniku samostana Svetega Frančiška v Piranu nastopil kvartet članov orkestra Dunajskih filharmonikov v zasedbi Aleksandra Pleterski flauta, Petra Kovačič violina, Mihael Strasser viola in Štefan Gartmajer violončelo. Dogodek poteka v okviru piranskih glasbenih večerov. Gre za mednarodni festival komorne glasbe, ki letos vstopa v svojo 48. sezono. Festival je bil ustanovljen leta 1978, ko se je piranskim kulturnim ustvarjalcem porodila zamisel o sozvočju dveh umetnosti, glasbe in arhitekture, navdahnjenih z zapuščino Giuseppeja Tartinija.

na Baha. Večer pa bo zaokrožila prav izvedba nove skladbe Garasi Sabalete, napisane posebej za ansambl. Člani zasedbe Inigo Okon Sagastume, Juan Pamies Magrane, Maria Cervera Monserrat, Javier Gil Batet in Oriol Reverter Curto vas pričakujejo danes ob 20. uri v Križevniški cerkvi v Ljubljani. Vabljeni!

0: V slovenščini imamo pregovor, kdor hitro da, dvakrat da. Kaj pa zamolčane besede, prepočasne geste, nedokončana dejanja in prelomljene obljube? O njih piše pesnik, prevajalec in voditelj kulturnih dogodkov Milan Šel v pesmi Almerija. Slišali jo bomo v interpretaciji dramskega igralca Klemna Kovačiča.
1: Na poti s plaže namenoma zavijem v zanikrno beznico, kjer se zbirajo domačini. Starejši moški sedijo za mizo. Glasno se pogovarjajo in krohotajo, le sem in tja ujamem kakšno besedo. Ošvrknem jih s pogledom. Nihče se ne zmeni zame. Na kar nepričakovano prisedejo za mojo mizo Francis, Eve in Joe. Morda sem po drugem kozarcu malce okajen, a Francis jih ima še vedno 38. Le muza se, kot vedno, in se prizanesljivo nasmiha. Joe, 34, in Eve, 26, čeprav ga vidim pred sabo 19-letnega, ko sem ga spoznal. Po več kot 30 letih bi morali tule popivati skupaj, kot kompanjoni srednjih let pri sosednji mizi. Ne spregovorijo. Njihov molk kljuva ostreje kot vsaka beseda. Vse, kar bi jih moral vprašati, bo ostalo neizgovorjeno v prejšnjem življenju. Z nerodno kretnjo prevrnem kozarec vina pred sabo. Še preden se sklonim čez mizo, da bi jih

0: objel vse skupaj in poravnal svoj dolg, ki me teži. Vsa ta leta je srce trdovratno molčalo. V krču krjude, ker sem še živ. Zakaj oni, se sprašujem, in ne jaz? Če bi si drznil, bi pred vsemi planil in kriknil, kdo izmed nas je prelomil neizgovorjeno obljubo in komu naj zdaj odgovarjam. Razlite sence na prtu pred mano so neme. Svetloba bledi.
1: Pesem Almerija, ki jo je napisal Milan Šel, je interpretiral Klemen Kovačič.

0: Glasbena jutranjica.
1: Zdaj pa vas vabimo v opus nizozemskega violinista in skladatelja prve polovice 19. stoletja Johannesa Bernardusa van Breja. Od leta 1829 do leta svoje smrti je vodil društvo Felixa Meritisa, bil pa je tudi direktor glasbene šole Društva za promocijo glasbe v Amsterdamu. Nastopal je tudi kot dirigent in pod njegovo taktirko je med drugim zazvenela nizozemska krstna izvedba Berliozove fantastične simfonije. Poslušajmo Van Brejevo glasbo, Allegro oziroma skladbo Allegro za štiri godalne kvartete v D-molu, igral bo ansambl Viota pod vodstvom Viktorja Libermana.

Skladbo Allegro za štiri godalne kvartete v demolu Johannesa Bernardusa Fambreja je zaigral ansambel Viota pod vodstvom Viktorja Libermana. Zdaj pa k enemu najbolj poetičnih in neminljivih del glasbene zakladnice, kot nekateri pojmujejo, koncert za violino in orkester v emolu Felixa Mendelssohna. Poleg kompozicijskih prijemov, zaradi katerih je koncert tudi neke vrste mejnik v razvoju glasbene umetnosti, delo izstopa po neizmernem bogatstvu čustvenega izraza. Mojstrskost čustvenega in čutnega izrazja se v otenkih in nijansiranju razteza vse od otožnosti do zanesenosti in življenjskega opoja. Sicer je koncert sad prijateljstva med violinistom Ferdinandom Davidom in Mendelssohnom, ki mu je komponiranje tega koncerta začelo rojiti po glavi že v začetku leta 1838, toda partitura je dobila svojo zadnjo taktnico šele 16. septembra leta 1844. Prva izvedba je bila 13. marca leta 1845 z Davidom kot solistom. Skladatelj je bil takrat v Frankfurtu, zato je orkestru Leipziškega Gewandhausa dirigiral danski skladatelj Nils Gade. Uspeh je bil tolikšen, da so Mendelssohna, ki se je kot dirigent na začetek nove sezone v Leipzig vrnil jeseni, sprejeli z nepopisnimi ovacijami. Odtlej je njegov edinstveni koncert resnično eno najpomembnejših in največkrat izvajanih del te zvrsti. Poslušajmo torej zdaj koncert za violino in orkester v emolu opus 64 Felixa Mendelssohna, stavki Allegro molto appassionato, andante, allegretto non troppo, allegro molto vivace v izvedbi violinista Dejana Bravničarja, simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigenta Uroša Prevorška.

Koncert za violino in orkester v Emolu opus 64 Felixa Mendelsona smo poslušali v izvedbi violinista Dejana Bravničarja, Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigenta Uroša Prevorška. Preden zazvenijo operne arije, pa še intermezzo v cismolu opus 117 številka 3 z oznako Andante con moto Johannesa Brahmsa. Pri klavirju bo Ivo Pogorelič.

Pianist Ivo Pogorelič je tako lepo ustvaril intermezzo v C-smolu opus 117 številka 3 z oznako Andante con moto Johannesa Brahmsa. Dragi poslušalke in poslušalci, v nadaljevanju četrtkove glasbene jutranice na programu Ars vas vabimo v svet operne ustvarjalnosti. Sledi namreč operni blok, ki ga je pripravil Renato Horvat. Poslušajmo.

Takole so člani simfoničnega orkestra iz Montreala pod vodstvom Charlesa Dutoya poustvarili uverturo UA, ki jo je Georges Bizet napisal pri 17 letih. Za uvod je zvenela zato, ker bo v središču skladateljevo mladostno vokalno delo, njegova kantata Klodvik in Klotilda. Čeprav gre za skladbo, napisano za prestižno tekmovanje Prix de Rome, predstavlja mnogo več kot zgolj akademski izdelek mladega skladatelja. Nastala je v času, ko je bil Bizet star komaj 19 let, vendar že razkriva številne poteze njegovega kasnejšega glasbenega jezika. Izrazito melodično invencijo, izjemen občutek za glasbeno dramaturgijo, sposobnost psihološke karakterizacije oseb in presenetljivo razvito orkestrsko domišljijo. V tem smislu je kantata ne le dokument Bizejevega študijskega obdobja, temveč tudi pomembna predhodnica njegovih poznejših opernih mojstrovin. Besedilo kantate je napisal Amédée Brion, temelji pa na enem izmed osrednjih dogodkov zgodnje francoske zgodovine, spreobrnjenju frankovskega kralja Klodvika I. v krščanstvo pod vplivom njegove žene Klotilde in škofa Remigija. Ta zgodovinski dogodek je imel v francoski kulturni zavesti 19. stoletja izrazito simbolen pomen. Klodvikov krst je bil razumljen kot rojstvo krščanske Francije in začetek posebne zgodovinske povezanosti med francosko državo in katoliško cerkvijo. Birionovo besedilo zato ni zasnovano zgolj kot zasebna drama zakonskega para, temveč kot alegorija narodnega in verskega preporoda. Glasbena zgradba kantate sledi dramaturškemu loku, ki vodi od osebnega notranjega konflikta do kolektivnega zmagoslavja. Delo je sestavljeno iz več med seboj povezanih prizorov, v katerih nastopajo trije solisti, Klotilda, Klodvik in škof Remigi. Čeprav formalno govorimo o kantati, je delo v številnih pogledih bližje enodejanki ali kratki operi. Posamezni odseki niso zasnovani kot samostojne koncertne številke, temveč so povezani v kontinuirano dramsko celoto. Bizet se že tu oddaljuje od tradicionalnega modela francoske kantate in se približuje gledališkemu mišljenju, ki bo pozneje zaznamovalo njegovo operno ustvarjanje. Osrednji dramaturški element kantate predstavlja Klodvikova notranja preobrazba. Na začetku je kralj prikazan kot poganski vojščak, simbol zemeljske moči in vojaške slave. Njegov glasbeni material odlikujejo široki intervalni skoki, poudarjena ritmična energija in bogata uporaba trobil. Melodične fraze so pogosto zgrajene na odločnih usponih, ki ustvarjajo vtis samozavesti in avtoritete. Harmonija v teh odsekih ostaja relativno stabilna in poudarja junakov značaj. Bizet s temi sredstvi učinkovito oblikuje glasbeno podobo vladarja, ki je vajen zmagovati z mečem in ne z vero. Klodvikovo popolno nasprotje je Klotilda, katere glasbeni svet zaznamujejo liričnost, spevnost in duhovna notranjost. Njene melodije izhajajo iz tradicije francoske različice lirskega belkanta, pri čemer se Bizet naslanja predvsem na slog Charlesa Gounoda. Dolgi melodični loki, subtilna harmonija in prefinjena orkestrska spremljava ustvarjajo podobo žene, ki svojo moč uveljavlja z ljubeznjo in moralno avtoriteto. Klotilda ni zgolj zgodovinska osebnost, temveč poosebljenje krščanske vere. V njeni glasbi prevladujejo mehke, zvočne barve godal, flavt in oboj, ki poslušalca vodijo v povsem drugačen zvočni prostor od Klodvikovega heroizma. Ena najpomembnejših značilnosti kantate je način, kako Bizet razvija in preoblikuje tematski material.
Čeprav v njem še ne uporablja kompleksnega sistema leitmotivov v smislu poznejših Wagnerjevih glasbenih dram, vsebuje več prepoznavnih motivičnih jeder povezanih z določenimi osebami in idejami. Klotildin lirični tematski material se skozi delo večkrat vrača v novih oblikah in postopoma vpliva na glasbeni svet Klodvika. Ta proces ni zgolj formalni postopek, temveč odraža samo vsebino drame, vero, ki postopoma preoblikuje Vojščaka. Posebno mesto v kantati zauzema Klotildina molitev. Ta prizor je duhovno središče celotnega dela. Bizet opusti zunanje dramatične učinke in ustvari atmosfero zbranosti in kontemplacije. Utišana godala, prefinjene harmonske modulacije in miren vokalni tok ustvarjajo občutek transcendence. Glasba se zdi skoraj nepremična, vendar prav v tej navidezni statičnosti doseže izjemno izrazno moč. Molitev ni zgolj trenutek pobožnosti, temveč odločilna prelomnica drame, saj pripravi pogoje za Klodvikovo notranjo spremembo. Najobsežnejši del kantate je veliki duet Klotilde in Klodvika. Prav v njem se najbolj jasno pokaže Bizejev talent za glasbeno dramatiko. Dialog med obema likoma presega konvencionalno operno izmenjavo čustev in postane glasbena predstavitev ideološkega in duhovnega spopada. Klotildina liričnost se srečuje s Klodvikovo heroiko, pri čemer skladatelj postopoma briše meje med obema glasbenima svetovoma. Tematski elementi, ki so bili sprva jasno ločeni, se začnejo prepletati in združevati. Poslušalec tako ne spremlja le pogovora med dvema osebama, temveč proces nastajanja nove identitete. Ta združitev doseže vrhunec v prizoru Klodvikovega spreobrnjenja. Glasbeni jezik se tu opazno spremeni. Heroični ritmi se umirijo, harmonija postane svetlejša, orkestrska tekstura pa bolj transparentna. Klodvikov glas prevzema element Klotildinega melodičnega sveta, kar simbolizira njegovo duhovno preobrazbo. Bizet ta prehod izvede z izjemno psihološko občutljivostjo. Spreobrnjenje ni prikazano kot nenaden čudež, temveč kot postopen notranji proces, ki se odraža v sami glasbeni strukturi. Zaključni del kantate razširi perspektivo od posameznika k narodu. Ko Klodvik sprejme krščanstvo, zgodba preneha biti zgolj osebna in postane zgodovinska. Glasba dobi javen, skoraj ceremonialen značaj. Orkester zazveni v polnem zvočnem sijaju, trobila prevzamejo vodilno vlogo, ritmi pa postanejo slavnostni in himnični. Vokalni deli so pogosto oblikovani homofono, kar poudarja idejo skupnosti in enotnosti. Finale tako slika glasbeno podobo pokristjanjanja Frankov in simbolnega rojstva Francije kot krščanskega kraljestva. Posebno pozornost zasluži tudi orkestracija. Bizet je že kot mlad skladatelj pokazal izredno sposobnost razlikovanja zvočnih barv. Instrumentacija ni uporabljena zgolj za spremljavo pevcev, temveč kot pomemben nosilec pomena. Pihala pogosto predstavljajo intimne in duhovne trenutke, trobila poudarjajo kraljevsko dostojanstvo in vojaško moč, harfi pa ustvarjata sakralni zvočni okvir. Takšno razumevanje orkestrske barve napoveduje skladatelja, ki bo pozneje v operah Iskavci biserov in predvsem Carmen ustvaril nekatere najizrazitejše orkestrske učinke francoskega 19. stoletja. V slogovnem smislu kantata združuje različne vplive svojega časa. Opazni so elementi francoskega lirskega gledališča, italijanskega belkanta in nemške romantične orkestracije. Vendar pa delo ni zgolj posnemanje obstoječih modelov, pač pa iz njih dihajo značilnosti, ki jih prepoznavamo kot specifično bizejevske. Jasnost forme, dramska ekonomičnost, melodična neposrednost in izjemen občutek za psihološko karakterizacijo.
Čeprav so izvedbe Bizejeve kantate Klodvik in Klotilda dan danes zelo redke, pa ima pomembno mesto v zgodovini francoske glasbe. Predstavlja namreč enega najzanimivejših primerov zgodnje ustvarjalnosti izjemno nadarjenega skladatelja in obenem razkriva razvojne procese, ki so vodili do nastanka njegovih zrelih mojstrovin. Kantata kaže, kako je Bizet že pri 19 letih obvladoval temeljna sredstva glasbene drame in kako je znal zgodovinsko ter religiozno snov preoblikovati v prepričljivo glasbeno pripoved. V njej se srečajo akademska disciplina, romantična ekspresivnost in operna domišljija. Iz njihovega prepleta pa je nastalo delo, ki pomeni dragocen dokument umetniškega razvoja enega največjih francoskih skladateljev 19. stoletja.

V operni jutranici je izzvenela kantata Klodvig in Klotilda Žorža Bizeja. Nastopili so sopranistka Katarina Jovanovič, Klotilda, tenorist Filip Do, Klodvig, basist Mark Schneible, škof Remigi, zbor regije Nord-Pas-de-Calais, nacionalni orkester iz Lila ter dirigent Jean-Claude Casadesus.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Ministrstvo za finance je objavilo izhodišča za pripravo proračunskih dokumentov z razrezi, ki jih je vlada sprejela pred dvema tednoma. Rebalans zvišuje odhodke za 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde, predvsem na račun višjih obrambnih izdatkov in dodatnih sredstev za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje in odpornost. Od danes za večino države velja oranžno opozorilo zaradi velike požarne ogroženosti za Primorsko pa rdeče. Kot je dopoldne dejal vodja uprave za zaščito in reševanje Leon Behin, so se za najvišje opozorilo odločili četrtič doslej, na odločitev pa vpliva predvsem stanje rastlinstva, ki je izsušeno zaradi dolgotrajne vročine. V Španiji so sinoči evakuirali skupno skoraj 1000 krajanov 12 vasi, potem ko je v naravnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Požari v okolici Madrida so se medtem nehali širiti, kot so danes sporočile lokalne oblasti, so razmere stabilne. Grški gasilci si drugi dan prizadevajo ukrotiti ogenj na otoku Kreta, dva sta pri tem umrla. V ruskih napadih iz zraka je bilo davi v Ukrajini ubitih najmanj 8 ljudi v mestu Krivi Rog, sta med šestimi smrtnimi žrtvami dva otroka. Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega so ruske sile nad Ukrajino izstrelile 70 raket in 280 brezpilotnikov, ki so bili med drugim usmerjeni na prestolnico Kijev in Lvov na zahodu države. Japonske oblasti še iščejo morebitne preživele po potresu z magnitudo 7,1, ki je najbolj prizadel prefekturo Kumamoto, v njem pa je umrlo najmanj 30 ljudi. S temperaturami prek 35 stopinj Celzija se stopnjuje tveganje za javno varnost, saj je brez tekoče vode približno 74 tisoč 800

0: 1200 gospodinjstev, brez elektrike pa 22900 gospodinjstev. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta, v notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 stopinj, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme, v soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta, v nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja. In tu so še podatki o vremenu po Sloveniji ob 9. uri. Povsod je jasno, podatki o temperaturah pa v Ljubljani 25 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Slovenj Gradec 24, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota 26, Novo mesto 24, letališče Cerklje ob Krki in Listca 26, Postojna 25, letališče Portorož 27, Bilje pri Novi Gorici 26 in na Kredarici 15 stopinj. Pa še podatki iz samodejnih meteorologov. Meteoroloških postaji, Rateče 20 stopinj, letališče Lesce 24, Rudno polje in Krvavec 21, Jezersko in Rogla 22. Ravne na Koroškem in Velenje 25, Celje in Hrastnik. Oprostite, Celje 23, Hrastnik 24, Maribor 26, Krajinski park Goričko 24, Ptuj 26, Črnomelj 24, Kočevje 22, Ilirska Bistrica 21, Koper 28, Dolenje pri Ajdovščini 21, Park Škocjanske jame in Vogel pa 23 stopinj Celzija. Podatki o prometu, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cesti Lesce-Bled. To so bila poročila, ura je 10 in 5 minut. Na vrsti je oddaja Skladatelj tedna, v njej se ta teden posvečamo komorni glasbi Johana Sebastiana Bacha. Oddajo je pripravil Domen Marinčič.
1: Skladatelj tedna. Po skladbah za solistični instrument brez spremljave, sonatah z obligatnim čembalom in sonatah z generalbasovsko spremljavo so danes na vrsti Bachove trio sonate. Ta glasbena oblika je skozi 17. stoletje postajala vedno pomembnejša in se na prelomu stoletja uveljavila kot absolutni ideal v komorni glasbi, podobno kakor poznaje godalni kvartet. Nemški glasbeni teoretiki so trio razglasili za preskusni kamen vsakega skladatelja. Matheson je zapisal, da mora imeti vsak glas lepo melodiko, skupaj pa morajo kljub temu tvoriti čim bolj popolne trozvoke. Temu je malo kateri skladatelj zadoščal bolje kot Bach, zato preseneča, da je zapustil tako malo njegovih del v običajni triosonatni zasedbi z dvema melodičnima instrumentoma in basom continuum. Poleg tega niti ena skladba ni namenjena značilni kombinaciji dveh violin in continua. Bach je tri glasove namesto tega pogosto namenil le dvema izvajalcema. Melodični instrument, kot je violina, flauta ali viola da gamba, je izvajal enega izmed zgornjih glasov. Desna roka čembalista je prevzela drugi glas, leva pa je izvajala basovsko linijo. Tovrstne skladbe smo slišali že v torek in ena izmed njih, sonata v G-duru za violo da gamba in obligatni čembalo, se je ohranila v zgodnejši različici za dve prečni flauti in baso continuo. Najverjetneje je nastala konec 30. let 18. stoletja v Leipzigu in nekateri muzikologi menijo, da je nekoč obstajala še starejša različica za dve violini. Poslušajmo izvedbo ansambla Musica Atrinum, ki ga vodi ameriški flavtist Jet Wetz. Skladba ima 4 stavke Adagio Allegro Manon Presto, Adagio in Presto.

To je bila sonata v G-duru za dve flavti in basso continuo Johana Sebastiana Bacha. Igrali so člani ansambla Musica Atrinum, ki ga vodi flavtist Jet Vince. Sonata, ki smo jo pravkar poslušali, je danes bolj znana v poznejši različici za violo da gamba in obligatni čembalo. Njen zadnji stavek pa poznamo tudi v priredbi za orgle, ki je verjetno delo Bachovega sodobnika, organista in kantorja Johana Petra Kellnerja. A Bach je tudi sam komponiral podobne orgelske skladbe za tri glasove. V vseh zbirkah, ki jih je sestavil med letoma 1718 in 1728, je eksperimentiral z instrumentacijo. Melodičnim instrumentom je odvzel spremljavo in instrumente s tipkami osvobodil podrejene spremljevalne vloge. Napisal je po 6 skladb za violino in violončelo, brez običajne generalbasovske spremljave. V 6 sonatah za violino in čembalo je čembalu dodelil obligatno vlogo. V 6 sonatah za orgle pa je tradicionalno triglasje, trio sonate, razdelil na 2, manuala in pedal. Orgelske trio sonate so se ohranile v rokopisu z konca 20. let 18. stoletja, ki ga je pripravil za svojega najstarejšega sina Wilhelma Friedemana. A skladbe so vsaj deloma starejše in nekateri stavki izvirajo iz časa, ko je Bach komaj začel komponirati za orgle. Povsem mogoče je, da je več stavkov izviralo iz starejših skladb za več instrumentov, ki so danes izgubljene. Poleg tega izvirni rokopis kot zasedbo ne navaja orgel, temveč v dobesednem prevodu 2 klaviaturi z obligatnim pedalom. Zato sklepamo, da so skladbe v domači hiši izvajali na pedalnem čembalu ali klavikordu. Poslušajmo sonato številka 5 v C-duru z oznako skladateljevih del 525. Skladba ima 3 stavke, allegro, largo in allegro. James Johnston bo skladbo zaigral na zgodovinskih orglah Christiana Müllerja v Valonski cerkvi v Amsterdamu, ki so nastale le nekaj let po Bachovi skladbi.

Angleški orglevec James Johnston je zaigral orgelsko trio sonato številka 5 v C-duru Johana Sebastiana Bacha. Maja 1747 je Bach na povabilo pruskega kralja Friderika Velikega prišel na dvor v Potsdamu, kjer je kot dvorni glasbenik deloval njegov sin Karel Filip Emanuel. Kralj je Bachu razkazal vseh 15 instrumentov s tipkami na dvoru, mu na enem izmed njih zaigral lastno temo in ga prosil, naj na njo improvizira fugo. Verjetno je hotel Bacha preskusiti in je zato pripravil razmeroma dolgo in zapleteno temo. Bach je nemudoma improviziral triglasno fugo ter z njo navdušil kralja in osupnil vse prisotne. Friderik ga je nato vprašal, če lahko na enako temo improvizira tudi šestglasno fugo, a se je Bach opravičil in obljubil, da bo takšno skladbo pripravil naknadno. Po vrnitvi v Leipzig je vladarjevo temo obdelal v triglasni in šestglasni fugi, zaporedju kanonov in trio sonati za violino, flauto in basso continuo. Skladbe je dokončal na začetku julija, zbirko izdal pod naslovom Musikalisches Opfer ali Glasbena daritev in jo posvetil kralju. Naslov dopušča več interpretacij in poleg splošno sprejetega pomena je mogoče besedo opfer razumeti tudi v smislu žrtve. Kralj je od Bacha zahteval nemogoče in ta je postal njegova glasbena žrtev. Friderikova melodija je tako zapletena, da je sloviti skladatelj in glasbeni teoretik Arnold Schönberg poznaje menil, da je njen pravi avtor lahko le Bachov sin Karel Filip Emanuel. Za to trditev nimamo nobenih dokazov in Bach je temo v zbirki večkrat izrecno imenoval kraljeva tema. Čeprav je bil Friderik navdušen flautist, ni znano, da bi kdaj pokazal zanimanje za Bachovo zbirko. Verjetno je imel kot razsvetljeni absolutist premalo skupnega z leipciškim kantorjem in njegovim glasbenim slogom. Bil je 27 let mlajši od Bacha, zaničeval je zapleteno kontrapuntsko glasbo ter se navduševal nad novejšim galantnim slogom. Bach se je poskušal prilagoditi tako, da je v skladbah uporabil veliko glasbenih elementov po vzoru takratnih berlinskih skladateljev, a se pri tem ni odpovedal lastni glasbeni govorici in galantne figure so ostale le na površju. V zbirko glasbena daritev je Bach vključil trio sonato v C-molu za violino, flauto in basso continuo. Tako kot v fugah in kanonih je tudi v njej obdelal kraljevo temo in jo v italijanščini naslovil sonata na kraljevski soggetto. V skladbi je uporabil elemente novega glasbenega sloga, kot so na dolga zaporedja vzdihajočih figur v tretjem stavku, hkrati pa tudi gosto imitacijo in kromatične postopke. Skladba ima štiri stavke, largo, allegro, andante in allegro. Zaigrali jo bodo člani ansambla Musica a Trenum, flautist Jet Vince, violinist Manfredo Kremer, violončelist Bala Šmate in čembalist Marcel Busi.

To je bila sonata na kraljevski sođeto iz zbirke Johana Sebastiana Bacha Glasbena daritev. Igrali so člani ansambla Musica Adrenum, flautist Jet Wenz, violinist Manfredo Kramer, violončelist Balas Mate in čembalist Marcel Bussi. Končan je četrti in predzadnji del cikla Skladatelj tedna, posvečenega komorni glasbi Johana Sebastiana Bacha. Oddajo je pripravil Domen Marinčič, bral je Bernard Stramič. Urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.

0: Ura je 11.
1: Tretji program Radija Slovenija. Program ARS.
0: Poročila. Nabor ukrepov ob morebitnih nadaljnih podražitvah pogonskih goriv je vse ožji. Vlada bo zato Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva po potrebi začasno zniža pod najnižjo raven, ki jo določa Evropska direktiva, so za portal Forbes Slovenija povedali na finančnem ministrstvu. Zeleno luč Bruslja za tak ukrep je pred dnevi dobila Hrvaška. V najnovejših izraelskih napadih na Gazo so bili ubiti najmanj 3 ljudje, od teh 2 otroka. Judovska država trdi, da so bili tarče napadov borci gibanja Hamas. Medtem so se predstavniki tega gibanja v Kairu s posredniki iz Egipta, Katarja in Turčije pogovarjali o izvajanju druge faze ameriškega mirovnega načrta za Gazo. Na vzhodu Poljske je Davi strmoglavil in eksplodiral leteči predmet, pri čemer je nastal približno 10 metrov širok krater. V Varšavi menijo, da gre najverjetneje za rusko balistično raketo, a se želijo povsem prepričati o vrsti rakete in o tem, kdo jo je izstrelil. Da gre za rusko raketo, KH-101, menijo tudi v Ukrajini, ki je bila ponoči tarča obsežnega ruskega napada. V Nemčiji je letos za posledicami vročine po ocenah zdravstvenih oblasti doslej umrlo najmanj 9800 ljudi. Stopnja umrljivosti se znatno poveča v tednih s povprečnimi temperaturami nad 20 stopinj, zato predvidevajo, da se bo zaradi visokih temperatur to poletje umrljivost še povečala. Mladega orla ogrožene vrste kačar, ki se je izvalil v Sloveniji, je med selitvijo v Turčiji ubila elektrika iz daljnovoda, so sporočili iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic. Kot opozarjajo, električni udari na daljnovodih predstavljajo eno največjih groženj ujedam na selitvenih poteh. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma

Večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja. In še podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Studenec in Ravbar Komando proti Kopru, pa tudi med Dramljami in Slovenskimi Konicami in med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Slišali ste poročila, 11 bo in 5 minut. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v naslednji uri vas v terminu ponovitve oddaje Glasbeni utrip, ki se na redni spored vrača konec avgusta, vabimo k poslušanju treh izbranih del domačih glasbenih ustvarjalcev. Predvajali bomo pet ljudskih pesmi, ki jih je za altovski glas in orkester priredil Uroš Krek, koncert za klavir in džezovski orkester Milka Lazarja, najprej pa Rapsodijo za orkester Anžeta Rozmana. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Simon Krečič.

Izvenela je rapsodija za orkester Anžeta Rozmana. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Simon Krečič. Zdaj pa 5 ljudskih pesmi za alt in orkester Uroša Kreka. In sicer Gorata Kaninova, Bejži vtiček, Kata Katalena, Tica Vuga in Ivek se je ženil. Altistko Marijano Lipovšek bo spremljal Simfonični orkester Slovenske filharmonije, dirigiral bo Marko Letonja.

Slišali smo pet ljudskih pesmi za alt in orkester Uroša Kreka. Altistko Marjano Lipovšek je spremljal orkester Slovenske filharmonije, dirigiral je Marko Letonja. Zdaj pa še koncert za klavir in džezovski orkester Milka Lazarja. Oznake stavkov so Allegro, Andante, Presto, Furioso. Pri klavirju bo Bojan Gorišek, spremljal ga bo Big Band RTV Slovenija, ki mu bo dirigiral skladatelj.

0: Izvenil je koncert za klavir in džezovski orkester Milka Lazarja. Pri klavirju je bil Bojan Gorišek. Big bandu RTV Slovenija je dirigiral skladatelj. V terminu ponovitve oddaje Glasbeni utrip, ki se na redni spored vrača konec avgusta, ste poslušali dela treh izbranih glasbenih ustvarjalcev. Oddajo je oblikoval glasbeni urednik Mihail Kozjek. Vsak hip bo ura točno 12.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek v slovenskem prispevku k poročilu o stanju pravne države v Evropi za letos opozarja, da neodvisne ustanove potrebujejo ustrezne pogoje za učinkovito delo. Med drugim navaja pritiske na neodvisne institucije, pomankljive zakonodajne postopke in dolgotrajnost sojenj. Obsežen gozdni požar v francoskem departmaju Gironde, blizu Bordoja, ki je zajel 42 tisoč hektarjev površin, se po noči ni razširil, poročajo lokalne oblasti, upajo, da bodo ogenj ob ugodnih vremenskih razmerah lahko obvladali, saj je za danes tam napovedanega nekaj dežja. Bruto domači proizvod območja z evrom se je v drugem letošnjem četrtletju v primerjavi s prvim ukrepil za 0,4%, v celotni Evropski uniji pa je rast 0,5%. Na letni ravni je bila rast v evrskem območju 1, v celotni uniji pa 1,2%. Rast je večja, kot so predvidevali analitiki. Porota Zveznega sodišča v New Yorku je napadalca na pisatelja Salmana Rushdija spoznala za krivega terorističnega dejanja in drugih kaznivih dejanj, vključno s podpiranjem libanonske oborožene skupine Hezbolah. Izrek sodbe je predviden za 3. november, napadalcu grozi dosmrtni zapor. Na Bledu se bo zvečer začel 8. mednarodni festival Kino Bled. Obiskovalci si bodo izbor kratkih filmov do nedelje lahko ogledali v medgeneracijskem centru Vezenine, celovečerce pa v zdraviliškem parku. Po navedbah organizatorjev je prijavljenih več kot 150 filmov z vsega sveta. Vremenska napoved, večinoma jasno bo, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri, temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo pretežno jasno v gorskem svetu, ni izključena kakšna popoldanska nevihta, v notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne jutri pa od 33 in do 38 stopinj. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. In kakšno je bilo vreme po Sloveniji pred eno uro? Ljubljana jasno 30 stopinj, zračni tlak je 1019 milibarov in je ustaljen. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 29, Slovenj Gradec jasno.

jasno 28. Letališče Edvarda Rusija na Maribor jasno 30, zračni tlak je 1019 milibarov. Murska Sobota jasno 30, Novo mesto jasno 29, letališče Cerklje ob Krki jasno 31. Lisca jasno 28, Postojna jasno 30, letališče Portorož jasno 29, zračni tlak je 1019 milibarov in je ustaljen. Bil je pri Novi Gorici jasno 32, Kredarica pretežno jasno 16, tam piha vzhodnik 11 km na uro. Rateče 26, Rudno polje tudi 26, letališče Lesce 28, Krvavec 22, Jezersko 28, Rogla 22. Ravne na Koroškem 28, Velenje in Hrastnik 31, Celje 30 stopinj, tudi v Mariboru imajo 30 stopinj. Krajinski park Goričko 28, Ptuj in Črnomelj 30, Kočevje 30, Ilirska Bistrica 29, Koper 28, Dolenje pri Ajdovščini 31, park Škocjanske jame 33, na Voglu pa so pred eno uro izmerili 24 stopinj. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Raubar Komando proti Kopru, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani. Zastoji nastajajo tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Na primorski avtocesti je med Vrhniko in Logatcem zaradi nesreče zaprt pas za počasna vozila proti Kopru. Ura bo 12:06.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, Peter Lebar in Lidija Hartman sva z vami v tem popoldnevu, ostanite v naši družbi. Veliko smo pripravili, veliko bomo objavili, pravzaprav vse, kar smo pripravili, in tu so res zanimive vsebine. Tina Poglajen se je pred kratkim pogovarjala, pred mikrofonom seveda, z angolskim umetnikom, režiserjem filma Moja Semba, Hugom Salvatero. Pripravila je pogovor, ga prevedla in vse ostalo uredila. Za današnjo oddajo Razgledi in razmisleki glas je avtorju posodil kolega Igor Velše. Zakaj je povabila prav tega umetnika? Zato, ker je v središču, ima kaj pokazati in ima kaj povedati. Pravi namreč, da je bila Semba eden ključnih dejavnikov pri oblikovanju narodne zavesti in posredno pri doseganju neodvisnosti. Govorimo o Angoli in če se spomnite, Angola je leta 1975 po dolgotrajnem boju proti portugalski kolonialni oblasti postala neodvisna. V Razgledih in razmislekih se nam torej, oddaja se bo začela ob 13:05 minut, se nam torej obeta znova zelo, zelo zanimiv in aktualen pogovor. Zanimivo bo tudi v oddaji Išlo je ob 17:00, Tina Kozin se bo pogovarjala z avtorico romana Drsenje Izo Strehar. Izčrpanost in izgorelost sta najvišji odličji, ki si ju današnji človek lahko podari. To misel lahko preberemo na platnici romana Drsenje omenjene avtorice. Veliko podrobnosti pa boste izvedeli v današnji popoldanski oddaji. Ostanite v naši družbi in imejte se kar se da lepo.

Današnje spominčice prinašajo glasbo Ludviga van Beethovna in Karola Šimonovskega. Najprej godalni kvartet številka 5 v A-duru opus 18 Ludviga van Beethovna igral bo slovenski godalni kvartet v zasedbi. Franc Avsenek viola, Slavko Zimšek prva violina, Karel Žužek druga violina in Stane Demšar violončelo.

Tako je slovenski godalni kvartet v zasedbi Franc Avsenek viola, Slavko Zimšek prva violina, Karel Žužek druga violina in Stane Demšar violončelo zaigral godalni kvartet številka 5 v Aduru opus 18 Ludviga van Beethovna. Poslušajmo še koncert za violino in orkester številka 1 opus 35 Karola Šimanovskega. Solist bo Igor Ozim, simfoničnemu orkestru RTV Slovenija bo dirigiral Bogdan Vodičko.

0: solistu v koncertu za violino in orkester številka 1 opus 35 Karola Šimanovskega je bil Igor Ozim, simfoničnemu orkestru RTV Slovenija je dirigiral Bohdan Vodičko.
1: Spominčice.
0: Ura je bila 13:03.
2: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Za vso Slovenijo od danes velja visoka požarna ogroženost naravnega okolja, v skladu s tem je prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah, prav tako niso dovoljena določena dela s težko gradbeno mehanizacijo. Vodja uprave za zaščito in reševanje Leon Behin prebivalce poziva k odgovornemu ravnanju in k takojšnjemu klicu na številko 102.

0: 2012 ob morebitnem požaru. V ameriških napadih na Iran so bili ponoči ubiti najmanj 3 ljudje na otoku Kešma v Hormuški ožini. Ameriške sile so obstreljevale tudi cilje na jugu Irana in mesto Abadan ob meji z Irakom. Ameriška vojska navaja, da je uspešno končala povračilne napade na več 10 ciljev v Iranu. V ruskih napadih je bilo davi v Ukrajini ubitih najmanj 8 ljudi. Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega so ruske sile izstrelile 70 raket in 280 brezpilotnikov, ki so bili med drugim usmerjeni na prestolnico Kijev in Lvov na zahodu države. Tam naj bi bilo več ljudi še ujetih pod ruševinami. Francoski gasilci ob nekoliko ugodnejših vremenskih razmerah upajo, da bodo lahko obvladali požar blizu Bordoja, ki je zajel več kot 42 tisoč hektarjev površin. V Španiji so medtem zaradi požarov evakuirali prebivalce 12 vasi blizu meje s Portugalsko. Južno od Madrida pa so razmere stabilne. V Ljutomerski galeriji Anteja Trstenjaka bodo drevi odprli razstavo prekmurskega akademskega slikarja Mitje Ficka. Kot so zapisali, sodobni slovenski umetnik v razstavi z naslovom Kot v gibanju predstavlja dela, ki raziskujejo gibanje, prostor in preplet različnih likovnih izrazov. Kratka vremenska napoved, večinoma jasno bo, z nekaj kompaste oblačnosti v alpskem svetu, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večino zahodnih smeri, temperature bodo danes od 32 do 37 stopinj. Podatki o prometu zaradi nesreče. Je promet oviran na podravski avtocesti med letališčem Maribor in Marjeto proti Gruškovju. Na cesti Bertoki-Koper proti Portorožu je zaradi pokvarjenega vozila zaprt desni prometni pas. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Rauber-Komando ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoji so tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Gneča je še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Ura bo 13:07.
1: Svet kulture.
0: V današnji oddaji bomo predstavili novi roman pisatelja in pesnika Andreja Tomažina Osiromašeni uran, ki je izšel pri založbi Beletrina. V središču pripovedi sta oče in hči, ki ostaneta sama, ter se preselita na podedovano kmetijo. Roman, ki bi ga lahko označili tudi za generacijski roman milenicev, se osredotoča na ljubezen in bližino, ki so ju v 21. stoletju preoblikovale digitalne navade. Obiskali smo dogodke v sklopu Kina Istra, ki v teh dneh zaključuje julijski program filmskih projekcij na prostem. Projektorje in platna so pripeljali že v 8 krajev v slovenski Istri, program se bo nadaljeval tudi v avgustu in septembru. Zelo dobro obiskani sta bili torkovi projekciji kratkih dokumentarnih filmov v Krkovčah, kjer so premierno predstavili film Trukinja, ki o ličkanju koruze v Istri pripoveduje v lokalnem istro-romunskem narečju. Več o vsem tem vdaj Svet kulture po 16. uri. Dragi poslušalci, drage poslušalke, spored bomo zdaj nadaljevali z oddajo Razgledi in razmisleki. Angola je leta 1975 po dolgotrajnem boju proti portugalski kolonialni oblasti postala neodvisna. V tem procesu je imela pomembno vlogo tudi glasba. Semba, eden od srednjih glasbenih izrazov sodobne Angole, je nastala v urbanem prostoru Luande kot preplet lokalnih tradicij in novih mestnih kultur. V desetletjih pred neodvisnostjo je postala tudi nosilka političnih in identitetnih vprašanj. Na povezavi med glasbo, identiteto in družbeno izkušnjo temelji film Moja Semba angolskega režiserja Hugha Salvatera. Film, ki so ga premierno prikazali na festivalu v Rotterdamu, v začetku junija pa na festivalu Kino Otok v Izoli, spremlja mlade prebivalce Luande ter odpira vprašanja dela, družbene neenakosti, marginalizacije in pripadnosti. Med protagonisti je mladi pesnik z albinizmom, ob njem se v filmu razvije pripoved o izkušnji drugačnosti in družbene izključenosti. Hugo Salvatera, ki se opredeljuje kot panafriški ustvarjalec, v svojih delih prepleta dokumentarne in igrane prvine ter razmišlja o razmerju med umetnostjo, politiko in vsakdanjim življenjem. Tina Poglajn se je z njim v Izoli pogovarjala o glasbi kot prostoru družbenega izraza, o Luandi kot filmskem prizorišču, o sodobni afriški kinematografiji ter o pogojih filmskega ustvarjanja v okolju, kjer institucionalna podpora kulturi ostaja omejena.
1: Razgledi in razmisleki.
2: Angola je postala neodvisna šele leta 1975 po dolgotrajnem boju proti portugalski kolonialni oblasti. Glasba je imela v tem procesu posebno vlogo. V vašem filmu pomembno mesto zaseda glasbena zvrst imenovana semba. Kaj je semba in kakšen pomen ima v Angoli danes?
3: Semba, today, yesterday and tomorrow, hopefully.
4: Semba je danes, bila je včeraj in upam, da bo tudi jutri angolski ekvivalent sambe. Je glasbena vibracija, morda celo najbolj univerzalen ritem odpornosti. Med vsemi glasbenimi zvrstmi je prav semba tista, ki najširše povezuje Angolce. V mojem filmu deluje kot metafora. Predstavlja mojo sembo, moj ritem, mojo identiteto.
2: Nekje sem prebrala, da so kolonialne oblasti v Angoli sembo zatirale. Drži?
3: Throughout the liberation movements, when Angola was fighting to become independent.
4: Drži. V času osvobodilnega boja, ko se je Angola borila za neodvisnost, najintenzivnejše obdobje je bilo med letoma 1961 in 1974, neodvisnost pa smo dosegli leta 1975, so Portugalci pogosto prihajali s puško v eni roki in Biblijo v drugi. Da bi lahko vladali, so sistematično brisali lokalno kulturo. Semba je bila prvi popularni glasbeni žanr, ki je nastal v Angoli. Združila je tradicionalne in folklorne glasbene izraze različnih delov države. Bila je nekakšno križišče značilnih angolskih zvokov. Lahko bi rekli, da se je rodila v urbani Luandi, kjer so se srečevali vplivi številnih ljudstev in skupnosti. Prav na koncertih sembe so se začeli širiti prvi revolucionarni letaki. Boj za neodvisnost pa se je pogosto prenašal tudi prek kodiranih sporočil v pesmih in različnih oblik organiziranja. Semba je bila zato eden ključnih dejavnikov pri oblikovanju narodne zavesti in posredno pri doseganju neodvisnosti. Med pomembnejšimi imeni tega obdobja lahko omenim skupino Jovens do Prenda in glasbenika Liseua je Raja Diasa, ki sodita med pionirje angolske popularne glasbe. To zgodovino v filmu uporabljam kot metaforo. Z glasbo, z umetnostjo človek najde občutek identitete, iz njega pa lahko zraste tudi svoboda. Prav to so osrednje teme filma in razvojne poti njegovih likov.
2: Rap in hip-hop sta danes globalna pojava, vendar v različnih kulturnih okoljih nosita različne pomene. V vašem filmu rap ni samo glasbeni žanr, temveč se zdi nadaljevanje starejših tradicij ustnega pesništva in morda tudi oblika kolektivnega spomina.
3: Sure, we can say this. Traditionally, I come from a hip-hop background.
4: Lahko bi rekli tako. Sam prihajam iz hip-hopovskega okolja. Za večino ljudi, rojenih v 80-ih letih in pozneje, sta rap in poezija nekaj povsem naravnega. tudi naš prvi predsednik, Agostinho Neto, je bil pesnik. Mladi v Angoli danes rimajo ob ritmih kudura, hip-hopa ali afro-housa. Na neki način smo vsi rimari. Za Afričane je izražanje v repu zelo organsko. Ena od tem filma je tudi vprašanje, kako danes živijo mladi Afričani. Zdelo se mi je smiselno izhajati iz lastne izkušnje. Odraščal sem o pisanju in repanju. To je bil moj način razumevanja sveta, neke vrste katarza. Tudi filmski liki počnejo nekaj podobnega. Zato film v določenem smislu postane tudi nekakšen muzikal.
2: Luanda, prestolnica Angole, je eno najhitreje rastočih afriških mest, z vsemi protislovji, ki jih to prinaša, od izjemnega bogatstva do globoke revščine. Kako ste se lotili snemanja v tem mestu? Ali ste se želeli izogniti zahodnjaškemu pogledu, ki ga pogosto srečamo v filmih o afriških mestih?
3: It's impossible to have a western gaze or whatever gaze or eastern gaze.
4: Težko govorimo o zahodnjaškem ali kakršnemkoli zunanjem pogledu, saj sem zelo angolski avtor, sem Afričan. Luanda pa je mesto, v katerem sem odraščal, mesto, ki ga ljubim in katerega logiko razumem. Lahko rečem, da skozi leta razvijam svoj lasten filmski jezik, ne maram primerjav, vendar bi ga morda lahko opisali kot obliko magičnega realizma. Moji filmi so zelo duhovni, iščejo možnosti zdravljenja, tako notranjega kot zunanjega. To se odraža v poti likov, pa tudi v tem, da Luanda sama postane nekakšen lik filma. Mesto sem želel prikazati kot nekaj zelo stvarnega, zemeljskega, hkrati pa tudi magičnega. Ta magična razsežnost izhaja iz tem filma. Glavni junak je pesnik z albinizmom, ki prav zaradi svoje drugačnosti in izključenosti v besedah ter umetniškem izrazu išče smisel sveta in samega sebe. Vsakič, ko se izrazi z umetnostjo, sem želel to ujeti na nekoliko magičen način. Film zato uporablja nekakšen hibridni jezik. Hkrati pa sem želel ostati zvest Luandi in Angoli. To je zelo živahen, barvit prostor, naša tradicionalna jed mufete je polna barv, rumene, oranžne, zelene, skoraj kot mavrica. Hotel sem ostati zvest temu, kar smo, in na platno prenesti to živost, različnost in pestrost barv, ne da bi se pri tem odrekel lastnemu filmskemu jeziku.
3: I wanted also to reflect this multicolor type of thing while being true to my language at the same time.
2: Vaš film prepleta dokumentarno in igrano formo. Morda bi ga lahko opisali celo kot politični manifest. Bi rekli, da vas bolj zanima upodabljanje resničnosti ali njeno spreminjanje?
3: I usually say that some European art or Western art
4: Pogosto rečem, da si lahko evropska oziroma zahodna umetnost privošči biti dekorativna, če si to želi. V zadnjem času se na filmskih festivalih pogosto zastavlja vprašanje, ali bi morali biti filmi politični ali ne. Zame je to nepomembno vprašanje. Pomembno je, kaj je resnično, glede na boje, ki jih živiš. Spomnim se palestinskega pesnika, ki je nekako dejal, rad bi, da bi si lahko privoščil pisati poezijo, ki ni politična, če bi zunaj namesto bomb poslušal ptičje petje. Mislim, da gre za podobno analogijo. Angola je stara 50 let in tako Afrika kot mi sami se še vedno ukvarjamo z vprašanji, ki lahko odločilno vplivajo na naš obstoj. Pri 50-ih letih neodvisnosti ostaja veliko izzivov, kako graditi demokracijo, kako zagotoviti dostojanstvo za vse, enakost med spoloma in boljše pogoje vsakdanjega življenja. Voda je v mnogih delih sveta samoumevna človekova pravica, enako velja za elektriko ali možnost, da človek sledi svojim sanjam. Za veliko večino ljudi pri nas to še vedno ni samoumevno, zato si ne morem privoščiti, da o teh stvarih ne bi govoril, ko snemam filme. Sebe vidim kot nekoga, ki dokumentira resničnost in tega lepega boja ne dojemam kot nekaj političnega. Zame je to tako naravno kot dihanje. Najraje imam umetnost, ki nekaj pove, Ne v smislu politične stranke, saj smo vendar umetniki. Vprašanje je, kako te misli izraziti, ne da bi z njimi ljudi udaril po glavi kot skladivom, temveč kako občinstvo povabiti v pripoved in delo narediti čim močnejše. Konec koncev sem najprej pripovedovalec zgodb. Če patos slika postane političen, naj bo tako, vendar namenoma ne ciljam na političnost. To je tudi del dolge tradicije pevcev, pesnikov in umetnikov, ki jih najbolj cenim. Če pomislite na priljubljene temnopolte ameriške umetnike, boste morda najprej pomislili na Michaela Jacksona, tudi sam ga imam rad, vendar spoštovanja, ki ga gojim do njega, ne bi enačil s spoštovanjem, ki ga gojim do Boba Marleya. Bob Marley je ustvarjal glasbo, ki je navdihovala revolucije. Mene bolj zanima, kako v ljudeh odpreti takšna vprašanja, ne zato, da bi jim vsiljeval svojo vizijo sveta, temveč da bi skupaj ustvarjali svet, v katerem je več svetlobe. As a means for us to create a world
2: that produces more light, you know? Vaši glavni liki prihajajo iz delavskega razreda. Čeprav predstavljajo večino prebivalstva, ostajajo na nek način družbeno marginalizirani. Eden od njih je tudi že omenjeni pesnik z albinizmom, kar v številnih afriških državah pomeni dvojno marginalizacijo. Ponekod ljudem z albinizmom celo pripisujejo nadnaravne oziroma magične lastnosti, kar ima lahko tudi zelo tragične posledice.
3: The thing about the working class is not that my characters are working class, it's a little deeper than this and it's a little difficult for maybe somebody from here to understand.
4: Res je. Kar zadeva delavski razred, ne gre samo za to, da so moji liki delavci. Stvar je nekoliko bolj zapletena in morda jo je od zunaj težko povsem razumeti. Približno 70% delovne sile v Angoli dela na črno. Ko govorimo o formalni zaposlitvi, pokojninskem, zdravstvenem in socialnem zavarovanju, teh 70% ljudi nima. Niso zaposleni v podjetjih, temveč si kruh služijo na ulici. Lakirajo nohte, prodajajo sadje ali opravljajo druga priložnostna dela. Večina ljudi preživi z dejavnostmi, ki jih oblast pogosto obravnava kot nelegalne, vendar nimajo druge izbire. To je 70% prebivalstva in prav na te ljudi sem se želel osredotočiti. Vsi trije glavni liki so ujeti v takšne, lahko bi rekli, skoraj suženske delovne razmere in v filmu sem želel pokazati njihov pogled na svet, saj tako živi večina nas. To je bilo moje izhodišče. Kar zadeva albinizem, ta ni osrednja tema filma, sem se je pa želel dotakniti, ker je bilo pomembno, da ima protagonist neko izkušnjo drugačnosti. S poezijo in repom, ki jo ustvarja, opisuje družbo, v kateri živim tudi sam. Verjamem v magijo poezije, v njeno sposobnost, da med ljudmi vzpostavlja resnično komunikacijo in nam pomaga, da se bolje razumemo. Hkrati pa je ta poetična razsežnost filmu dala tudi bolj izrazito filmsko, skoraj magično noto. Ker je protagonist človek z albinizmom, ima konkreten razlog za pisanje. Družba ga izloča in prav s to izkušnjo izključenosti pridobi avtentičnost, iz katere lahko zraste dober pesnik. V tem smislu gre tudi za pripovedni prijem. Nisem pa želel, da bi se gledalci osredotočili samo na albinizem. Bolj me zanima vprašanje, kako škodljivo je, da ljudi nenehno vzpostavljamo kot druge. V zahodnem svetu opažam zelo močan narativ o diskriminaciji in prizadevanjih za ponovno ovrednotenje črnske identitete. Boj za enake pravice se mi zdi popolnoma upravičen. Hkrati pa si želim, da bi tudi mi, Afričani, razumeli, da smo samo ljudje. Tudi mi imamo predsodke. Čeprav smo bili in smo še vedno deležni diskriminacije zahodnega sveta, moramo biti pripravljeni pogledati tudi vase, saj diskriminiramo tudi drug drugega. Pozorni moramo biti na kolorizem, ne gre samo za odnose med belimi in črnimi ljudmi, temveč tudi za načine, kako znotraj lastnih skupnosti ustvarjamo razlike glede na odtenek polti, svetlejši temnopolti, temnejši temnopolti in seveda tisti z albinizmom, vsi so lahko tarče predsodkov. V Angoli na srečo takšnih pojavov ni toliko, kot denimo v Mozambiku, kjer so bili ljudje z albinizmom pogosto obravnavani kot nekakšni izrodki narave. V številnih primerih so jih ubijali, zapirali ali nad njimi izvajali različne oblike čarovniških praks. Gre za zelo brutalne in nazadnjaške pojave, ki v 21. stoletju nimajo nobenega mesta. Tudi zato se dotikam teh tem. Vsi moramo preverjati lastne predsodke. Afrika ni enotna celota, čeprav smo vsi Afričani, tudi mi med seboj ustvarjamo razlike in drug drugega drugotimo.
3: Not equal, despite we're all Africans, we still do othering between ourselves as well.
2: Opredeljujete se kot panafriški umetnik. Kaj vam pomeni ta oznaka? Sprašujem zato, ker se nekateri ustvarjalci iz afriških držav upirajo oznaki afriški umetnik, saj je Afrika ogromna celina z izjemno raznovrstnostjo kultur, jezikov in tradicij.
3: No. I strongly disagree with this perspective, respectfully, because as you said, I would like to preface this by saying this is not a
4: ne. S takšnim pogledom se odločno, a spoštljivo ne strinjam. Tega ne mislim kot napad na kogarkoli, temveč kot iskanje najboljše poti naprej. Seveda razumem, da je Afrika izjemno različna, morda celo najbolj različna celina na svetu, toda prav zaradi te različnosti potrebujemo dodaten napor, če se želimo zgledovati po uspešnih primerih drugod. Če vprašate kogarkoli, ali je Evropa zaradi Evropske unije močnejša ali šibkejša, je odgovor precej jasen. Močnejša je. Tudi številni zagovorniki Brexita danes, glede na duha časa, svojo odločitev obžalujejo in si želijo tesnejšega sodelovanja z Evropo. Obstaja afriški pregovor, če želiš iti hitro, pojdi sam. Če želiš iti daleč, pojdi skupaj. In kaj počnemo mi? Konec koncev verjamem, da je smisel človeštva, in zato imam tako rad film, služiti drug drugemu. Naj navedem primer. Sem Angolec in žal imamo še vedno številne omejitve pri vstopanju v druge afriške države. Nimamo orodij, s katerimi bi te ovire učinkovito odpravljali in to kljub temu, da smo najbogatejša celina na svetu. Afriška unija je pogosto samo papir, privid, ideja. Če bi se Afrika zares povezala, če bi znali sodelovati, ne bi bili tako odvisni od zunanjih sil, ki pogosto ne delujejo v našem interesu. Evropa tudi po koncu kolonializma Afriko pogosto izkorišča pod krinko prijateljstva. Če nismo več neposredno, politično odvisni, smo pogosto gospodarsko. Tudi okvir, znotraj katerega naj bi afriške države dosegle resnično neodvisnost, je pogosto plenilski. Posojila so nepravična, pravila igre pa postavljena tako, da je skoraj nemogoče zmagati. Edina pot naprej, in to je povezano tudi z mojim duhovnim prepričanjem, ki presega samo ljudi, ki danes živijo na tej celini, je sodelovanje. Kaj sploh pomeni izraz globalni jug? Govorimo o približno 5 milijardah ljudi, o večini svetovnega prebivalstva, ki pa je v vsakodnevnih novicah skoraj nevidna. Pomembno je predvsem, kaj je rekel ali ni rekel Donald Trump. Pomembna je vojna med Izraelom in Palestino. To so teme, ki jih zahodni svet spremlja iz dneva v dan. V Kongu pa že leta potekajo grozljiva nasilja in humanitarne katastrofe. Zakaj nimamo povsod kongovskih zastav? Zakaj je Palestina pomembnejša od Konga? Ne zato, ker mi Palestina ne bi bila pomembna, seveda mi je, toda prevladujoči medijski narativi so izrazito neuravnoteženi. Kot rečeno, predstavljamo večino svetovnega prebivalstva in dokler ta celina, ki jo na zemljevidih pogosto prikazujejo manjšo, kot v resnici je, ne bo svobodna, tudi svet ne bo zares svoboden. Vsi izhajamo iz Afrike, tudi vi tukaj v Ljubljani genetsko izvirate iz Afrike. Moje duhovno prepričanje kot panafričana je, da svet ne bo poznal miru, dokler Afrika ne bo svobodna. To ni boj samo zato, ker prihajam iz Angole. Globoko verjamem, da se bodo številna vprašanja mednarodnih odnosov začela reševati šele takrat, ko bo Afrika resnično svobodna. Šele tedaj bo mogoče doseči pravo ravnovesje. Zame je to pot k univerzalnemu miru in humanističnemu razumevanju sveta.
3: Mm.
2: Afriški filmi do mednarodnega občinstva največkrat pridejo prek evropskih festivalov, ki opravljajo vlogo nekakšnih vratarjev in selektorjev. Kaj to pomeni za afriški film in njegovo emancipacijo?
3: I wouldn't say European festivals only, I would say Western festivals. And it's fairly normal considering that
4: ne bi rekel le evropskih, temveč zahodnih festivalov. In to je povsem razumljivo. Za nas, ki ustvarjamo film v Afriki, za scenariste, režiserje in produkcijske hiše, kot je naša Žerasao 80, je že vsak dokončan film svojevrsten mali čudež. Čudež zato, ker snemanje filma zahteva ogromno finančnih sredstev. Pri nas ni sistemske državne podpore, ni filmskega sklada, ni ministerskih programov, ki bi omogočali razvoj filmske produkcije. Naš največji problem je, da se filmska industrija še ni zares razvila. Zato je za afriške ustvarjalce povsem naravno, da svoje filme predstavljamo prek evropskih oziroma zahodnih festivalov. Ti imajo vzpostavljene mreže, omogočajo dialog, distribucijo, prodajo filmov in stik z razvitimi trgi. Zato sem iskreno hvaležen. Nikakor nisem proti evropskemu filmu. Nevarnost pa nastopi drugje. Mislim, da gre za stranski učinek ameriške kulturne hegemonije. Gre za vprašanje žanrov in kategorij. Filme delimo na vesterne, muzikale, drame, komedije. Filmi iz Afrike pa pogosto dobijo oznako World Cinema. In že ta oznaka je problematična. To je preprosto film. Ne afriški film, ne azijski film, ne latinsko-ameriški film. Film pač. Mislim, da moramo razlikovati med komercialnimi oznakami in umetniškim izrazom, sicer hitro zamenjamo gost za drevesa in pozabimo, da bi morali vse filme vrednotiti po enakih merilih. Toda na številnih festivalih te še vedno označijo kot World Cinema, svetovni film, kar je v določeni meri oblika drugotenja tvoje umetnosti. Nisi več na isti ravni kot drugi. Posledica tega je, da se zmanjšujeta različnost in kakovost filmov, ki pridejo do občinstva. Narativi, ki jih sistem izbira in promovira, postajajo vse bolj homogeni. Vse je zelo osredinjeno na Hollywood. Film pa je velik del mojega življenja. Gledam filme z vsega sveta in lahko zagotovim, da najbolj zanimive zgodbe danes, še posebej ob vsej poplavi vsebin na pretočnih platformah, ne prihajajo nujno iz Hollywooda. Najdete jih lahko na festivalu v Izoli, na festivalih avtorskega filma in podobnih dogodkih. Tam nastajajo najbolj zanimivi filmski svetovi in mislim, da bi bilo za človeštvo dobro, če bi imelo do njih večji dostop. Seveda, odlični filmi prihajajo tudi iz Združenih držav in Evrope, toda odlični filmi nastajajo povsod. Film je na vse zadnje stroj empatije. Če bi gledali več filmov iz Konga, Angole, Južne Koreje, Indije, Nigerije, Palestine ali Irana in bi jih sprejemali enako odprto kot zahodne filme, bi se po mojem mnenju razrešila vsaj polovica svetovnih težav. Prav s filmom se namreč učimo preseči predsodke, stereotipe in številne druge oblike negativne energije, ki krojijo naš svet. Half of the world's problems I think would be sorted because it's a way to break with prejudice and stereotypes and other bad juju and energies of the world.
0: Z angolskim umetnikom, režiserjem filma Moja Semba, Hugom Salvatero, se je pogovarjala Tina Poglajen, bral je Igor Velše, oddajo je posnel Janez Ahlin. Zdaj pa oddaja naši operni umetniki in v njej najprej arija Jenufe ter prizor Jenufe in crkovnice iz drugega dejanja opere Jenufa, Levša Janačka, peli bosta sopranistka Zlata Ognjanovič in mezosopranistka Majda Švagan, spremljal ju bo orkester Mariborske opere pod vodstvom Sama Hubata.

Poslušali smo arijo Jenufe ter prizor Jenufe in crkovnice iz drugega dejanja opere Jenufa Aljoša Janačka, peli sta sopranistka Zlata Ognjanović in mezzosopranistka Majda Švagan. Orkester Mariborske opere je vodil Samo Hubad. V oddaji Naši operni umetniki poslušajmo še uvodni prizor prvega dejanja opere Luiza Gustava Charpentierja. Vokalni solisti bodo sopranistka Vilma Bukovec v vlogi Luize, tenorist Miro Brajnik v vlogi Žiljena in mezzosopranistka Božena Glavak v vlogi Matere. Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija bo dirigiral Samo Hubad.

0: To je bil uvodni prizor prvega dejanja opere Luiza Gustava Charpentierja. Peli so sopranistka Vilma Bukovec v vlogi Luize. Tenorist Miro Brajnik je bil Žilja, mezzosopranistka Božena Glavak pa Mati. Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija je dirigiral Samo Hubad. Končana je oddaja Naši operni umetniki. Ura je 14:02, na sporedu so kratka poročila. Nacionalni inštitut za javno zdravje ob visokih temperaturah opozarja na pomembnost hidracije, saj lahko že blaga izsušitev bistveno zmanjša telesne in duševne sposobnosti. Za nadomeščanje izgubljene tekočine je najprimernejša vodovodna pitna voda. Evropska unija je Ukrajini izplačala 3,47 milijarde evrov za financiranje nabave dodatne vojaške opreme, je sporočila Evropska komisija. Izplačilo je del posojila v višini 90 milijard evrov. Tožilstvo v Boliviji je odredilo aretacijo nekdanjega predsednika Eva Moralesa, med drugim ga obtožujejo, da je organiziral majske in junijske protivladne proteste, ki so ohromili državo. Na kopališču v Moravskih Toplicah se je v torek huje poškodoval otrok. Ko je zaplaval pod toboganom, je van trčil drugi obiskovalec. Otrok je utrpel hude poškodbe, a na srečo ni smrtno ogrožen, so sporočili iz policijske uprave Murska Sobota. Vremenska napoved: večinoma jasno bo z nekaj oblačnosti v alpskem svetu, temperature so od 32 do 37 stopinj, toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala. Prometne informacije: zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar Komando ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. To so bila kratka poročila, ura bo 14:04. Spoštovani in spoštovane, ker človeška ustvarjalnost ne pozna meja, zaživi umetnost tudi na tleh, ki niso najbolj naklonjena. V glasbeno najpolnejšem obdobju romantiki se je razvila in vzcvetela koncertna etida. V tokratni oddaji Po belih in črnih tipkah bomo osrednjo pozornost namenili 12 novim velikim karakternim etidam opus 95 Ignaca Mošelesa. Slišali pa boste tudi klavirsko sonato v F-molu opus 27 številka 1 Johana Baptista Kramerja in balado za klavir številka 2 v A-molu Jorka Bauna. Avtor oddaje je Klemen Golner, bere Renato Horvat.
1: Kjer je klavir navdih in glasba izpolnitev. Po belih in črnih tipkah.

Vsak glasbenik izvajalec, ki deluje v klasični glasbi, se v vsem obdobju svojega delovanja ukvarja ali, če hočete, spopada s tehniko igranja glasbila. Pri pianistih in klavirski tehniki je ta tematika še veliko bolj poudarjena kot pri preostalih glasbilih. Učenca klavirja na šolah zasipavajo z etidami, vajami v obliki skladb, ki ponavadi problematizirajo določeno tehnično težavo in zahtevnost. Klavirskih etid je v stoletjih nastalo na milijone, pisali so jih številni veliki pianisti in skladatelji, ob omembi katerih se marsikomu, ki je obiskoval pouk klavirja, kar naježi koža. Karl Černi kot skladatelj tako po krivici simbolizira le trpljenje ob večurnem vadenju njegovih suhoparnih etid. Podobno je tudi z Johanom Batistom Kramerjem. V tej zgodbi pa je tudi dobra plat. Ker človeška ustvarjalnost ne pozna meja, zaživi umetnost tudi na tleh, ki niso najbolj naklonjena. V glasbeno najpopolnejšem obdobju romantiki se je razvila in vzcvetela koncertna etida. Vsem so znani dosežki Franca Lista, Federika Chopina, Roberta Schumana in drugih na tem področju. Koncertne etide Henselta, Alkana, Mošelesa, Tausiga pa vseeno niso dobile veljave, ki jo zaslužijo. Danes boste lahko najprej poslušali koncertne etide Ignaca Mošelesa. Mošeles je bil Čeh judovskega rodu. Študiral je na Praškem konservatoriju in pozneje odšel na Dunaj k Salierju in Albrechtsbergerju na izpopolnjevanje kompozicije in glasbene teorije. Tam je spoznal Ludviga van Beethovna, ki je bil navdušen nad sposobnostmi mladega glasbenika in mu je zaupal izdelavo klavirskega izvlečka svoje opere Fidelio za založbo Atarija. Mošeles je zaslovel kot klavirski virtuoz, bil je mentor in prijatelj Felixa Mendelsona in prav Mendelson je bil tisti, ki ga je pozneje povabil naj prevzame mesto profesorja klavirja na Leipziškem konservatoriju. Mošelesov glasbeni opus je raznovrsten, obsega tako simfonična dela in komorno glasbo kot tudi skladbe za klavir. Pri pouku klavirja so bile in so še v uporabi njegove etide, medtem ko je opus klavirskih sonat ostal zunaj zanimanja glasbenikov in občinstva. Poslušajmo zdaj 12 novih velikih karakternih etid opus 95 Ignaca Mošelesa. Med etide številka 4 in 5, 8 in 9, 9 in 10, 11 in 12 je skladatelj ustavil kratke povezovalne modulacije, ki nakazujejo zamisel, da se cikel izvede v celoti, od prve do 12. etide, tako kot jih bomo slišali danes. Naslovi etid so jeza, sprava, protislovje, juno, otroška povest, bakanal, naklonjenost, karnevalska slika alla Napolitana, lunin si na obali, ter psihora, muza petja in plesa, sanje in teror. Pri klavirju bo Piers Lane.

Pianist Piers Lane je zaigral 12 novih velikih karakternih etüd opus 95 Ignaca Moscheles-a. Moscheles je v 20. in 30. letih 19. stoletja deloval v Londonu, v mestu, v katerem je večino življenja preživel Johann Batist Kramer, še eden izmed nesrečno uspešnih skladateljev etüd za klavirsko šolo. Izhajal je iz glasbene družine. Njegov oče je bil slavni violinist in dirigent Wilhelm Kramer. Sin Johann Batist se je rodil leta 1771 v Mannheimu. V Londonu je bil učenec Mucija Clementija in po njegovem zgledu je prevzel zanimanje za izdelavo klavirjev in glasbeno založništvo. V Angliji in Evropi je zaslovel kot pianist. Na Dunaju je spoznal Ludviga van Beethovna, ta je izrazil veliko spoštovanje do njegovega igranja. Kramer je bil vse življenje glasnik Beethovnove umetnosti in njen interpret. Poskrbel je za prvo angleško izdajo njegovega 5. klavirskega koncerta in bil tisti, ki mu je pridal ime Imperator. Skladateljski opus Johanna Batista Kramerja obsega več kot 200 klavirskih sonat, 9 klavirskih koncertov in številna komorna dela. Njegov slog opisujejo kot romantičen, ne tako dramatičen kot Clementjev ali drzen kot Dusiko, ampak vsekakor prepoznaven. Poslušajmo zdaj sonato za klavir v F-mol opus 27, številka 1, Johanna Batista Kramerja. Stavki so Patetico e lento, Allegro scherzando, Andante con moto, Rondò, Allegretto. Pri klavirju bo pianist Matteo Napoli.

Slišali ste sonato za klavir v F-molu opus 27 številka 1 Johana Batista Kramerja. Igral je pianist Matteo Napoli. V današnji oddaji bomo predstavili še enega pianista in skladatelja iz Londona, čigar skladateljski slog z razširjeno harmonsko paleto in svojvrstnim izrazom še vedno gravitira k romantiki. Dobrih 100 let za Kramerjem se je leta 1884 rodil York Bowen. Bowen je bil sin lastnika destilarne viskijev Bowen and McKechnie. Dosegal je uspehe kot pianist, prvič izvedel svoje 4 klavirske koncerte in številna dela za klavir solo. Bil je nadarjen dirigent, igral je tudi violino in francoski rok. Njegov opus presega število 150 del. Marsikatero njegovo komorno delo in koncerte so krstili svetovno znani solisti. Bowen sam pa je bil tisti pianist, ki je prvi posnel Beethovenov 4. Klavirski koncert. V današnji oddaji bomo slišali Bowenovo balado za klavir številka 2 v A-mol opus 87. Predstavil nam jo bo pianist Stephen Hough.

Slišali ste balado za klavir številka 2 v A-mol opus 87 Yorka Bowna v izvedbi Stevena Hoffa. S tem se je končala današnja oddaja Po belih in črnih tipkah, veliki pianisti in mojstri klavirske igre. Pripravil jo je Klemen Golner, ki se vam tudi zahvaljuje za pozornost.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Pred vrhuncem novega vročinskega vala pristojni opozarjajo na skrb za starejše, saj s tem lahko preprečimo zdravstvene zaplete. Kot pojasnjuje Darinka Klemenc iz Srebrne niti, so starejši v času dopustov pogosto prepuščeni samim sebi, zato svetuje.
2: Mogoče dati malo več poudarka na intimno higieno, dati poudarek na to lahko hrano, kolikor se da, predvsem pa dosti pit.
1: Vročina je lahko nevarna tudi za živali. Za vso državo sicer velja velika požarna ogroženost, za Primorsko celo zelo velika, ki je najvišja stopnja. Večina požarov v naravi od leta 2020 je zajela od 300 do 400 hektarjev, je dejal direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin, a dodal.
3: Opažamo, da pa po letu 2023 so pa te površine po posameznih požarih bistveno manjše, ampak s tem se seveda ne bi hvalili, da se ne bomo hitro z neko statistiko velikega požara ušteli.
1: K temu so pripomogli tudi novi air traktori, v oddaji pa prav tako o tem.
4: O predvidenem zvišanju obrambnih izdatkov za zdaj nejasno, zakaj jih bodo porabili. Vojna v Perzijskem zalivu vse bolj postaja tudi spopad med muslimani. Drevi kar trije slovenski nogometni klubi v boj za evropsko jesen. Še naprej bo sončno in zelo vroče.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Smiljan Hude. Slovenija je torej na požar pripravljena bolje kot pred 4 leti ali kdaj prej, je ob razglasitvi velike požarne ogroženosti naravnega okolja v državi, poudaril direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Tretji letošnji vročinski val in visoke temperature v naravi povečujejo tveganje za požare, zato je prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Na Primorskem prepoved velja tudi za vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo. Pri gašenju požarov dejavno pomagajo tudi 4 air traktori. Prispevek Aljane Jocif.
5: Letos smo imeli v naši državi 2 velika požara na območju Bohinja in Komna na Krasu, ki so jih gasili air traktori. Slovenija ima v ekipi za gašenje požarov iz zraka 8 lastnih pilotov in 3 pogodbene. Vodja sektorja za izvajanje podpore gašenju iz zraka Mitja Vidmar.
6: Mi rabimo za operativno delovanje minimalno 10 pilotov in tudi strmimo k temu, da smo čim hitrejši, da smo popolnejši in da je ta odziv čim krajši. Zajemamo vodo na morju, v Bohinju, Mariborsko otok, Dravograd, Brežice, Brestanica, probamo je čim bližje.
5: Piloti izbirajo varne lokacije za zajem, zalogovnik drži 3000 litrov vode. Leon Behin, direktor uprave za zaščito in reševanje.
3: V zadnjem letu smo z air traktori posredovali že 12-krat v začetnih fazah in da praktično noben pod požarov se ni razvil v večji požar, lahko rečemo, da probamo že na začetku narediti tisto, kar lahko naredimo, zaradi tega, da je potem sodelovanje gasilcev, ogrožanje tudi gasilcev, ne nazadnje, veliko manjše.
5: Zelo visoko stopnjo požarne ogroženosti je Slovenija v zadnjih 21 letih razglasila 3-krat, tokrat že 4-tič. Ta stopnja velja na območju 8 primorskih občin.
1: V Združenju za dostojno starost Srebrna nit ob visokih temperaturah opozarjajo na skrb za starejše, ki spadajo med najbolj ogrožene skupine prebivalstva. Visokim temperaturam so zelo izpostavljeni tisti, ki živijo v mestih, v katerih se betonske zgradbe še bolj segrejejo, pa tudi tisti, ki si ne morejo privoščiti nakupa klimatskih naprav. Dodatna težava je, da so starejši v obdobju dopustov pogosto prepuščeni samim sebi. Darinka Klemenc iz Srebrne niti svojcem, ki odhajajo na počitnice, zato svetuje.
2: Če je kakršnakoli možnost, da se morda najde neka oseba ali nekdo, ki vsaj malo pogleda na tega človeka, ali je to sosed, lahko je nek drug sorodnik, predvsem pa dosti pit, starejši nimajo več občutka, da so žejni. Mogoče dati malo več poudarka na intimno higieno, vemo, da je tukaj problem inkontinence in še česa. Dati poudarek na to lahko hrano, kolikor se da, saj ni treba ne vem kaj kuhati. Vse te mreže ponekod kar delujejo, tudi prostovoljci in vse mogoče, ampak najdemo pa primere, ko praktično res pustijo starejšo osebo nekje samo.
1: V Srebrni niti poudarjajo tudi ozaveščanje starejših in drugih ranljivih skupin z vsakodnevnim opozarjanjem na poletno vročino, saj lahko to pomembno prispeva k preprečevanju zdravstvenih zapletov. Izjemno visoke temperature predstavljajo stres tudi za živali. Rejec oziroma skrbnik mora v takih razmerah poskrbeti za njihovo zdravje. Zagotoviti mora predvsem dovolj sveže in čiste vode, senco ter dobro prezračen prostor. Lastniki oziroma skrbniki naj svoje hišne ljubljenčke sprehajajo zjutraj ali zvečer, prevozi živali pa naj bodo omejeni na nočni čas. Jernej Kadrolec.
7: Prvi znaki pregretosti živali so vroč in suh gobec, sopenje, tudi slinjenje. Prvi ukrep takrat je ohlajanje, a nikoli z ledeno vodo. Živali vročino prenašajo veliko teže kot mraz, poudarja Damjana Grobelšek z uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
8: Zato morajo imeti na voljo zadostno količino sveže in čiste vode, pa nujno jih je tudi potem ohladiti, da imajo možnost, da se umaknejo nekam v senco.
7: To so lahko na pašnikih naravne sence ali nadstreški, v objektih pa je pomembno zagotoviti dobro zračenje in redno čiščenje gnojevke. Pozornost je treba namenjati delovanju napajalnikov. Prevozi živali naj bodo v nočnem času ali zelo zgodaj zjutraj.
8: Prevoznikom svetujemo, da se res pozanimajo, kakšne so temperature na celi predvideni trasi, ker v vozilu ne sme preseči 35 stopinj temperatura namreč.
7: Pozanimajo naj se tudi o predvidenih čakalnih dobah na mejnih prehodih ali na trajekte, pomaga pa tudi zmanjšana gostota živali na kamionih. Vodo, senco, zračen prostor potrebujejo tudi hišni ljubljenčki, ki jih ne smemo puščati v parkiranih avtomobilih. Organizatorji razstav ali tekem pa morajo upoštevati predpisan indeks toplotnega ugodja in po potrebi prireditev prestaviti. V primeru odstopanj lahko veterinarski inšpektori prepovedo prireditev ali transport živali. Inšpekcija tako v teh dneh zaradi napovedane previsoke temperature ni odobrila vloge za dolgotrajen kamionski prevoz telic iz Slovenije na Sicilijo. Letos je sicer uprava do včeraj prejela 51 prijav, da so bile živali izpostavljene visokim temperaturam. Pri tem v nobenem primeru niso ugotovili posledic za zdravje.
1: Vlada je sinoči objavila svežem proračunskih dokumentov, med njimi nov razrez izdatkov po ministrstvih za letos in prihodnji dve leti. Za letos in prihodnje leto izdatke povečuje na 18,4 milijarde evrov, v letu 2028 naj bi ti presegli 19 milijard. Na podlagi tega morajo ministrstva pripraviti finančne načrte. Vlada jih bo uskladila in rebalans obravnavala konec avgusta, proračuna za prihodnje dve leti pa do konca septembra. Ob tem je ministrstvom naložila pripravo zakonodaje in ukrepov za znižanje izdatkov. Ali so predlogi v skladu s fiskalnimi zavezami in opozorili fiskalnega sveta, ta za zdaj še ne more komentirati. Po pričakovanjih je v vseh letih največ dodatnih sredstev predvidenih za obrambo. Letos naj bi se povečala za 230 milijonov na 1,65 milijarde, leta 2028 pa bi presegla 2 milijarde evrov. Kot je znano, je Slovenija za to obdobje v Evropski uniji uveljavila odstopno klauzulo, ki na račun višjih obrambnih izdatkov dopušča do 1,5 odstotka BDP dodatnega primankljaja. Robert Škarjanc.
9: Glede na predviden dvig sredstev za obrambo kaže, da bo Slovenija izpolnila politično zavezo, da bo še v tem letu dosegla 2% BDP za obrambo. Neznanka pa ostaja, kako bodo ta sredstva porabljena. Zapraviti denar glede na skokovito rast cen oborožitve ne bo težava, bolj pomembno je, kaj bomo sploh kupili, opozarja obramboslovni strokovnjak Klemen Grošelj. Pri tem pa je
10: ključno, da bo ministrstvo dobilo optimalne cene za karkoli bo že kupovalo, in da bo tukaj seveda ta poraba na koncu racionalna in skladna s cilji razvoja slovenske vojske.
9: Opozarja pa, da sistem nabav v obrambno-varnostnem sistemu ni optimiziran in da bodo tu potrebne spremembe, saj ima obrambno ministrstvo vedno težave, ko gre za realizacijo, govorimo torej o javnih naročilih, razpisih in povabilih. Za letošnje leto pa ne pričakuje kakih novih nakupov, ampak bo šel denar bolj za
10: polnjena skladišča streliva in municija, ne na splošno.
9: To lahko pomeni tudi dodatne nakupe sistemov Sezar in streliva zanje, kot tudi rakete in sisteme za protizračno obrambo IRIS-T. Za letos je predvideno 1,65 milijarde evrov, za drugo dobrih 1,8, za leto 2028 pa več kot 2,1 milijarde evrov. A to še vedno ne bo dovolj za hitro vzpostavitev dveh bataljonskih skupin, kjer bi nas samo oklepniki stali več kot milijardo evrov. Grošelj to vidi predvsem rešitev.
10: Da se bojo ministrstvo ozrlo tudi pomočjo pokrstih novih dobaviteljih iz bolj vzhodnega dela NATO ali pa Evropske unije. Po teh ponudnikov je kar nekaj, zdaj, če bo se pač mislo odločilo, da bo ustrajal na teh že preizkušenih ali tistih dobaviteljih, ki jih poznamo, bodo pač dobavni roki toliko daljši in tudi cene toliko višje. Ne? Ni pa rečeno, da bomo za to dobili potrebna kvaliteta, kar je treba tudi podati.
9: Poudarja pa, da morajo biti vse nabave transparentne, racionalne.
10: In pa tisto, kar se vedno bolj izpostavlja, da so skladne z aktualnimi razvojnimi trendi. Ne? Tukaj se veliko stvari spreminja, doktrinarno, organizacijsko, in to je kar velik zalogaj.
9: Če pri tem ne bo jasnih ciljev in če se znotraj obrambnega ministrstva in slovenske vojske okoli tega ne bodo poenotili, pa bodo po prepričanju Grošlja težave neizogibne.
1: Načrtovanje sredstev za letos je bilo, če povemo zelo blago, najmanj neustrezno, je dejala ministrica za demografijo Mateja Ribič ob ugotovitvi, da ima ministrstvo skoraj 180 milijonov evrov primankljaja. Ključni razlog za finančno luknjo je neustrezno predvidevanje zvišanja minimalne plače. Namesto 16-odstotnega dviga so predhodniki upoštevali le 2-odstotno rast. Poleg tega so neustrezno upoštevali učinke plačne reforme oziroma jih niso upoštevali. Ministrica je ob tem napovedala strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči, podpira pa tudi, da bi se jih vezalo na upravljanje družbeno koristnega dela, poroča Urška Valjavec.
7: Ministrica Mateja Ribič ne želi ugibati, ali je šlo pri načrtovanju za malomarnost ali zavestne odločitve. Dejstvo pa je, da sredstva, ki bi morala zagotavljati varnost najbolj ranljivim, niso bila načrtovana v zadostnem obsegu. Zatorej.
11: S celotno ekipo na ministrstvu se trudimo, da bi manjkajoča sredstva zagotovili in da ljudje zaradi neodgovornega načrtovanja ne bi bili prikrajšani.
7: Koalicija se je zavezala, da bi se prejemnike socialne pomoči vezalo na opravljanje družbeno koristnega dela. O tem bi se volilce vprašalo tudi na posvetovalnem referendumu. Pomembno je, da so v družbo aktivno vključeni vsi, pravi ministrica.
11: Dolgotrajna odsotnost iz trga dela in tudi na splošno iz družbe vodi samo še v večjo brezposelnost ljudi in v večjo stagnacijo samih teh oseb.
7: Na področju socialnih transferjev napoveduje večji nadzor.
11: To se bo lahko naredilo z pregledovanjem tudi evidenc brezposelnih oseb in z ugotavljanjem razlogov, zakaj se te brezposelne osebe ne morejo vključiti na trg dela in da vidimo, ali so razlogi v tem, da se na trg dela resnično ne morejo vključiti ali pa se ne želijo vključiti.
7: Pri dolgotrajni oskrbi je v spredju odprava razlik pri plačilih za primerljive storitve v domovih. To naj bi se financiralo iz blagajne dolgotrajne oskrbe. Za odpravo teh razlik je načrt že pripravljen. Sprememb glede prispevka za dolgotrajno oskrbo za zdaj ne načrtujejo. Glede informacijskega sistema pa še preučujejo, ali bodo objavili nov razpis, ali pa bi novi sistem lahko vključili v že obstoječi sistem centrov za socialno delo.
0: Dogodki in odmevi.
1: Vojna v Perzijskem zalivu vse bolj postaja tudi vojna med muslimani. Američani in Saudici so v Iraku napadli šiitsko milico Al-Nujaba. Iran je odgovoril z napadi na sunitske arabske države. Medtem iz Pakistana sporočajo, da pogajanja med Američani in Iranci še vedno potekajo. Prispevek Marjana Vešligaja.
12: Danes bi moral na obisk v Rijad dopotovati iraški premier Ali Al-Zaidi, a so obisk v zadnjem trenutku odpovedali. Ni težko razbrati, da je temu botroval skupen ameriško-saudski napad na iraško šiitsko milico ljudske mobilizacijske sile oziroma na njeno krilo Al-Najuba. Slednji so v svojih vrstah našteli smrt vsaj 20 mučenikov in nekaj 10 ranjenih. Večina iraških strank je izrazila solidarnost s šiitsko milico. Pogreba v Bagdadu so se udeležile množice ljudi in vzklikale gesla proti ZDA in Saudski Arabiji. Politični analitik Ali Fadalala pravi, da je to nova faza konflikta. Ta je iz posredniške postal neposredna konfrontacija. Irak pa postaja del širšega spopada med ZDA in Iranom. Teheran in Rijad sta vsaj v času najhujšega izraelskega uničevanja Gaze začasno zakopala bojne sekire. Saudska Arabija se tudi noče pridružiti abrahamskim dogovorom. A če spremljamo iranske oziroma proiranske medije, so v Rijadu odprli Pandorino skrinico. Američani so kot odgovor po noči izvedli več napadov na Iran, tako na Teheran kot na južna in severozahodna območja ter na otok Gežem, odkudar poročajo o treh žrtvah. Poleg tega so vsaj tri pripadnike revolucionarne garde ubili v severozahodni pokrajini Zanjan. Sicer so iz ameriških oboroženih sil davi sporočili, da je mogočen val napadov na Iran končan. Po drugi strani pa vse kaže, da se vojna med suniti in šiiti, ki smo jo spremljali v Siriji, zdaj lahko nadaljuje v Libanonu, Iraku, Jemnu in še kje.
1: Izstrelek, ki je davi strmoglavil na neposeljenem območju na vzhodu Poljske in ob eksploziji povzročil približno 10 metrov širok krater, je bil najverjetneje ruska raketa. Je prve ugotovitve povzel poljski premier Donald Tusk. Po njegovih besedah sta bila izstrelka sicer dva, a je eden kmalu izginil z radarjev.
13: Ni mogoče domnevati, da bi bila Poljska tarča napada. Drži pa, da sta dva izstrelka vstopila v poljski zračni prostor. Naše letalstvo se je odzvalo zelo hitro in učinkovito. Ni bilo neposredne grožnje za prebivalce, a bili smo pripravljeni, da se strelimo raketo, če bi nadaljevala pot. Tik pred poljsko mejo so jo skušala ustaviti ukrajinska lovska letala. To dokazuje, kako pomembno je naše sodelovanje z zavezniki.
1: Da gre za še eno nesprejemljivo rusko kršitev zračnega prostora Evropske unije, se je odzvala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in spomnila na vzpostavljanje Evropske varnostne strukture za obrambo na kopnem morju in v zraku. Vračamo se k vročini in suši. Obsežni gozdni požari, ki že več tednov pustošijo po Španiji, Franciji in na Portugalskem, so se razširili tudi v Grčiji in Turčiji. Pojav prve ognjene nevihtne celice s svojimi lastnimi vetrovi in strelami v Franciji je skrb vzbujajoč podnebni mejnik v Evropi, ki je najhitreje segrevajoča se celina na svetu, opozarjajo znanstveniki. Evropska komisarka za krizno upravljanje Adja Labib poziva k povečanju naložb in pospešitvi ukrepanja proti podnebnim spremembam. Podrobneje Sandra Krišal.
14: Po vsej Grčiji se je zaradi orkanskih vetrov razširilo več požarov. Na Kreti sta med gašenjem umrla dva gasilca, še en gasilec je umrl v požaru na Peloponezu. Z gozdnimi požari se borijo tudi na zahodu Turčije, odkoder so evakuirali številne prebivalce. Razmere ostajajo zelo resne v Španiji in Franciji, predvsem v departmaju Gironde, kjer so za te dni napovedane temperature do 42 stopinj Celzija in suh veter, ki dodatno podžiga ogenj. S takšnimi razmerami se še niso soočili.
15: On observe que ce...
14: Kot je pojasnil vodja tamkajšnje gasilske službe Mark Vermulen, se je ognjeni oblak pyrocumulus razvil v pyrocumulonimbus. V Franciji še nikoli doslej ni bilo tega pojava, gre za nekakšno ognjeno nevihto. Predtem so ga sicer zabeležili v Avstraliji, Kanadi in Kaliforniji, ne pa tudi v Evropi. Evropska komisarka za krizno upravljanje Hadža Labib je opozorila, da mora Unija zagotoviti učinkovito podnebno strategijo in ukrepati preventivno, zato se je zavzela za več denarja za to področje, boljše ozaveščanje o požarni ogroženosti in krepitev upravljanja gozdov. Okrevanje je več kot le obnova. Moramo obnoviti pametneje in povečati odpornost skupnosti na prihodnje katastrofe. Podarila je pomen solidarnosti Unije. V bruseljskem centru za usklajevanje nujnega odziva, ki neprekinjeno spremlja izredne dogodke in naravne nesreče, usklajujejo napotitve letal, helikopterjev in gasilskih ekip iz drugih članic, pravi vodja centra Marija Zubar. Ta letala so zelo draga, zato jih nobena država ne more kupiti veliko. Dobro je, da lahko opravimo skupni nakup preko skupnega javnega naročila in jih premeščamo po Evropi. Letno poročilo Lancet Countdown o zdravju in podnebnih spremembah pa ugotavlja, da je Evropa slabo pripravljena na zdravstvene posledice globalnega segrevanja.
1: Ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti, ki ga zaznamujemo 2. avgusta, je bila danes v intimnem kinu GT22 v Mariboru spominska slovesnost. Na ta dan se spominjamo dogodkov iz leta 1944, ko so nacisti v taborišču Auschwitz-Birkenau v eni sami noči umorili več kot 3000 Romov in Sintov, po večini žensk, otrok in starejših. Tamara Zupani-Čučnik.
16: Ta dan naj bo opomin javnosti na grozote nacističnega režima in na pomen boja proti vsakršni diskriminaciji. V evropskem prostoru je preveč političnih in družbenih razmišljanj politikov in drugih, ki ponovno trdijo, da genocid nad Romi ni bil storjen, opozori predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc.
17: To so številke, ki potem nakazujejo, da je kar veliko število Romov bilo pobitih v taboriščih, koncentracijskih taboriščih, tudi drugače, kakšni, kot talci ali kakorkoli drugače. In ta spomin velja predvsem ne samo za preteklost, ampak tudi za prihodnost, kajti predvsem Romi si želimo, da genocida več nikoli ne bi bilo, ne samo nad Romi, ampak predvsem oziroma nasploh nad človeštvom.
16: Romi so v taborišču obdržali nekatere osebne predmete, tudi violine, na katere so igrali ob večerih, pove direktor sinagoge Maribor Boris Hajdinjak.
18: No in to je vzrok, zakaj se je zvečer, ko se je končalo delo v Auschwitzu, ker bo več različnih sektorov, torej ta romski je bil samo eden izmed njih, slišali violine, preden so pač morali ugasniti oči in so šli spat. No in po tej noči z 2. na 3. august, ko je bil likvidiran romski sektor Auschwitza, se več nikoli ni slišal te violine. Zato se je zapisalo to zgodovino, kot noč, ko so utihnile violine.
16: Ministrstvo za pravosodje je nosilni resor za strategije proti antisemitizmu, ki vključujejo tudi genocid nad Romi.
19: Poskušamo tudi svojimi aktivnostmi osveščati, izobraževati in pa opozarjati, da se takšni dogodki ne smejo nikoli več ponoviti.
16: Pa pravi državni sekretar Gašper Dovžan.
1: Ker se bo vročina v prihodnjih dneh še stopnjevala, pristojni pozivajo k previdnosti. Med glavnimi priporočili so zadrževanje v senci ali hladnem prostoru, zadostno pitje vode ali nesladkanega čaja in uživanje lahke hrane. Še posebej ne bomo pozorni na ranljive skupine, predvsem starejše. V športnem delu oddaje pa v drevišnih evropskih kvalifikacijah trojice slovenskih nogometnih klubov in evropskemu prvenstvu v gorskem kolesarstvu. Z vami bo Luka Skarlovnik, hvala za pozornost in nasvidenje.
20: Po zmagi z 2:0 na Ferskih otokih se zdi, da so koperski nogometaši na pragu 3. predkroga konferenčne lige. Popotnica pred povratno evropsko tekmo je sicer skromen remi z Radomljami na uvodni tekmi domačega prvenstva. Več Sandi Škvarč.
21: Za koperskimi nogometaši je buren teden. Po kaotičnem potovanju na Ferske otoke, ki je trajalo kar 4 dni, na prvenstvenem uvodu na zelenici Bonifike, mučno reševanje točke z Radomljami in še bolj mučen 3. polčas, ki še nima končnega epiloga. Bi lahko skupek vsega, kar se je dogajalo in zgodilo minulih dneh, kakorkoli vplivalo na povratno evropsko tekmo? V Kopru bo drevi skoraj za 20 stopinj Celzija topleje, kot je bilo prejšnji četrtek v Klaksviku in to bi lahko bila prednost za gostitelje. Na Ferskih otokih so vlogo favorita potrdili, a šele v zadnjih minutah. Proti Radomljam je niso, saj je bil zadetek za remi v zadnji sekundi premalo za renome ekipe, ki je nenazadnje v lanski sezoni zbrala kar 22 točk več od tekmeca. Zaradi slabih izkušenj z lanske tekme na umetni travi na Norveškem na letošnje uvodno evropsko gostovanje ni odpotoval kapitan Josip Iličić, ki tokrat bo v kadru in bi lahko bil, kot pravi Leo Rimac, svojimi izkušnjami tudi pomembna psihološka opora.
22: Jojo nam je rekel v garderobi, da to nič ne sme vplivati na nas in da je vse v glavi. In mislim, da je tako in gremo po zmago.
21: Koper bo drevi odigral svojo 36. tekmo v evropskem pokalnem tekmovanju.
20: Iz sveta Premier lige dodajmo, da bo pri Newcastlu prišlo do menjave trenerja. Eddie Howe je namreč v dogovoru s klubom po 5 letih odstopil. Njegov najverjetnejši naslednik je Nemec Matthias Jaisle, trener Al Ahlija, ki je pod istim lastništvom kot Newcastle. V Švici se je začelo evropsko prvenstvo v gorskem kolesarstvu. Številčna slovenska odprava največ stavi na uspeh Maruše Tereze Šerkezi, ki je lani med mladinkami osvojila 2 kolajni, tokrat pa se prvič meri med mlajšimi članicami. V elitni kategoriji bo tekmovala Vita Mourin. O dogajanju več Dare Rupar.
3: Zelo spodbudno je med mladinkami v kratkem krosu že nastopila Eva Terpin, ki je bila šesta in bronz grešila za 18 sekund. Prav zdaj med mlajšimi članicami nastopa Šarkezi, ki se v prvi sezoni v tej konkurenci počasi prebija na mesta, ki jih je bila vajena med mladinkami, kjer je lani ob dveh evropskih medaljah osvojila tudi svetovno. Obenem se spogleduje tudi z nastopi na cestnem kolesu in naj bi jo videli tudi na domačem evropskem prvenstvu v Šenčurju. Vita Mourin je po odhodu dvakratne evropske prvakinje Tanje Žakl prevzela glavno vlogo. V evropski konkurenciji je mesto v najboljši dvajseterici, pred odhodom v Švico pa nam je povedala.
4: Želim si predvsem, da bi lahko pokazala svoje dobre vožnje, kot že nekajkrat to sezono v svetovnem pokalu in da bom na koncu lahko zadovoljna. Obetamo si sicer suho in vročo tekmo. Mislim, da bo ključno hlajenje. Proga je tehnična, zaradi razmer mislim, da se bo precej spreminjala.
3: V moški članski konkurenci Slovenca ne bo, je pa nekaj mlajših kolesarjev, ki bi znali opozoriti na se. Vsaka tekma prinaša tudi točke za olimpijske vozovnice, ki je predvsem med moškimi za naše predstavnike še precej oddaljena.
20: Slovenski odbojkarji so dobili polfinalne tekmece v Ligi narodov. V soboto se bodo pomerili z branilci naslova Poljaki, ki so pred nekaj trenutki s 3-1 premagali Ukrajince, zadnji niz so dobili skar 25-17. Drugi polfinalni par sta Japonska in ZDA. Odbojkarji iz Združenih držav so s 3-0 premagali Italijo, drugo reprezentanco sveta so pustili na 22 ter 2x21. Slovenski košarkarji do 18 let so v četrtfinalu evropskega prvenstva s 95-87 premagali Izrael. Stefan Joksimovič je 28 točkam dodal 10 skokov, dvojni dvojček je vknjižil tudi Max Ciperle. Metalec diska Kristjan Čeh in sprinterka Zala Istenič sta zmagovalca letošnje mednarodne atletske lige, je sporočila Atletska zveza Slovenije. V 4 nastopih na domačih tleh, kolikor jih šteje za skupno razvrstitev, je Čeh s samimi zmagami zbral 40 točk, Istenič jih je nabrala 32. Vodstvo Formule 1 je sporočilo, da bi se sezona zaradi razmer na Bližnjem vzhodu lahko končala v Evropi. Ogroženi sta izvedbi dirk za veliko nagrado Katarja in Abu Dhabija. Odločitev bo sprejeta do sredine septembra, favorit za morebitno novo prizorišče pa je dirkališče Imola v Italiji.
0: To je bila oddaja Dogodki in odmevi. Urednik Matjaž Trošt, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Žiga Žižak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
6: Napoved v nadaljevanju popoldneva bo večinoma jasno, z nekaj kopaste oblačnosti v alpskem svetu, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri, najvišje dnevne temperature so od 32 do 37 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na primorskem pa zahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo. Od 14 do 19 v delih primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne jutri pa od 33 do 38 stopinj. Kakšni so obeti? V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta, v nedeljo bo na primorskem zapihala šibka burja. Kakšno je bilo vreme po Sloveniji pred eno uro? Ljubljana pretežno jasno, 36. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno, 35. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 34, Murska Sobota, Novo mesto in Slovenj Gradec jasno 34. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 35, piha vzhodnik 17 km na uro, Lisca jasno 31, Postojna jasno 35. Letališče Portorož pretežno jasno 32, piha severozahodnik 13 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 37 stopinj. Kredarica, delno oblačno 17, piha jugovzhodnik 19 km na uro. Rateče 32, letališče Lesce 33, tam piha jugovzhodnik 13 km na uro. Rudno polje 26, Krvavec 23, Jezersko 30, Rogla 23, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Ravne na Koroškem, Velenje ter Hrastnik in Maribor 34, Celje 35 stopinj. Krajinski park Goričko 32, Ptuj, Krško in Črnomelj 35, Kočevje 33, Ilirska Bistrica 36, Koper 30, tam piha zahodnik 18 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 37 stopinj, park Škocjanske jame 36 stopinj, tam piha zahodnik 12 km na uro, na Voglu pa so pred eno uro izmerili 25 stopinj. Podatki o prometu, predmeti na vozišču. Na Štajerski avtocesti ovirajo promet med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti zaradi obmejnega nadzora občasno zapirajo predor Karavanke v obe smeri, nastajajo zastoji. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila pred priključkom Vrhnika proti Ljubljani promet oviran. Zastoji so na Primorski avtocesti proti Ljubljani promet oviran. Zastoji so na Primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbarkom.

0: Neposredni prenosi iz domačih in tujih glasbenih festivalov. Duhovite radijske igre. Podcast Izrazi doma. Tudi to je poletje na Arsu.
1: Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11.25 na programu Ars.

0: Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, nadaljevali bomo naš popoldanski spored. Veliko je pripravljenega in veliko bo sporočenega vam, našim zvestim poslušalkam in poslušalcem. Malce pred 16.30, kolega zvokovni mojster Peter Lebar pravi, ob 16.28 se bo začela oddaja Mladi virtuozi. 18. februarja letos je bil v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma koncert iz cikla Mladi mladim, ki ga organizira glasbena Mladina Ljubljanska v sodelovanju s Cankarjevim domom. S pianistko Beato Ilono Barča je takrat nastopila violinistka Val Jelenski, ki jo bomo poslušali v današnji oddaji. Val Jelenski je lani diplomirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu Žige Branka in se potem upisala še na magisterski študij pri istem profesorju. V preteklosti se je redno udeleževala mojsterskih tečajev pri priznanih profesorjih, med njimi je bil tudi sloviti Igor Ozim. Val Jelenski torej v današnji oddaji Mladi virtuozi. Ob 17. bo sledila oddaja Išlo je. Tina Kozin se bo pogovarjala z avtorico romana Drsenje Izo Strehar. Roman prinaša zelo, zelo aktualno temo. Prefinjeno opisuje družbo sodobnega zahodnega sveta, kulturo, ki zahteva nepretrgano visoko storilnost, optimizem in funkcionalnost, ter njeno drugo stran, posameznike oziroma posameznice, ki ne zmorejo njenega načina in tempa. Ob 20. ste vabljeni k poslušanju komornega studija. Urednica Tjaša Krajnc je za današnjo oddajo v poslušanje uvrstila najboljše posnetke v srebrnem abonmaju Cankarjevega doma iz let 2024 in 2025. Zvrstilo se bo res veliko izjemnih izvajalcev z zelo lepimi skladbami. Med 20. in 22. vam bomo torej zelo vroč poletni čas krajšali s komornim studijem. Zdaj bo vaša gostiteljica v svetu kulture Sanja Rejc, poznaje popoldne na programu Uživo pa bosta z vami govorec Matej Rus in zvokovni mojster Jernej Pogačnik. Ostanite v naši družbi.
1: Svet kulture. Pozdravljeni v svetu kulture. Danes bomo pogled usmerili na filmska platna na prostem in predstavili novo literarno delo Andreja Tomažina. Rdeča nit, ki se vije tako skozi roman kot skozi film, so medčloveški odnosi. Kakšni so bili nekoč, kakšni so danes in kakšni bi lahko bili ali nemara morali biti.

0: Zgodbe, ki jih avtori nenehno postavljajo pred nas, so lahko vir za razmislek, pa tudi povabilo k akciji. Pisatelj in pesnik Andrej Tomažin je slovenskemu občinstvu že dobro znan. Doslej je izdal 2 zbirki kratkih zgodb, roman in leta 2018 tudi pesniško zbirko. Zdaj se predstavlja z novim romanom Osiromašeni uran, ki bi ga lahko označili tudi za generacijski roman milenicev. Izšel je pri založbi Beletrina. Več Tjaž Mihelič.
1: V središču pripovedi sta oče in njegova hčerka Klara, ki ostaneta sama ter se preselita na podedovano kmetijo. Naslov romana, Osiromašeni uran, v jedrski terminologiji pomeni obliko urana, ki nastane kot odpadek pri izdelavi jedrskega goriva. Več o pomenu naslova je povedal pisatelj Andrej Tomažin.
2: Ena izmed smeri tega osiromašenega urana oziroma same ideje naslova gre v to idejo protagonista kot nekoga, ki v sebi nosi neko ogromno moč, pa mogoče ravno kot te ostanki, radioaktivni ostanki, do te sprostitve v končni fazi tudi ne pride. Ne? To je seveda ena izmed smeri, ki sem jih zdaj samo razprl.
1: V romanu sta v ospredju ljubezen in bližina, ki pa ju v 21. stoletju preoblikujejo digitalne navade. Tudi pod naslov Roman o ljubezni dobi drugačen pomen ob misli zadnje platnice knjige. Pogovor je precenjen in v svojem bistvu le nadaljevanje človeške zgodovine nasilja in laži.
2: Vsakič znova opažam, da to, kar pišem, si ljudje interpretirajo tako, recimo v tem primeru, po eni strani kot kritiko nekega tega digitalne intime, digitalnih odnosov, po drugi strani pa berejo tudi kot vzpostavitev neke enotnosti med tem, kako so v resnici že sami fizični odnosi nemogoči in kako je v bistvu tudi dvema človekoma, ki sta si zelo blizu v fizičnem prostoru, zelo težko vzpostaviti neko popolno zlitje, neko sožitje. Ne? Tako da se mi zdi, da ena izmed stvari, ki je zelo pomembna pri tovrstnem pisanju o nekih novih oblikah ljubezni, je ravno ta, da se ne vzpostavi kot neka moralistična, tendenciozna, recimo basen o tem, kaj je dobro in kaj je slabo, ampak ravno to, da lahko ljudje sami v teh zgodbah ali pa zgodbi začutijo tisto, kar sami doživljajo. Ne? To je tudi neka osnova tega romana, da poskuša na nek način prikazati takšne in drugačne odnose.
1: Sedel sem na usnjenem rjavem kavču nasproti peči in skrolal po Instagramu. Neskončna rutina premikanja prstov me je počasi utrujala, beremo v začetku romana. Digitalne rutine se kažejo kot utesnjujoča realnost, ki nenehno obdaja like romana.
2: Ja, po eni strani je to neka rutina, kot je rutina tudi tisto, kar so ljudje počeli, ne vem, stotine let nazaj. Ne? Se pravi, rutina se vzpostavlja skozi neke nove tehnološke pridobitve, v tem primeru skrolanja po zaslonu mobilnega telefona, ki je po eni strani seveda prinašal ogromen nabor informacij, zmore pri posameznem subjektu, recimo vzpostaviti ali pa on pridobi neke nove informacije, neke nove možnosti delovanja, po drugi strani ga pa seveda utesnjuje samo tehničnostjo samega procesa, se pravi, te rutine, v katero se upenja. Ob tem se mi pa vendarle zdi, da moramo na te stvari gledati tako z enega kot z drugega vidika, ne gre zgolj za neko negativno stvar.
1: Oznako, da gre za generacijski roman milenicev, avtor sprejema z nekaj zadržki.
2: Ja, v tem smislu, da predstavlja roman Osiromašeni uran nekega protagonista, rojenega ob koncu 80-ih oziroma v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja, ki se skozi svoje življenje nekako sooča s finančno krizo, epidemijo COVID-a, ravno v času, ko bi moralo oziroma ko običajno življenje doseže nek vrhunec, prav pri 20-ih, 30-ih letih. Po drugi strani pa je ta naziv, recimo, kot generacijski roman, imam določene pomisleke ob tem, seveda predstavlja neko generacijo, ampak ne predstavlja pa celotne generacije. Tako da tukaj sem recimo proti temu nekemu posploševanju te generacijskosti, vsekakor pa z tega vidika označevanja, da predstavlja pripoved nekega protagonista, ki je rojen kot milenijec, ki se sooča z vsemi temi težavami.
1: Nov roman Andreja Tomažina, Osiromašeni uran, bralca spodbuja k premisleku položaja človeka v 21. stoletju, ko so spremenjeni nekateri osnovni vidiki bivanja.
0: Kino Istra v teh dneh zaključuje julijski program filmskih projekcij na prostem. Projektorje in platna so pripeljali že v 8 krajev v slovenski Istri. 8 izbranih filmov si bo mogoče ogledati tudi v avgustu in septembru. Zelo dobro obiskani sta bili torkovi projekciji kratkih dokumentarnih filmov v Krkavčah na podeželju koprske občine. Številni gledalci so spremljali življenje Nonota Filičeja, premierno pa so videli tudi film Trukinja. O ličkanju koruze v Istri pripoveduje v lokalnem istro-romunskem narečju, ki izginja. V Krkavčah je bila Tjaša Škamperle.
3: Ko je krkavški zvonik odbil 9 zvečer, ko se je razbeljen istrski kamen na placu nekoliko ohladil in ko je na nebu zasijala polna luna, se je na platnu potujočega kina Istra zaslišalo nenavaden jezik.
4: Si, ne mojte sa pobirajte trukinja, glasor le prekidajte, ko to ta ljupa, pa posača ženske le ljupija. Moče...
3: Pod napisi so bili v pomoč, da smo razumeli, kaj nam pripovedujejo krajani Šušnjevice, kraja pod Učko v Istri. Govorili so o tem, kaj je nekoč za kraj, za ljudi pomenilo ličkanje koruze.
5: Če bo takrat sa trukinja ljupit, ši poplira kva sa fosta. Verita čudine su sez, žutoa.
3: Lupljenje koruze bo kmalu šlo v pozabo, saj so ga nadomestili stroji. A da ne bi šla v pozabo tudi istro-romunščina, sta z dokumentarnim filmom Trukinja poskrbela Walter Stojšič in Viviana Brkarič.
6: Pa Trukinja, inače mi radimo projekte koji su vezani za kulturnu baštinu cele Istre.
3: Delamo projekte, ki so povezani s kulturno dediščino Istre in eden pomembnejših je zaščita in ohranjanje vlaškega jezika, oziroma kot mu lingvisti pravijo, istro-romunščina. Do sedaj smo snemali že filme o verovanju, o porokah in o drugih običajih. Trukinja oziroma koruza pa je bila včasih pomembna za prehrano, tako ljudi kot živali. V vaseh so se ob ličkanju družili, si pomagali, se pogovarjali. Žal je ta jezik ogrožen. V 5 vaseh pod Učko je 50 ljudi, ki ga danes še govori. Med obema vojnama jih je bilo 2500. Več ljudi danes govori vlaški jezik v New Yorku, kamor so se iz strani od tu izselili.
6: I v Ameriku, tako da največja zajednica govornika se nalazi v New Yorku.
3: Viviana Brkarič se za ohranitev trudi tudi kot vodja ekomuzeja Vlaški puti v Šušnjevici.
6: In v školi za učenje tog jezika.
3: V osnovni šoli v Šušnjevici imamo 15 učencev. Je sicer težko, da bi kdaj tekoče govorili, saj tudi doma starši in starimi starši govorijo o hrvaščini. A vse več ljudi nas podpira, tudi pri dokumentarnih filmih. Zato se trudimo ohraniti vedenje o tem jeziku.
6: Podržati lokalno zajednico, da ustraje v tome, da se ta jezik sačuva.
3: Sogovornica je zato hvaležna za vodu Otok, ki je v nabor filmov za letošnji Kino Istra izbral tudi njihovega. Mary Viler o letošnji izvedbi projekta pravi.
7: Torej, Kino Istra je zdaj že, bomo rekli, na 7. projekciji nocoj. Potovali smo že vse od Kubeda, v Šmarjah smo bili, v Ankaranu smo začeli prejšnji teden, pa nas čakajo še 2 projekcije do konca. In seveda danes pa v prelepih Krkavčah. To je že našo 7. leto, ki Kino Istra, bomo rekli, razgrne svoje platno pod zvezdami tukaj v naši Istri in upam, da bo tako še dolgo.
8: Ko rečete Istri, mislite slovenski Istri ali greste kaj tudi čez mejo?
7: Tako, letos izjemoma smo, že v lanskem letu smo vzpostavili sodelovanje z Istrsko kulturno agencijo IKO in letos so nas povabili, da pridemo tudi k njim v Vižinado, tako da se naš Kino Istra seli letos tudi čez mejo.
8: Zdi se, da kino pod zvezdami ali kino na placu ali kino na prostem doživljene take preporode posod po Sloveniji, se mi zdi, da je mogoče v krajih gledati filme na prostem. Vi že sedmo leto, zakaj menite, da je tako?
7: Ja, verjetno je kino spet eno tako lepo doživetje, ko film doživljamo skupaj, se lahko v njemu potem tudi po filmu v eni skupnosti pogovarjamo in seveda na odprtem po zvezdami v takem lepih ambientih je še toliko lepše.
8: Se zgodi tudi, da morate kar dodajati stoli, ne? Da vas ta obisk kar preseneti, no? Mislim, je lep obisk.
7: Tako. Obisk je lep, odvisno seveda tudi od lokacije, ampak je res, da se nam zelo pogosto zgodi, da moramo stole dodajati, tako da nas vedno veseli, ko vidimo tako veliko občinstvo, kjer pride in uživa v pogledu filma.
3: Julijski program Kina Istra je torej pod streho, Kino Istra pa ima pred seboj še 8 brezplačnih projekcij filmov.
0: Na Bledu pa se danes prične 8. edicija festivala Kino Bled. Rdeča nit dogajanja so letos prijateljstvo in neuničljive medosebne vezi. Na 2 lokacijah, v Zdraviliškem parku in v Medgeneracijskem centru Vezenine Bled, se bodo do nedelje zvrstile projekcije 14 celovečernih in 28 kratkih filmov, koncerti in pogovori. V tekmovalnem delu festivala, na katerega se je prijavilo preko 150 filmov z vsega sveta, bodo podelili nagradi za najboljši celovečerec in najboljši kratki film. Festival bo nocoj odprl film Skriti ljudje, režiserja Mihe Hočevarja. Med osrednjimi filmi bo tudi francoska drama Prijatelja, ki po besedah organizatorjev najbolje odraža letošnjo temo festivala. Zgodba o odnosu med gibalno oviranim bogatim plemičem in njegovim pomočnikom, ki po začetnem nezaupanju preraste v iskreno prijateljstvo, je osnovana na resničnih dogodkih in velja za enega najbolj gledanih francoskih filmov. To je bil Svet kulture. Oddajo sva oblikovala tonski mojster Max Pust in redaktorica Sanja Rejc.
9: Hvala Sanja za izčrpno oddajo Svet kulture. Iz našega bogatega glasbenega radijskega arhiva imamo zdaj za vas nekaj domačega. Skladatelj je Jaka Pucihar, skladba, ki jo bomo predvajali, se imenuje Perpetuum Jazzile za klarinet, violino in čembalo. Nastopila bo zasedba Klavimerata, v njej igrajo violinist Janez Podlesek, klarinetist Igor Kovačič in pianistka Ilonka, naj mi sporoči, Pucihar.

18. februarja je bil v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma koncert iz cikla Mladim mladim, ki ga organizira Glasbena mladina Ljubljanska v sodelovanju s Cankarjevim domom. Nastopila je violinistka Val Jelenski, ki jo bomo v današnji oddaji spoznali ob izvajanju glasbe Debussyja in Chaussona. Najprej Claude Debussyja, katerega sonata za violino in klavir je njegovo zadnje dokončano delo in sodi v sklop cikla načrtovanih 6 sonat za različna glasbila, ki si jih je zamislil kot poklon francoski glasbeni tradiciji. V kratkem, intenzivnem delu sta klavir in violina enakovredna sogovornika, ki potujeta skozi živahni in razgibani uvodni Allegro vivo, igrivi Entermed, Fantastique légère, ter energični in ekspresivni finale Très animé. Z Val Jelenski nastopa Beata Ilona Barča.

Violinistka Val Jelenski in pianistka Beata Ilona Barča sta izvedli sonato za violino in klavir Claude Debussyja. Današnjo oddajo Mladi virtuozi posvečamo violinistki, predstavljamo posnetek koncerta, na katerem je februarja nastopila v Cankarjevem domu. Val Jelenski je lani diplomirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu Žige Branka in se potem upisala na magisterski študij pri istem profesorju. Poleg tega se redno udeležuje mojsterskih tečajev pri priznanih profesorjih, kot so Igor Ozim, Wonji Kim Ozim, Priya Mitchell in Helfried Pfister. Leta 2025 je kot solistka nastopila v koncertnem ciklu Solo e da Camera Akademije za glasbo v Ljubljani. Kot solistka in članica komornih zasedb se je udeležila številnih tekmovanj, med drugimi državnega tekmovanja Temsik ter mednarodnih tekmovanj Ars Nova v Trstu in Mladi virtuozi, pa tudi tekmovanja Vaclava Humla v Zagrebu. Lani je na tretjem mednarodnem tekmovanju Matije Bravničarja ob osvojenem prvem mestu v dvoletni najem prejela violino Fantazija 2023 mednarodno priznanega goslarja iz Firenc Daria Vettoria. Od leta 2024 kot substitutka redno igra v orkestru Slovenske filharmonije, danes jo spoznavamo kot solistko. V njeni interpretaciji bomo slišali še priljubljeno pesem oziroma poem Ernesta Chaussona, ki je nastala na mesto violinskega koncerta, za katerega je Chaussona prosil Eugène Isaïe. Chausson je do te oblike očitno čutil veliko straho spoštovanje in kot je sam rekel, niti ni vedel, kako bi se pisanja koncerta sploh lotil. Namesto tega je ustvaril eno najbolj priljubljenih in gotovo najbolj znanih del svojega opusa, ki ga je izvirno navdihnila pesem Zmagovite ljubezni Ivana Turgenjeva, vendar ne bi mogli reči, da je glasba programska. Tudi to skladbo bomo slišali v interpretaciji violinistke Val Jelenski in pianistke Beate Ilone Barča.

0: To je bila poem Ernesta Chaussona, različica za violino in klavir, kot sta jo februarja v Cankarjevem domu izvedli violinistka Val Jelenski in pianistka Beata Ilona Barča. Nastopili sta na koncertu iz cikla Mladi mladim, ki smo ga slišali v današnji oddaji Mladi virtuozi. Oddajo je pripravila Vesna Volk.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: V oddaji Izšlo je se danes pogovorimo o romanu Drsenje, romanesknem prvencu uveljavljene avtorice Ize Strehar. Prijetno poslušanje.

0: O nezakonske matere prejela nagrado Slavka Gruma. Za scenarij za film Prasica, slabšalni izraz za žensko, pa nagrado Vesna. Roman Dersenje prefinjeno opisuje družbo sodobnega zahodnega sveta, kulturo, ki zahteva neprekinjeno visoko storilnost, optimizem in funkcionalnost, ter njeno drugo stran, posameznike oziroma posameznice, ki ne zmorejo njenega načina in tempa. Več pa v nadaljevanju. Z Izo Strehar se bom pogovarjala Tina Kozin. Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v oddaji Šlo je, v kateri torej danes gostimo Izo Strehar. Gospa Izo Strehar, lepo pozdravljeni.
1: Živjo.
0: Kot sem povedala v napovedi, ste že uveljavljena ustvarjalka, nagrajena, ampak roman Dersenje je pa vaš romaneskni prvenec. Pa me zanima, kako to, da ste se odločili, da snov, o kateri bova več v nadaljevanju, tokrat ubesedite v obliko romana, ne recimo v kakšen scenarij, ki se mi zdi, da bi tudi se lepo prilegal tej vsebini oziroma snovi, ali pa morda dramsko besedilo.
1: Ja, v bistvu, jaz vedno za vsako temo razmišljam, a bi bila bolj primerna za dramsko besedilo ali serijo, film. In tudi za to temo sem pomislila tako na scenarij kot na oder, ampak ko sem začela temo obdelovati, se mi zdelo, da je tukaj res tok notranjega dogajanja za razložiti, tok dogajanja, v kjer ga bo bralec preprosto bolj postavljen kot bralec, kakor pa gledalc, in sem se zato odločila, da je to mogoče snov za knjigo tokrat.
0: No, se tudi za film še ni prepozno, ne? Ampak ja, se strinjam z vami. Kako pa ste se počutili ob pisanju romana, vendarle gre za nekoliko drugačno obliko?
1: Ja, v bistvu pisanje je malo drugačno. Zdaj, v bistvu pisanje za scenarij je, kot bi delal neke načrte za hišo, ne? Ko v bistvu narediš neko osnovo in rabeš še zelo veliko strokovnjakov, da to dobi končno podobo, medtem ko knjiga je pa zaključila delo, tako da je bližje slikarstvu. Jaz sama ne doživljam toliko različno pisanje tega, pač vsak ima svoje zakonitosti. Čutim pa v resnici kar veliko razliko v družbi, če si književnik ali pa filmar, ker se mi zdi, da Slovenci vsej smo toliko zrasli gor z literaturo, tudi obstajamo zaradi svojega jezika, da književnik je državnotvoren poklic, ne, medtem ko filmari malo nismo. Mislim, se mi zdi, da Slovenci filma še zmer ne dojemo kot del nacionalne identitete, sploh sodobnega, se kakšnega kekca, pa to že ne, ampak tako sodobni film včasih. Se mi zdi, da bi filmari radi bili bolj priznani kot del nacionalne identitete, tako kot književniki.
0: Je pa nekaj, ne, ko zaključite s pisanjem in ko knjiga izide, jo lahko primete v roko in je v glavnem to vaše delo zdaj. Seveda sodelujejo tudi uredniki, urednice in lektorice, lektori ter seveda založba, ki omogoči izdajo, ampak vendarle pri filmu je teh ali serije teh sodelavcev še neprimerno več, ne?
1: Ja, res je, ja, v bistvu pri knjigi, ja, si ti glavni avtor, tvoje delo je, v bistvu je tudi ta čar, da res lahko pišeš noter bolj kot ne vse, mislim vse, pač ni produkcijskih omejitev, ne, ni predrago, lahko imaš veliko likov, lahko imaš dogajanje, kjerkoli hočeš, medtem ko pri filmu tega ni, ima pa film ta čar, ja, da se pridružijo ostali sodelavci in v bistvu delaš skupaj. Zdaj ima ta knjiga ta čar, da pač ja, dobiš fizični izvod in ga imaš doma, res pa je, da jaz potem, ko sem ga dobila, ga nisem šla brati in ga najbrž še leta ne bom, ne, medtem ko film ima premiero in si ugledaš z gledalci in lahko vidiš direkten odziv, ne, medtem ko pri branju pa v bistvu ja, si bolj intimno z bralcem, si pri njemu doma, mogoče pa ne slišiš toliko pogosto odziva, ne, kakšen je, ga je imela na bralca.
0: Ja, tudi počasneje ta kritiški odziv prihaja in tako.
1: Ja, ja, je, mislim, pri filmu je zelo v bistvu precej malo stresno, no, ker je film, ko pride ven, mora v tistem momentu biti sprejet na festivale, ko gre v kino, mora biti v tistem momentu gledan, drugače lahko obravnavam kot, da pač ja, ni uspel, ne, medtem ko knjiga si vzame čas, da pride do bralca in tako naprej, tako da v resnici mi je malo bolj sproščujoče, da ni ta nuja, kako v tem momentu nekaj spromovirati, ker drugače pač bo šlo to iz kinodvorane, knjiga si lahko vzame več časa.

0: diha.
1: Osrednji protagonistki knjige Drsenje sta Julija in Katarina. Obe doživita hudi osebni stiski. Katarina izgorelost kot nekakšen kronični odziv na določene dejavnike, ki so se nabirali s časoma, ne? Počasi so se kopičili, podobno tudi pri Juliji, le da ona doživi psihozo. Zdaj verjetno naslov Drsenje se predvidevam, da nanaša tudi na to počasno drsenje k temu drugačnemu stanju obeh protagonist, ko obe prideta v neko stisko in nefunkcionalnost. Pa me zanima, mislite, da je postopno drsenje v nek osebni zlom, bom rekla, manjši ali večji, da je to oblika, ki je najbolj značilna za današnji svet, da se to prehajanje v neko radikalno stanje dogaja domala nevidno?
0: Ja, se mi zdi, da ja, se dogaja, da se kopiči, tudi se dogaja, da v bistvu kdaj doživimo kakšno travmo, ki v tistem momentu ne vemo, da bo za nas travmatično vplivala. Se mi pa zdi, da ja, je z duševnimi stiskami pa z boleznimi nasplošno, no, tako da ljudje zelo radi, v bistvu naši možgani najrajš kar delajo, iščejo vzročno posledičnost in sestavljajo zgodbe. Ne. In je tudi pri psihičnih boleznih, ne se zmeri, kadar slišimo za znanca, da ali imel zlom, ali pa da je celo prišlo do še bolj skrajne oblike, ne prav, se pravi samomora. Da zmeri iščemo, ja, kaj pa je bilo, ne, tist en trenutek, ne, da se pa počutimo bolj varno, ker vemo, to je rezultiralo v tem. Ne. Je pa pri stiskah in boleznih, tako psihičnih kot fizičnih, že tako, da ne moramo točen reči, ni enega velikega dejavnika, tudi zakaj človek dobi raka. Mislim, ne vemo še dan, zakaj eni zbolijo, eni ja, eni ne, ne. Tudi pri psihičnih težavah pač osebe doživijo velike travme ali so spolno zlorabljene, grejo čez, ne vem, vojne razmere in tako naprej, ampak tudi pri tistih vemo, da eni so zboleli, drugi pa ne, ne. Tako da v bistvu je žal nepomirjajoče za naše možgane, kakšen kaos je v resnici včasih življenje in da ne moramo vedeti, a bo to rezultiralo v bistvu v bolezni ali ne.
1: Kako bomo sploh odreagirali, ne? Kaj te običajno ta stanja presenetijo tudi nas same, ravno zato, ker se nalaga, morda kaj čutiš sproti, ampak odrineš, potem pa si kar naenkrat tam, ker nekako nisi hotel biti, ne?
0: Ja, se mi zdi, da smo vsi malo, sploh mi se Slovenci, smo malo deloholiki, ne, pa izmeri, pa sej bo šlo, ne, pa sej bo, ne, pa sej bom še tole zdržal, ne, v bistvu se malo ne zavejaš, da je koliko po tankem robu hodeš, da v bistvu ne bo šlo, ne, v bistvu se ti lahko zlomim, ti bi rabil dopust, ampak se ti zdi, da tole še moramo delati, pa ne vem, v bistvu bom napredoval, se bo to zgodilo, ne, sam v bistvu možgani lahko v tistem momentu rečejo ne in se bojo stavljali predvsej več časa, kot pa če bi si sam en teden vzel pa malo dedihali.
1: Rekli ste, ne vemo, kako po tankem robu hodimo, tudi za vašo knjigo je značilno, da se zdi ta rob med boleznijo in zdravim, ne bom rekla normalnim, temveč tem običajnim funkcioniranjem, zelo zabrisan, ne. Tudi za, ne vem, recimo Katarinino mamo, ki naj bi bila zdrava, se sprašujemo, če je v resnici povsem zdrava, ne. Vas je zanimala prav ta zabrisana meja?
0: Ja, mene je zelo zanimalo to, ja, v bistvu kako čist običajni ljudje, ki jih poznamo, lahko pa čas drsnejo čez to mejo, ne, ker sej v bistvu za Julijo lažje rečemo, da ne hod po realnih tleh, ker je psihotična, ima teorije zarote in blodne, že celo prisluhe, ne? Ampak v resnici tudi to, po čemer hod Katarina, se pravi klinična depresija, to tudi ni realnost, ne? Tudi ni realnost, da nimaš volje ostati, da nimaš volje jesti, da se nočeš ukvarjati s hčerko, ne? To pač tudi ni realnost. Se mi zdi, da se vsaki od njih pač lahko bralec prepozna, ne? Tudi pač pri Juliji, ok, prisluhki so meja, ampak v resnici vse teorije zarote, ne? Kako ona misli, kdo ji prisluškuje, kako ona misli, da ji komunisti prisluškujejo, da v horoskopu vidi, ja, razloge, zakaj se je nekaj dogaja. Ne? To je nekaj, neki mehanizmi, s katerimi tudi v resnici ljudje, ki smo zdravi, operiramo, da najdemo smisel, da ostanemo iz postle, ne? Ampak ja, pri njih je šla pač čez tako močno, da sta se morali zdraviti, ne? Medtem ko eni ljudje nikoli ne dobijo diagnoze, od ja, Katarinina mama, ne? Se ja, v Sloveniji zelo veliko, se mi zdi, depresije malo prikrivamo z alkoholizmom, ne?
1: Ja. Pa sta Katarina in Julija komplementarna lika ali sta bolj nasprotna lika? Zdaj je ena manično aktivna, druga popolnoma apatična, ampak spet ne, lahko jo pa beremo kot različen odziv na isti vzrok. Mm. Mislim, enak vzrok.
0: Ja, jaz mislim, da v osnovi imata obe pač neko stisko eksistencialno, v resnici, da pa ja, Katarini, ko ste omenili, gre za praznjenje tega življenja, ona iz tega, da dela vse in je mama in pospravlja in hod v službo, postopoma čez dalje manj lahko dela, medtem ko pač Julija, ki pa tudi v resnici si polni smisel s tem, da ona je funkcionalna, ona je delana, njo rabijo, si čez dalje več stvari daje in tudi pač poč, tako da v bistvu medtem ko se ena prazni, se druga polni, tudi da sta komplementarnja.
1: Ampak vendarle ne, čeprav imamo tu dve osrednji protagonistki oziroma pač dva lika, se mi zdi to tudi ali predvsem roman o družbi. Kaj vas pa je zanimalo z vidika nekega širšega družbenega stanja in zgodb posameznikov?
0: Mm-hmm. Ja, meni se zdi to, kako se v bistvu in Katarina in Julija v bistvu se zelo vrednota skozi svoje delo. Ne? In to je značilno za današnjo družbo, ne? V resnici. Kolikor doprinašaš družbi, ne, toliko koristnega se lahko počutiš, ne? Čeprav je človek še kaj drugega od tega, da je uspešen delavc, pa ja, ima doktorat naren, se ona dve v bistvu dost skozi sam to prizmo ocenjuje ta, ampak tudi sama družba je trenutno tako naravnana, da se je vrednotno pač po delu. Kar pa me je tudi zanimalo zivu današnje družbe, je v bistvu samo obravnava tega, če nekdo psihično zboli. Ne? Kot sem rekla, dostkrat slutimo, da ima znanost neke težave, ampak si mislimo, se bo že. Pa tudi v bistvu, koliko je še vedno vse veliko govori o tem, o psihičnih težavah, ampak v resnici večina ljudi je sram priznati, da se sooča s tem. Jaz, ko sem začela pisati ta roman, pa sem ne, govorila znanci, o čem pišem roman, so bili si, o super, jaz imam sestrično, ki je zbolela, jaz imam partnerja, ki ima skizofrenijo, jaz imam babico, ki ima bipolarno motnjo, sprav v resnici je teh ljudi zelo veliko, ne, ampak v resnici je vsakom posamezniku precej lažje reči, ja, babica ima raka, kakor pa babica ima skizofrenijo, ne, v bistvu je še zmeri ta zelo močna stigma in sram prisoten do teh bolezni.
1: So tabuizirane tudi, čeprav se govori o izgorelosti, po eni strani sem to razmišljala, ko sem brala ta citat navedene žene na platnici tudi, mislim, da je Katarini na misu to.
0: Helenina.
1: Točno, Helenina, o Heleni bova tudi še kaj rekli. V bistvu sem razmišljala prav o tem, koliko je knjig in kako je po eni strani izgorelost domala nekaj modnega postala, ne? Ampak po drugi strani pa ljudje, ki imajo resnično stiske, redko spregovorijo, ne? Tudi se mi zdi, da ima okolica, ne vem, ali ima malo posluha ali pa se zavestno nekateri obračajo stran.
0: Ja, mislim, da okolica večinoma tudi ne razume, zaradi tega sem tudi hotela napisati ta roman, kakšna stiska to je, da to ni sam, ja, nimam volje ostati en dan, ne? Da to res močne stiske, ki vodijo v bistvu zelo negativne misli, ker v resnici pač mi imamo možgane, ki nas spodbujajo in tako naprej, ne, in pomagajo, da prebrodimo dneve, ne, ko pa se možgani zlomijo, je pa v resnici za posameznika res težko, ne. Ker ja, po eni strani izgorelost je, mislim, modna muha, ne, sej, kot sem napisala, mislim, Helena reče, to je najvišje odličje, ki si ga lahko podeliš, vsi te spoštujejo to, da si izgorel, pa si bil pa res predan, ne, kot da je to nekaj dobrega, ne, čeprav se mi zdi, da se vedno govorijo malo te izgorelosti, večinoma ljudje govorijo to na točki, ko so še funkcionalni, zato pa lahko govorijo o tem, ne. Tako. Ko grejo čez, po resnici ne govorijo več o tem, ne, ker ne zmorejo več, ne bojo več na Facebook pisali o tem, pa govorili o stanju, ampak v bistvu se zelo zaprejo vase kot školjkica in so skupaj z svojo stisko.
1: Je tak primer Helena, zdaj ne govoriva več o izgorelosti, ampak o neki osebni stiski, ki je navzven domala neopazna.
0: Ja, Helena je sprav eden od stranskih likov v romanu in ona v bistvu je predstavljena kot, pa v resnici je malo vulgarna, malo živahna, malo zabavna, malo vse, ne, čeprav ona je pač eden od likov z največjo osebno stisko, ki se niti noče komorkoli odpreti, niti nihče je ne zna odpreti, ne, zato je v bistvu tudi najbolj tragična za moja pojma do vseh.
1: Iza Strehar, kakšno je osebje v psihiatrični ustanovi? O družbi sva nekaj že rekli. Meni osebno je bilo zelo pretresljivo brati, dobro, nič od tega, kar se dogaja v psihiatrični ustanovi, ni enostavno brati. Sploh zato, ker tudi uspešno uporabljate pripovedno perspektivo in so nekateri zelo učinkoviti odlomki pisani v prvi osebi, tako da bralec še bolj doživlja to, kar bere. Ampak vendarle, odlomki, kjer Julija v stanju psihoze pride na psihiatrijo, pa so že tako malo, da na meji neke krutosti skoraj, da ne. Kaj vas je zanimalo z tega vidika oziroma kako sami gledate na to?
0: Ja, jaz sem za ta roman precej obsežno raziskavo naredila. Mislim, izčrpala sem tudi iz osebnih izkušenj, ker sem se soočala tako s psihozo kot z depresijo in sem se zdravila v eni v naših psihiatričnih ustanov. Zdaj, kar me je najbolj zanimalo resnic pri raziskovanju te osnove, je v bistvu neka impotentnost, ki jo čutiš, v bistvu sistema do psihično bolnih, ne? Ker resnič že sama točka, da si človek prizna, da rab pomoč do te mere, da se gre zdraviti, je zelo težko. Ne? Res pa je, da ko pač prideš ti v ustanovo in imaš ti resno bolezen, je to sistem, ki preprosto ni prilagojen za vsakega posameznika posebej. Ni osebja, niti ni resursov, da bi se z vsakim posebej ukvarjali, kaj točno ga mori, kako točno bi ga moralo obravnavati, ampak v bistvu se izbere nek najbolj efektiven način, neko metodo, da se tega človeka pač nazaj prizemlji, kar je lahko za posameznika zelo naporno, počuti se lahko razčlovečenega, se to ni sam na psihiatriji, ne, se je velikrat tudi za ženske, ki grejo čez fazo IVF ali pa menopauzo, ko pride enkrat do zdravstvenih ustanov, se počutijo razčlovečene. Zdi se mi dobro, da pač imamo to javno zdravstvo in da je tam neka ustanova, ki pomaga. Res pa je, da preprosto je to institucija, kjer je ogromno posameznikov in vsak posameznik ne dobi svoje obravnave in je lahko soočen z predvsej težkimi izkušnjami tudi tam. No. Mislim, se na konc, kot si pač Julija na konc prizna, dobro, vse preživela sem, ne. So me spravili dol, čeprav je bilo res težko, ne. Je pa za njo to pač traumatično. Če pa me vprašate, kakšen sistem bi rabil, pa v bistvu nimam odgovora, ne. Tako da to imamo. Ne vem pa, kaj bi lahko naredili, da bi bilo boljše, ker v bistvu bi morala cela družba bolj temeljiti na tem, da je vsak individuum vreden pozornosti in posebne obravnave, ne, to pa pač ne gre.
1: Se strinjam. Zdaj, teme, ki jih odpirava, so zelo težke, kljub temu pa je knjiga v bistvu svetla, konec je svetu, realističen, pač nič osladen, pa tudi veliko humorja, takega inteligentnega je v njej, tako da se jo lahko relativno hitro bere. Čeprav je pa ta humor zanimiv, ne? Kajti to ni pač vsakdani humor. Recimo, ko je Julija v psihozi, znate humorno opisovati določene situacije, ki bravca v bistvu spravijo potem ravno zaradi tega humorja še v malce večje nelagodje. Ni nekega preširnega smeha tu ali sprostitve napetosti oziroma smeh je, ampak napetosti nelagode pa se prej stopnjuje tako kot kaj drugega. Ste namerno pisali tako?
0: Jaz zelo rada uporabljam humor v svojih delih, se mi zdi, da tudi tako najlažje prideš do bralca in ga povlečeš v svoj svet. Res pa je, da se rada v bistvu bolj kakor s humorjem ukvarjam s to absurdnostjo življenja, ne, kjer je nekaj zelo resnega, ne, kot je naprimer prizor iz študentskega doma, ne, kjer v bistvu Julija doživi še kar traumatičen dogodek, ne, ima zraven pač na steni plakat shit happens, ne, ker to se v realnosti dogaja, ne, v realnosti so zmeri neki elementi, ki so precej absurdni in kontradiktorni situaciji, tako da jih zelo rada opletam v to. Ja, kar se tiče humorja, pa ja, se mi zdi, da je tako kot v realnosti, ne, se smejimo, ne, dokler pač ja, včasih ne pride do točke, ko nam humor postaja že bolj nelagoden, kot kar pa smešen. Zato sem to vključila na tak način, ja.
1: Tematizirana sta tudi materinstvo, nasilje recimo tudi nad ženskami in vprašanje splava, ne. Razmišljala sem ob tej knjigi, ali smo ženske morda ranljivejši člen družbe zaradi že omenjenih tem, ne, ali je morda ta vtis posledica dejstva, da je več oziroma da je večji poudarek knjige na ženskih likih kot na moških?
0: Jaz mislim, da je to kombinacija vsega. Jaz mislim, da ženske nismo ranljivejši del, ne, moški so tudi ranljivi, so ranljivi drugače, sej tudi imamo moške like, Romana, Miloša, Stankota, ki se je glihko zaradi nekih stisk zdravijo. Se mi pa zdi, da ja, je dejstvo, da oče ženske se slabše počutimo, ko si veliko zadamo in ne dosežemo vsega. To je posplošeno rečeno, ampak se mi zdi, da ženske imamo bolj to, ja, moram biti še dobra mama, moram imeti kariero, moram imeti čisto hišo, moram vse, ne, medtem, ko mogoče to ni tako prisotno pri večini nasprotnega spola. Morda pa je tudi ta vtis, da smo ranljivejši del preprozor tega, ker je ta sistem, so sestavili moški. In je po moški logiki in po moških vrednotah in po moških močeh narejen, ne, tako da se so spustili na ženske zraven, ne, samo v bistvu je zelo narejen, tako da moramo ves čas tekmovati, da mi zmoramo toliko kot moški, čeprav v resnici mi zmoramo marsikaj druzga in bolje, samo to ni del tega sistema, kjer je to vrednota, ne, kjer to pripomore pri tem kapitalizmu, ne, ko smo prej omenjali, mi smo pač v kapitalizmu in je pač delavec je tisti, mislim, naše delo je tisto, kar je ovrednoteno. Tako da jaz mislim, da se počutimo kot ranljivejši del družbe, mogoče predvsem zato, ker je ta družba še vedno zelo moška.
1: Všeč mi je bilo, kako ste tematizirali materinstvo, res večplastno. Ne? Po eni strani se z materinstvom povezuje tudi splav, ne, ki se vendarle kaže tudi kot neka psihično obremenjujoča stvar za ženske. Potem materinstvo, kot ste že omenili večkrat, ne, je to ta vloga matere, kakšna mora biti mati, ne. Kako reagirati, da boš odgovorna in pač mati, kakršna družba pričakuje, ne. Hkrati pa spet imamo tu mame, ki so pa usiljive, ne, domala manipulativne, vsaj čustveno manipulativne, pa spet odsotne mame, ne. Res večplastno ste razdelali to vprašanje. Kaj vas je zanimalo v tem vidiku? Ste načrtno pristopili ali se je to porajalo sproti z liki, ki so vstopali v knjigo?
0: Mislim, da je del tega je prišlo z liki, ki so vstopali in sem malo intuitivno dodajala. Res pa je, da kar mene pri teh temah zanima, v bistvu posameznica, ki gre čez to, ne, se mi zdi, ja, splav kot omenjenje, psihična stiska, se mi zdi, da je še dodatna psihična stiska, ker se ga poskuša nazaj tabuizirati. V bistvu ta slaba vest pride tudi malo iz tega, ker malo misliš, da moš imeti slabo vest, ne, ker tudi Katarina je iz katoliškega okolja in se je ves čas sekira, čeprav vse leta kasneje je pač ona mama. In ja, se mi zdi, da doskrat v literaturi, sploh literaturi, ki so jo napisali pač moški, je pač isto, te vloge niso ljudje, ampak so funkcije, ne. Mati je funkcija in se jo pač gleda skozi perspektivo otroka in tukaj bez to mene predvsem zanimalo, ja, ok, če čist navadna ženska, pač navadna ženska, pač posameznica, ki ima svoje stiske in tako naprej, je, gre skozi vlogo pač matere, je še vedno ta človek, ki bi mu moral biti dovoljenja, da se počuti težko vsake časiš, ko je mama, da pomisli, da raje ne bi bila mama, da bi partner spoznal nekoga drugega in tega otroka odpelo. In se mi zdelo, da ne bi smel, mislim, da se mora tudi o tem govoriti, da samo zato, ker kdaj pomisliš, da bi bilo bolj, če mogoče ne bi bila mama, nisi slaba mama. In to ni realistična misel, ne bo se otroku nekaj slabega zgodil zaradi tega, ker si to pomislil, ampak pač je treba priznati, da je pač težko, ne.
1: Uh-huh. Omenili ste slabo vest, nič nisva rekli tudi o tem občutku krivde, ne, ki ga dejansko imajo številni liki, gre za to, da tega niso dovolj dobro naredili ali tistega. To je kljub temu, da smo načelno zelo profana družba, ki stremi, kot sva že omenili, k nenehnemu napredku, učinkovitosti in tako naprej. Vendar le, še vedno kot družba delujemo tako, da imamo občutek krivde, če nam nekaj ne uspe.
0: Ja, se mi zdi sploh od Katarinine plati zgodba, njeno najpogostejše občutje je pač krivda oziroma sramne. Ona se res sramuje samo sebe in tega, da ne prispeva k družbi, ampak odžira po njenih besedah, v bistvu še sama sebe. Zelo otežuje to situacijo, ker sama sebe tako pač blati v svojih mislih. Ne. Ja, se mi zdi, da smo pač ta družba, kjer se ljudje počutimo krive takoj, oziroma nas je sram takoj, ko ja, ali postavimo neke svoje meje po svoje, po drugi strani, ko ja, si pustimo, da smo kak večer šli spati ob 2 namesto ob 11 in potem zjutraj nismo tako delavni na delovnem mestu, kakor bi se radi počutili, tako da ja, bi bilo dobro, da gremo naslednji dan v fitness, da bomo še bolj funkcionalni. Se mi zdi, da si nonstop postavljamo nove in nove nalogice in potem se samih sebe sramujemo, ker nismo lastnih idealov v bistvu resničili, ne? Čeprav vsakič, ko jih izpolnimo, si naložimo še malo več, kar bi mi kao morali, ne.
1: Ker se nama čas že izteka, bom postavila še sklepno vprašanje. Gospa Iza Strehar, konec, kot sva omenili, je svato, a vendar realen, tu ni nekih hudih prebojev. Ogromno že pove samo dejstvo, da obe protagonistki lahko nekoč spet delujeta v družbi normalno oziroma pač običajno. Kaj ste želeli sporočiti s tem koncem, svojim bravcom, če kaj seveda?
0: Ja, jaz sem želela, da konec vsem ponudi svetlobo. Tudi, mislim, se mi zdi, da cel roman mal, kljub temu, da je težka tema, nudi svetlobo, ali skozi humor, ali skozi neke druge situacije. Kar pa sem želela s tem koncem je, poleg tega, da ja, obstaja pot iz teh duševnih stisk, hkrati želela nakazati, da pa pač ni toliko idealno, da, bo vse, da je vse en težko. Ne? Ni pač obe sta na poti v zdravljenju, ampak bo še dolga pot, da se je sestavta nazaj. In hotela sem tudi bralcu malo dati ta občutek, pač, ko se je bralec ves čas po mozaiku lahko išče, ne, kaj so razlogi, da je kjera od njih zbolela. Ne? Ampak v bistvu je ta konc, da ne, ni enega razloga. Ni bila Julija spolno zlorabljena, ni se tisto zgodilo, v bistvu bralec ostane z vprašanji, tako kot v bistvu psihični bolnik, ko zboli, ostane samo še z vprašanji, pač zakaj se mi je to zgodilo in tako mogoče tudi bralec pač analizira, zakaj.
1: Iza Strehar, hvala za ta pogovor.
0: Hvala lepa.
1: Hvala tudi za vaš roman. Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, vam seveda priporočam roman Drsenje v branje. Z Izo Strehar, njegovo avtorico, sem se pogovarjala Tina Kozin, za tehnični del oddaje pa je skrbel Liam Samsa.

0: Banketo muzikale.
1: Za današnjo oddajo smo izbrali komorno in orkestrsko glasbo angleških skladateljev 18. stoletja. Razvoj je tam zaznamovala asimilacija različnih in včasih nasprotujočih si vplivov, kot so tradicija glasbe za ansambl viol da gamba, razpetost med harmonijo in kontrapunktom, razvoj tonalnosti in elementi tako italijanskega, kakor francoskega sloga. Tako je nastal prepoznaven angleški slog, ki ga najbolje ilustrirajo trio sonate Henryja Purcella, čeprav avtor v predgovoru poudarja vplive slavnih italijanskih mojstrov.

Člani ansambla London Barok so zaigrali 10. in hkrati zadnjo iz zbirke sonat za 4 glasove Henrija Purcella. Že Purcell je navajal vplive slavnih italijanskih mojstrov in v 18. stoletju se je trio sonata v Angliji razvijala drugače kakor dotlej, saj so se skladatelji skoraj brez izjeme zgledovali po enem samem vzoru, sonatah Arkanđela Corellija. Roger North je takrat takole opisal navdušenje Angležev nad njegovo glasbo. Sijajno je opazovati, kako povsod godejo Corellija. Razen njegove glasbe nikomur ne ugaja nič. Priznati je treba, da so njegove skladbe božanske, a nekateri zmotno mislijo, da vsi drugi slogi niso vredni ničesar. To pa je povezano s slabim poznavanjem repertoarja. Naša naslednja skladba je posebno tesno povezana s Corellijem. Izbrali smo trio sonato iz zbirke Opus 1 Johna Ravenscrofta, ki je izšla leta 1695 v Rimu. O avtorju nimamo veliko podatkov. Verjetno je bil ljubiteljski glasbenik in je na koncu 17. stoletja nemara študiral pri Corelliju. Okrog leta 1708 se je vrnil v Anglijo in kmalu zatem umrl. Njegove trio sonate so tako podobne Corellijevim, da so jih leta 1735 ponatisnili kot Corellijev sicer neobstoječi opus 7. Glasbeni zgodovinar John Hawkins je bil bolj kritičen in je pozneje zapisal, da so bili mnogi skladatelji prepričani, da bodo zlahka posnemali Corellijev naravni in preprosti slog, a so njihovi poskusi spodleteli.

Člani ansambla London Barok so zaigrali sonato številka 8 v G-duru iz zbirke opus 1 Johna Ravenscrofta. Skladbo so 40 let po izidu pripisovali Arkanđelu Koreliju. Na angleško glasbo 18. stoletja je poleg Korelija veliko vplival Georg Friedrich Händel. Odločilni elementi za njegov uspeh so bili mojstrsko obvladovanje italijanskega sloga, samoumevnost, harmonska logika, sijajne melodije in ne nazadnje tudi nemško poreklo, ki ga je povezovalo s takratnim angleškim kraljem. Leta 1710 je Händel prvič obiskal Anglijo in naslednje leto londonsko občinstvo navdušil z Rinaldom, prvo italijansko opero, ki je nastala prav za izvedbo v Angliji. Naslednje leto se je vrnil v London in tam ostal skoraj pol stoletja, vse do konca življenja. Cikel 12 koncertov grosov opus 6 ima drugačno zgodovino kakor druge Händlove objavljene zbirke. Skladbe je napisal septembra in oktobra 1739 v svoji hiši v Londonu in je drugače kakor pri drugih zbirkah skrbno načrtoval zasnovo celote. Verjetno se je odločil za 12 koncertov, da bi z njimi presegel svojo zbirko Opus 3, ki je vsebovala le 6 tovrstnih del. Morda se je zgledoval tudi po slavni Korelijevi zbirki iz leta 1714, ki je prav tako vsebovala 12 koncertov grosov. Tonalitete je izbral po smiselnem načrtu in je verjetno upošteval tudi zahteve prihajajoče sezone oratorijev. Kljub temu, da je imel za vsak koncert na voljo le 2 ali 3 dni, se je v večini skoraj povsem izognil recikliranju svoje starejše glasbe, čeprav bi lahko uporabil dela, ki jih v Angliji še niso izvajali. Koncert številka 7 v B-duru je edini v zbirki, ki je v celoti namenjen orkestru in nima solističnih epizod. Kratkemu uvodu sledi fuga z nenavadno temo, na začetku katere se skozi 3 takte v vedno hitrejših notnih vrednostih ponavlja isti ton. Počasni ekspresivni osrednji stavek s kromatično temo je harmonsko kompleksnejši in spominja na Bachovo glasbo. Sklepni hornpipe z živahnimi sinkopami je Händel napisal po vzoru svojih angleških kolegov, tudi Purcella.

Člani Hendlovega in Haydnovega združenja iz Bostona so zaigrali koncert številka 7 v B-duru iz zbirke koncertov Grossov opus 6 Georga Friedricha Hendla. Dirigent je bil Christopher Hogwood. Charles Avison se je rodil leta 1709 in kljub ponudbam iz Yorka, Dublina, Edinburga in Londona vse življenje preživel v rojstnem Newcastlu. Tam je deloval kot organist v dveh cerkvah, vodil cikel abonmajskih koncertov in poučeval čembalo, violino in flavto. Zanimala ga je tudi izvajalska praksa. Napisal je obsežne predgovore k svojim skladbam ter leta 1752 objavil pomembno knjigo o glasbenem izrazu. Sodobniki, kot je Charles Burney, so ga hvalili kot domiselnega in kultiviranega moža ter kot elegantnega pisca. Posebno priljubljeni so bili njegovi koncerti in pri njihovi izdaji je založnik lahko računal tudi na 5-krat večjo naklado, kakor pri delih drugih skladateljev. Avisonov opus številka 1 je šel okrog leta 1737 v Londonu. Sestavlja ga 12 trio sonat, ki so neposredno povezane s Corellijevim slogom. Za oddajo smo izbrali sonato številka 1 v D-molu v tako imenovanem cerkvenem slogu z resnobnima fugiranima stavkoma.

To je bila sonata številka 1 v D-molu Charlesa Avisona. Ansambel London Baroque je vodil Charles Madlam. William Boyce velja za enega največjih angleških skladateljev 18. stoletja. Rodil se je leta 1711 in je vse življenje preživel v Londonu. Kot otrok je prepeval v zboru katedrale svetega Pavla in takrat je za njegovo glasbeno izobrazbo skrbel organist in skladatelj Morris Green. Boyce je nekaj časa študiral tudi pri Johanu Kristofu Pepušu in ta ga je navdušil za glasbo starejših angleških in italijanskih mojstrov. Pri 24. je dobil službo skladatelja v angleški kraljevi kapeli Chapel Royal ter prevzel tudi del dolžnosti drugega organista. Greenova novo ustanovljena Apollonova akademija je tistega leta začela izvajati njegova prva obsežnejša dela, kot so oratoriji, ode in kantate. Po smrti svojega učitelja leta 1755 je Boyce nasledil njegovo službo kot vodja kraljeve glasbe ter jo kljub vedno hujšim težavam s sluhom obdržal vse do konca življenja. 24 let je za dvor vsako leto ustvaril po dve obsežnejši vokalno-instrumentalni deli. Posvečal se je tudi glasbi za gledališče in veliko sodeloval s slavnim igralcem in gledališkim impresarijem Davidom Garrickom. Izbrali smo peto iz zbirke 12 trio sonat za dve violini in basso continuo, ki je izšla leta 1747 in je bila dotlej najbolj uspešna tovrstna publikacija v Angliji. Prva izdaja je imela kar 487 prednaročnikov in kmalu sta ji sledila dva ponatisa. Sonate so nastale po Corellijevem vzoru in se kmalu uveljavile kot najboljše angleške skladbe tega tipa. Glasbeni zgodovinar Charles Burney je pozneje zapisal, da so jih vrsto let nenehno izvajali ne le kot komorno glasbo na zasebnih koncertih, temveč tudi med dejanji gledaliških iger in na javnih vrtovih na prostem. Za take priložnosti so jih nedvomno prirejali za večje ansamble, tako da so jim dodali oznake za solistične odseke in tutije ter jih spremenili v nekakšne koncerte grose. Takšno izvedbo bomo slišali tudi na našem posnetku. Izbrali smo sonato številka 15 v D-duru s stavki Allemande, Courant, Sarabande, Gavotte in Menuet. Ensemble The Parliov Instruments bo vodil Peter Holman.

To je bila trio sonata številka 15 v D-duru Williama Boysa. Ensemble The Parley of Instruments, ki ga vodi Peter Holman, jo je zaigral v priredbi za soliste in orkester po vzoru nekdanje izvajalske prakse. Med najpomembnejše angleške skladatelje 18. stoletja sodi tudi Thomas Arne, ki se je rodil leta 1710 in je bil leto starejši od Boysa. Uveljavil se je predvsem kot avtor glasbe za gledališče. Svojo prvo opero je napisal pri 22 letih ter v 45 let trajajoči karieri uglasbil kar 90 dram, pantomim, mask in oper. Žal se je ohranilo le malo njegovih rokopisov in večina je verjetno izginila v velikem požaru, ki je leta 1808 prizadel gledališče Covent Garden. Arne je bil katoličan, zato ni komponiral za anglikansko bogoslužje in ni imel mecenov, kakor njegova sodobnika Boyce in John Stanley. Glasbeni zgodovinar William Stafford je leta 1830 zapisal: Arne ni tako energetičen kakor Purcell in nima Handlove veličastne preprostosti. A njegove lahkotne in elegantne melodije in raznolike harmonije so tako atraktivne, da smo nanj lahko upravičeno ponosni. Njegovo ime je v čast angleški glasbi. Arne je poleg odrskih del pisal tudi koncerte za instrumente s tipkami, orkestrske uverture, čembalske skladbe in trio sonate za dve violini in basso continuo. Handel je bil prvi, ki je v Angliji izvajal orgelske koncerte in kmalu po objavi njegovih koncertov Opus 4 so ga začeli posnemati skladatelji, kot sta Burgess in Avison. Ale najboljši mojstri, kot sta bila Arne in Stanley, so imeli dovolj domišljije in kompozicijske tehnike, da so izkoristili ponujene možnosti. Poslušajmo Arnov koncert za orgle in orkester številka 2 v G-molu. V njem sodelujejo poleg godal tudi oboji in fagot. Spremljal ga bo baročni orkester The Parley of Instruments. Solist in dirigent bo Paul Nicholson.

To je bil koncert številka 2 v G-molu za orgle in orkester Thomasa Arna. Baročni orkester The Parley of Instruments je vodil solist Paul Nicholson. Eden najzanimivejših tujih glasbenikov, ki so v drugi polovici 18. stoletja delovali v Angliji, je Carl Friedrich Abel. Rodil se je leta 1723 v Ketnu, ter že v mladosti spoznal Johana Sebastiana Bacha in njegovega najstarejšega sina Wilhelma Friedemana. V London se je preselil šele leta 1758, a se je tam hitro uveljavil s koncertnim ciklom, ki ga je organiziral skupaj z Bachovim najmlajšim in najbolj vsestranskim sinom Johanom Kristjanom. Slovel je tudi kot eden zadnjih virtuozov na violi da gamba z mednarodno kariero. Njegova glasba je vplivala na mladega Mozarta in ena izmed Ablovih simfonij je dolgo veljala za Mozartovo delo. Novejši predklasicistični slog je Abel spoznal že v 40-ih letih 18. stoletja, ko je igral v orkestru na Dresdenskem dvoru. Poslušajmo njegov kvartet za flavto, violino, violo da gamba in bas. Izvajalci bodo člani belgijskega ansambla Il Gardelino.

Člani ansambla Il Gardelino so zaigrali sonato številka 1 v G-duru iz zbirke Opus 3 Karla Friedricha Abla. Oddajo Banketo muzikale pa bomo sklenili z glasbo škotskega plemiča Thomasa Erskina, Earla Kellyja. Erskine se je rodil leta 1732 in je svojo zgodnjo glasbeno izobrazbo dopolnil s potovanjem po Evropi. Takrat je večino časa preživel v Mannheimu in Parizu ter študiral violino in kompozicijo pri Johanu Stamicu. Njegove trio sonate iz leta 1769 so povsem drugačne od tistih, s katerimi smo začeli oddajo. Baročni kontrapunktski pogovor instrumentov je v njih zamenjala ena sama melodična linija s preprosto harmonsko podporo generalnega basa in druge violine. V izvedbi ansambla London Barok poslušajmo prvi stavek Andantino iz sonate številka 6 v G-duru.

0: Člani ansambla London Baroque so zaigrali uvodni stavek iz sonate številka 6 v G-duru škotskega skladatelja Thomasa Erskina, Earla Kellyja. Oddajo Banketo muzikale je pripravil Domen Marinčič, bral Jure Franko, posnel pa zvokovni mojster Robert Markoč.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.

0: Odprta knjiga. Veronika Simoniti, Zasukane štorije. Pripoveduje Aleš Valič.
1: Svadba. Aljoši. Puškin Jermen mi je tako izžulil desno ramo, da sem težko hodil tudi brez orožja. Tisto nedeljo je bil prost dan in z Radetom in Matetom smo se odpravili raziskovat okolico. Predaleč od civilizacije smo bili, da bi si lahko s preredkimi avtobusi privoščili pot v najbližje mesto. Kaj šele, da bi šli za konec tedna domov, bližje mesto. Kaj šele, da bi šli za konec tedna domov. Beograjčan Rade je bil

po zeleni širjavi. Pa veste tistega, ko mujo reče Hasotu: "Ej, Haso, zakaj ne bi mi dva?" Takrat pa malo nižje zagledamo šantajoč tovornjak, ropotajočo koreto, ki se nam bliža, in zaslišimo vpitje iz njega: "Ej, stojte, fantje, ojla, stojte, bratje." Tovornjak se v hromotnem krču zatrese in motor premolkne. Izstopi prav tako šepav možakar: "Ej, fantje, kam jo mahate? Pridite z mano, če nimate nič boljšega," kliče in gleda naše uniforme. "Gremo na veselico." Spogledali smo se. Matej je skomignil z rameni, češ, zakaj pa ne, saj nimamo nič boljšega početi. Sedli smo zadaj v keson in se v potresavajočem plesu odpeljali proti prizorišču. Matej je skušal nadaljevati svoj vic, vendar ga z Radetom v tistem trušču nismo mogli razumeti. Kmalu smo se spet ustavili. Naš voznik je na poti srečal nekoga in zdaj se pogovarja z njim. Nagnil sem se čez stranico kesona in zagledal prizor, o kakršnem sem nazadnje bral v starih pripovedkah. Tam sta namreč kot na kakšni Šagalovi sliki stala cigan z violino in njegov medved. Medved se mi je takoj zasmilil. Vedel sem, da te živali plešejo zaradi pogojnega refleksa. Najprej jim večkrat pod tace podložijo vročo pločevino in jim zagodejo, tako da potem zverina raja pred občinstvom tudi brez pekočega plesišča. Dovolj je, da sliši muziko. Čez nekaj trenutkov smo speljali in dvojica temnega možica in mrakobne mrcine se je manjšala v daljavi. Prispeli smo v blatno vas, v kateri je vse mrgolelo, nosilo steklenice, košare z lepinjami, odojka na ražnju. Otroci so vreščeč tekali po svinjariji, za njimi pa je ružil rumen od blata osvinjan moped, ki ga je vozil rdečelas mulo. Poskakali smo s kamiona in naš voznik, ki se je predstavil kot Pejo, nas je odpeljal v eno izmed pritlikavih hiš. "To so moji novi prijatelji." To pa je Dara, nas je seznanil z žensko srednjih let, in njene močne črne obrvi, izpod katerih so toplo gledale oči v barvi Skadarskega jezera, so me čisto očarale. Lase je imela spete v kito, temno kot najgloblja noč. In opazil sem, da ji je silno nerodno. Mogoče zato, ker smo jo zmotili sredi priprav, mogoče zato, ker smo jo presenetili. "Dara je nevestina spremljevalka," je pojasnil Pejo. "Ni edina, tri so." Potem nas je odpeljal v gostilno, kjer so bili sami moški. Smrdelo je po znoju in pivu. "Dara je moja izvoljenka," je rekel Pejo. "In če bo sreča, se še letos oženim." Nagnil je kozarec in skozi okno pogledal proti Darini hiši. "Ampak najina poroka bo seveda čisto drugačna od današnje," je sklenil in iz vsega srca rignil. Čez kakšno uro se je krčma začela prazniti in tudi mi smo odšli za drugimi ven iz vasi na travnik, kjer je bilo vse pripravljeno za slavje. Sem je ravno kar prispel tudi cigan z medvedom na verigi. In ko nas je zagledal, je stopil k nam. "Ste se prišli naslajat, kaj fantje?" se je zasmejal skozi piškave zobe. "Česa takega gotovo še niste videli." Nismo se zmenili zanj zloslutnega preroka. Premotilo nas je vriskanje žensk. Nismo mogli razumeti ali od veselja ali od žalosti. Nekakšna orfična tulba, ki te je rezala po hrbtu. Pejo je od nekod prinesel steklenico žganine, bistre kot zrak in hruste kot črnogorski drvarji. Res, po grlu si je ostro zarezovala utor kot hlodi po drči. Od nekod so se vzeli trije trubači in otožno zapihali v medenino.

Potem se jim je pridružil še cigan in vžgal po goslih, njegova mrcina pa se je postavila na zadnji taci in se okorno zavrtela. Pred tem orkestrom so poplesovali otroci, lovili so se in vriskali, svatje pa so začeli polagati darove na kup sena sredi travnika. Ti darovi so bili očitno simbolični. Šlo je za nekakšne atribute rodovitnosti, rok ovešen sadjem, vrč mleka, kito ženskih las, nedoločljiv lesen kipec, košaro polno kolačev in cvetja. Verjetno so z njimi voščili ploden zakon. Kljub razgretosti od alkohola pa me je mrzlo spreletelo, ko je prišla starka z baklo in podtaknila ogenj pod to darilno kopico. In je starec, mogoče vaški vrač, začel žebrati obrazce v nerazumljivem dialektu. Popij še malo, mi je ponujal Pejo. Ozrl sem se in videl, da mate in Rade prav tako začudeno strmita v grmado in norega šamana. Podajali smo si steklenico, en krog, dva kroga, še tretjega bi bili nagnili, ko nas Pejo ne bi bil povlekel za drugimi, ki so se medtem namenili k hiši, kjer je živela nevesta. Stopili smo na prag njenega doma, v katerem se je gnetlo vaščanov. Zavelo je po zatohlosti in po orientalskih vonjavah. Vsaj tako se je meni zdelo. Stopil sem na prste in ker sem visok, sem lahko deloma videl, deloma uganil, da nevestin oče blagoslavlja hčer, preden jo bo dal za mož. Potem smo se morali razmakniti, da sta lahko stopila iz hiše in krenila spet na travnik, tja, kjer sta na podstavku zbitem iz desk, stala oguljena naslanjača s pozlačenimi lesenimi ročaji, imitaciji baročnih foteljev. Za očetom in hčerjo so šle spremljevalke, med njimi tudi lepa Dara, prav tako kot nevesta oblečene v belo, le da so imele tudi bele vence okoli glave. In v sprevodu smo jim sledili. Oče je mladenki pomagal na levi sedež in takrat sem se zavedel, da nisem prav trezen. In tudi, da začenjam uživati v tem fascinantnem obredju. Mate in Rade sta medtem zapletla v pogovor dve punčari, sam pa sem z očmi poiskal lepo Daro. Mogoče ravno zato, ker je bila prepovedan sad, Pejeva zaročenka. In v opojenosti se mi je zazdelo, da je s Skadarsko-jezerskimi očmi dvakrat pogledala proti meni.

0: Nekaj svatov je začelo na vse grlo vpiti in že čez trenutek so se jim pridružili še vsi drugi. Vratne žile so jim izstopile od kričanja. Nekateri so imeli v rokah lonce in so začeli tolči po njih z žlicami in delati urnebesen trušč. Kaj je to? Sem vprašal Peja, ki je stal zraven mene, kakih 10 metrov od bakanalskega ropota. S tem preganjajo zle sile, sem lahko ujel njegov odgovor med apotropejskimi vzkliki. Nevesta je medtem sedela na svojem tronu in zviška gledala na množico rojakov. Ženinov sedež zraven nje pa je bil še prazen. Hrup se je polegel. Zadišalo je po pečenem prascu in čevapčičih. Mate mi je pomolil steklenico piva. Rade je na krožniku prinesel pečeno meso. Znova so se oglasili trubači. Pred nas je spet stopil cigan. Aj, fantje, vam še ni dovolj. Boste že še videli, kaj vas čaka. To se bom krohotal, ko boste debelo pogledali. Izkolačit ćete vi oči, je privoščljivo zabrusil. Smeje se z iskrečimi očmi. Potem sem zagledal lepo Daro. Opogumil sem se in stopil k njej. Kako se imate? Sem jo vprašal. In sramežljivo se mi je nasmehnila, pogledala v tla, iznenada spet dvignila oči in me objela v njihovo temno modrino. Bilo je kot utapljanje v sen jezerskega dna. Sladko polzenje v toplo močvirsko goščo. Nežno odtekanje krvi. Božajoča smrt. Bilo mi je toplo kot pjancu, ki sredi zime obleži v jarku in zaspi v večnost. Pridite, pridite, zdaj nastopi glavno. Zdaj je na vrsti prodaja. Me je Pejo potresel za ramo in mate in Rade sta me odpeljala proč. Vlekel sem se kot nesojen utopljenec, ki ga še ovijajo alge in ne razume, da so ga rešili. Prišli smo do prostora pred odrom. Nevesta je še vedno sedela v naslanjaču, negibno in brez izraza v očeh. Pod njo pa je ob glasbi trobent plesala mladina. Je zdaj na vrsti prodaja? Je vprašal mate. In Pejo je prikimal. Ja, prodaja. Nevestin oče bo prodal hčer ženinovi materi. To se seveda samo tako reče. V resnici se bosta zdaj poročila. Nevestin oče je stopil k hčerki na oder, ji podal roko, ona se je oprla na njo in ustala. Vsi so utihnili in od nekod se je zaslišalo blejanje. Pogledal sem tja, odkoder naj bi prihajalo, in zagledal cigana odhajajočega proti hribu. Gosli so mu bingljale čez hrbet in sklonjeno glavo mu je sledil medved. Rom se je še enkrat ozrl in zdelo se mi je, da se mu je v hudobnem nasmešku med škrbinami zablisnil pozlačen zob. Srknil sem iz šilca, ki mi ga je medtem priskrbel mate, in se zavedel, da me noge ne ubogajo več. Naslonil sem se na Radeta in skušal oči, na katere so težile veke, upreti v sceno svatbenega gledališča, kjer sta oče in hči še vedno čakala na bodočo boljšo polovico.
1: Be, be,
0: je bilo zdaj slišati še razločneje kot prej. In na oder je stopila starka.
1: Boris, o Boris,
0: je jadikovala. In njeno naricanje me je spomnilo na staro škotsko balado. Ob njej se je prestopal oven. Okrog trupa je imel napeljano žico, na njej pa sta bili nad hrbtiščem živali pritrjeni pisani plastični krili.
1: Boris,
0: se je zdelo, da blevska tudi ovčji krilatec. Dajem ti hčerko, ti pa mi daj sina, je oče slovesno izgovoril besede, očitno tradicionalne formule, in položil nevestino roko v starkino dlan. Stara pa mu je izročila povodec, na katerega je bil privezan oven. Mravljinci so mi zagomazeli po hrbtu. Kaj? Žensko so omožili z ovnom. Pejo, kaj je to? Kako je to mogoče? Kaj so nori? Je to samo kakšna igra ali kaj? Radeta ni bilo več ob meni. Tudi mate se je izgubil bog ve kam. Samo Pejo se mi je smehljal, vedno večja usta je imel. Kaj nisi vedel, se je režal. Ti Dara ni povedala, kakšna poroka je to? Zavrtelo se mi je.

nastopila lepa dama. Tudi ona se je smejala. Ha, kaj pa tako prestrašeno gledaš? Rajši še malo spi za korajžo. Poiskal sem leseno klop in sedel na njo. Boris, moj Boris, je še vedno tarnala starka. Medtem, ko je nevesto, kot da jo ima na povodcu, peljala v svojo hišo. Boris, moj Boris.

Prisedel je Pejo in me objel čez ramena. Mislil sem, da veš, je rekel. In se kot groteskna maska zasmejal s še večjimi usti in daljšimi zobmi v njih. Boris je ljubici obljubil, da jo vzame. Ampak vrnil se z tistega ribolova nikoli ni. Še krste ni bilo, ker njegovega utopljenega trupla v jezeru nikoli niso našli. Spi še malo, sin moj, spi. Obljuba dela dolg. Poročiti smo ju morali, da bosta srečno živela vse svoje dni. Videl sem še očeta, ki je s sklonjeno glavo stopal za starko in hčerjo in za sabo vlekel krotko angelsko žival. Prekleta sedmina je to, ne pa ohcet. Sem rekel Radetovi glavi, ki je na smrt pijana poskakovala na mojem ramenu, ko nas je Pejo peljal nazaj proti kasarni, in sem polokal še zadnji požirek slivovke.

V odprti knjigi smo predvajali zasukane štorije Veronike Simoniti. Bral je Aleš Valič. Režija Loredana Gec.

To je bila oddaja Odprta knjiga. Novi zgodbi lahko prisluhnete jutri ob tem času. Oddajo najdete tudi na spletnih straneh naše radijske postaje in na portalu RTV 365.

0: Ko govorimo o glasbi, brez katere se filma skorajda ne moremo več predstavljati, je Psiho Alfreda Hitchcocka gotovo eden prvih naslovov. Film je leta 1960 pretresel občinstvo z nenavadno pripovedjo, nepričakovanimi preobrati in dotedaj nevideno stopnjo psihološke napetosti. Enako pomembno vlogo kot podoba je pri tem odigrala glasba Bernarda Herrmanna, ki je postala eno najvplivnejših del v zgodovini filmske umetnosti.
1: Glasbena skrinjica.

Bernard Herrmann sodi med najpomembnejše filmske skladatelje 20. stoletja. Njegovo ime je neločljivo povezano z nekaterimi največjimi klasikami svetovne kinematografije, posebno z deli režiserja Alfreda Hitchcocka. Med njunimi skupnimi stvaritvami izstopa film Psiho, katerega glasba je postala ena najbolj prepoznavnih in vplivnih filmskih partitur vseh časov. Ko je leta 1960 nastajal Psiho, je bil Herrmann že uveljavljen skladatelj. Z Orsonom Wellesom je sodeloval pri filmu Državljan Kane, za Hitchcocka je ustvaril glasbo za več pomembnih filmov, med njimi Napačnega človeka, Vrtoglavico in Sever, Severozahod. V vsakem od njih je dokazal, da filmska glasba ni zgolj spremljava dogajanju, temveč pomemben pripovedni element, ki razkriva notranja stanja likov ter ustvarja napetost tam, kjer je kamera sama ne zmore. Pri filmu Psiho se je odločil za nenavadno rešitev. Celotno partituro je napisal izključno za godalni orkester, brez pihal, trobil in tolkal, je ustvaril zvočni svet, ki je hkrati hladen, oster in izjemno intenziven. Omejena zasedba ni bila le umetniška odločitev, temveč posledica razmeroma skromnega proračuna filma. Prav iz te navidezne omejitve je nastala ena najbolj izvirnih filmskih partitur vseh časov. Herrmann uporablja kratke ritmične motive, ponavljajoče se figure in izrazite disonance. Namesto dolgih melodij poslušamo glasbo, ki deluje skoraj kot utrip živčnega sistema. Nenadni poudarki, hitre menjave, dinamike, posebni načini igranja godal ustvarijo občutek tesnobe, negotovosti in nenehne nevarnosti. Poslušalec nikoli nima občutka varnosti, če tudi se na platnu navidez ne dogaja prav nič dramatičnega. Vrhunec partiture predstavlja glasba za znameniti prizor Pod prho. Danes si ga skoraj da ni moč predstavljati brez ostrih, rezkih vzklikov violin, ki so postali eden najbolj prepoznavnih zvočnih simbolov filmske zgodovine. Zanimivo je, da Alfred Hitchcock sprva tega prizora sploh ni nameraval opremiti z glasbo. Herrmann je kljub temu napisal skladbo in jo predstavil režiserju. Hitchcock je poznaje priznal, da je skladatelj svojo glasbo prizor povsem preobrazil. Uspeh filma je v veliki meri pripisal prav njegovi partituri. Čeprav glasbo za Psiho pogosto povezujemo predvsem z nekaj sekundami slavitega prizora umora, njena največja vrednost leži drugje. Herrmann skozi celotni film natančno oblikuje psihološko podobo likov, glasba ne opisuje zunanjega dogajanja, temveč razkriva napetost, ki se skriva pod površino. Prav zato ostaja prepričljiva, tudi brez slike, kot samostojna koncertna glasba. Vpliv te partiture je izjemen. Številni filmski skladatelji, med njimi John Williams, Danny Elfman, Howard Shore in Marco Beltrami, so Bernarda Herrmanna večkrat navedli kot enega svojih najpomembnejših vzornikov. Njegov način uporabe orkestra, predvsem godal, je odločilno zaznamoval razvoj glasbe za kriminalke, psihološke trilerje in grozljivke. Vse do danes.

To je bil izbor znamenite partiture Bernarda Herrmanna za Hitchcockov film Psiho, glasbe, ki je svojo izvirnostjo in izrazno močjo postavila nova merila filmskega ustvarjanja ter ostaja ena najvplivnejših v zgodovini sedme umetnosti. Oddajo je pripravila Tina Ogrin.

V glasbeni poigri Fantazija za klarinet in klavir Filipa Gobera. Nastopila bosta klarinetist Igor Karlin in pianist Aci Bertoncelj.

0: Takole sta klarinetist Igor Karlin in pianist Aci Bertoncel poustvarila Fantazijo za klarinet in klavir Filipa Goberja. Redakcija Tina Ogrin.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Komorni studio tokrat posvečamo predstavitvi izbranih posnetkov s treh koncertov srebrnega abonmaja v letih 2024 in 2025. Srebrni abonma je ugledni koncertni cikel Cankarjevega doma v Ljubljani, v katerem gostujejo izjemni glasbeniki v komornih zasedbah. Program resne glasbe, opere in baleta Cankarjevega doma od 1. decembra 2022 vodi magister Aleš Drenik, akademski glasbenik, klarinetist in magister ekonomije. V prvem delu komornega studija predstavljamo izbrane posnetke prvega koncerta srebrnega abonmaja, ki so ga izvedli 28. septembra 2024 v Galusovi dvorani. Takrat je v Ljubljani gostoval ugledni godalni kvartet simfoničnega orkestra Bavarskega radija, v katerem igrajo violinista Korbinjan Altenberger in Lorenz Čen, violistka Emiko Juasa in violončelist Jaka Stadler iz Ljubljane. Godalni kvartet simfoničnega orkestra Bavarskega radija so leta 2017 na predlog dirigenta Marisa Jansonsa ustanovili štirje člani orkestra, med njimi tudi slovenski violončelist Jaka Stadler, ki se je po končani Akademiji za glasbo v Ljubljani pri profesorju Cirilu Škerjancu izpopolnjeval pri profesorju Vensin Jangu na Visoki šoli za glasbo v Minhnu. Od septembra 2010 pa je redni član simfoničnega orkestra Bavarskega radija v Minhnu. Godalci so na prvem koncertu srebrnega abonmaja izvedli italijansko serenado avstrijskega skladatelja slovenskega rodu Huga Wolfa iz Slovenj Gradca.

latinsko obliko današnje oboe. Skladatelj Hugo Wolf je z italijansko serenado ustvaril skladbo prikupnega značaja in lahkotnega razvedrilnega občutja. Izvedel jo bo godalni kvartet simfoničnega orkestra Bavarskega radija.

Poslušali smo italijansko serenado Huga Wolfa, ki so jo zaigrali člani godalnega kvarteta simfoničnega orkestra Bavarskega radija. Violinista Corbinian Altenberger in Lorenz Chen, violistka Emiko Juasa in violončelist Jaka Stadler iz Ljubljane. Kot solistka je na koncertu z godalci nastopila mlajša ameriška sopranistka Emily Pogorevc, po očetu slovenskega rodu, ki vse bolj izstopa kot koncertna in operna umetnica. Izmed njenih dosežkov na glasbenih tekmovanjih omenimo tretjo nagrado na tekmovanju Operalia leta 2021. Umetnica je v sezoni 2023-2024 nanizala več uspešnih opernih debijev. V Metropolitanski operi v New Yorku je prvič poustvarila vlogo Lizete v Lastovki Giacoma Puccinija. V Kraljevi danske opere v Kebenhavnu je debitirala kot Servilija v operi La Clemenza di Tito Wolfganga Amadeusa Mozarta, v Bavarski državni operi v Münchnu pa je prvič nastopila kot Lucia v Luciji di Lammermoor Gaetana Donizettija in Ilija v Mozartovem Idomeneju. Sopranistko Emily Pogorevc bomo poslušali v izvajanju petih pesmi Gustava Malerja na besedila Friedricha Rückerta. Skladatelj jih je napisal v letih 1901 in 1902. Odlikuje jih lirično in intimnejše glasbeno občutje, v katerem melodične linije izvirajo iz zvoka besed. V petih pesmih na besedila Friedricha Rückerta z izvirnim naslovom Rückert Lieder je Mahler predstavil svojo intimno glasbeno govorico, v kateri melodične linije izhajajo iz zvena besed. Sopranistka Emily Pogorevc bo predstavila pet pesmi s člani godalnega kvarteta simfoničnega orkestra Bavarskega radija v priredbi sodobnega skladatelja Davida Filipa Heftija. Poslušali bomo pesmi Liebst du Schönheit, če ljubiš zaradi lepote, Blicke mir nicht in die Lieder, ne glej v moje pesmi, Ich atmet einen linden Duft, dihal sem nežen von, Mitternacht o polnoči, ter Ich bin der Welt abhanden gekommen, odvrnil sem se od sveta.

Poslušali smo 5 pesmi na besedila Friedricha Rückerta, Gustava Malerja, ki so jih izvedli sopranistka Emily Pogorelc in člani godalnega kvarteta Simfoničnega orkestra Bavarskega radija v priredbi Davida Filipa Heftija. Izvedli so pesmi Če ljubiš zaradi lepote, Ne glej v moje pesmi, Dihal sem nežen von, O polnoči in odvrnil sem se od sveta. Posnetki so nastali na prvem koncertu Srebrnega abonmaja v Galusovi dvorani Cankarjevega doma 28. septembra 2024. Pripravila jih je snemalna ekipa Radia Slovenija. Glasbeni producent je bil Matjaž Prah, mojstrica zvoka pa Aleks Pirkmajer Penko.

0: komorni
1: studio.
2: V drugem delu komornega studia predstavljamo izbor posnetkov drugega koncerta srebrnega abonmaja Cankarjevega doma v Ljubljani, ki so ga izvedli v sodelovanju s festivalom Čelofest in z Listovim inštitutom Ljubljana. 22. oktobra 2024 sta koncert v Galusovi dvorani izvedla izvrstna glasbenika, violončelist Ištvan Vardaj in pianist Zoltan Fejervari, ki sta predstavila pester spored mojstrovin iz poznega 19. in prve polovice 20. stoletja, Johannesa Brahmsa, Levša Janačka in Zoltana Kodaja. Violončelist Ištvan Vardaj se je rodil leta 1985 v Peču, že pri 12 letih pa je začel obiskovati Univerzo za glasbo Franca Lista v Budimpešti. Šolal se je v razredu za izjemno nadarjene glasbenike pri profesorju Laslu Mezeju. Leta 2005 pa je nadaljeval študij na Univerzi za glasbo in uprizoritvene umetnosti na Dunaju pri profesorju Reinhardu Lacku. Varda je prejemnik prve nagrade na mednarodnem glasbenem tekmovanju leta 2008 v Ženevi in prve nagrade na mednarodnem glasbenem tekmovanju ARD leta 2014 v Münchnu. Uspešno razvija solistično umetniško pot v komorni glasbi kot tudi v sodelovanju z vodilnimi evropskimi orkestri. Tudi pianist Zoltan Fejervari je mednarodno priznan izvajalec, leta 2017 je zmagal na mednarodnem glasbenem tekmovanju v Montrealu v Kanadi, pogosto izvaja komorne recitale po Evropi ter v Severni in Južni Ameriki, gostoval je tudi kot solist z Madžarskim narodnim filharmoničnim orkestrom, festivalskim orkestrom Budimpešte in s komornim orkestrom Verbier. Z koncerta madžarskih virtuozov bomo poslušali sonatino za violončelo in klavir madžarskega skladatelja Zoltana Kodaja, ki je bil tudi pomemben etnomuzikolog, glasbeni pedagog, lingvist in filozof. Ustvarjal je od zadnjih let 19. stoletja do 60. let 20. stoletja, preminil je leta 1967. Kodaj je ustvarjal komorno glasbo med letoma 1905 in 1920, njegove instrumentalne skladbe pa odkrivajo skladateljevo pevsko logiko in vokalno melodiko glasbenega snovanja. Zoltan Kodaj je začel leta 1909 pisati sonato za violončelo in klavir, a jo je pustil nedokončano, saj ni bil zadovoljen s prvim stavkom. K pisanju skladbe se je vrnil čez 12 let. Takrat je napisal novi prvi stavek, a ker je ugotovil, da se slogovno ne ujema z ostalimi deli, ga je raje objavil kot samostojno skladbo, ki jo je imenoval Sonatina za violončelo in klavir. V tej klasično oblikovani skladbi se prepletajo elementi madžarske ljudske glasbe in vplivi francoskega impresionizma, predvsem pentatonika, ki je značilna za Debussyjevo glasbo, hkrati pa tudi za transilvansko ljudsko glasbo. Poslušajmo sonatino za violončelo in klavir Zoltana Kodaja, ki nam jo bosta predstavila violončelist Ištvan Vardaj in pianist Zoltan Fejervari.

V izvedbi violončelista Ištvana Vardaja in pianista Zoltana Fejervarja smo poslušali sonatino za violončelo in klavir Zoltana Kodeja. Violončelist Ištvan Vardaj je na Univerzi za glasbo in uprizoritvene umetnosti na Dunaju profesor violončela. Od leta 2019 je tudi umetniški vodja komornega orkestra Franca Lista iz Budimpešte. Pianist Zoltan Fejervari poučuje klavir in komorno glasbo na glasbeni akademiji Basel in na visoki šoli za glasbo v švicarskem Baslu. Umetnika sta se na svojem prvem koncertu v Ljubljani posvetila tudi izvedbi dveh sonat nemškega skladatelja Johannesa Brahmsa, ki je ustvarjal v tonski govorici zrelega in poznega romantičnega obdobja 19. stoletja. Gradil je na pridobitvah svojih predhodnikov in ustvaril sintezo formalnih in estetskih načel klasicizma in romantike. Poslušali bomo sonato številka 2 v F-duru, opus 99 Johannesa Brahmsa, ki jo je skladatelj posvetil violončelistu Robertu Hausmanu. Brahmsov komorni opus je zelo tehten, glasbeno bogat in raznolik. Sonato številka 2 v F-duru, opus 99, odlikujejo bogata paleta tonskih občutij in pretanjenih razpoložen ter velika izrazna globina. Violončelo in klavir imata enakovredno tehnično in muzikalno vlogo. V nizanju posameznih odsekov sta pomembna motivični in melodični razvoj, veliko vlogo pa ima tudi variranje v glasbenem poteku. Brahmsova sonata za violončelo in klavir številka 2 v F-duru opus 99 obsega 4 stavke z oznakami za izvajanje Allegro vivace, Adagio affettuoso, Allegro passionato in Allegro molto. Igrala bosta violončelist Ištvan Vardaj in pianist Zoltan Fejervari.

V izvedbi violončelista Ištvana Vardaja in pianista Zoltana Fejervarja smo poslušali sonato za violončelo in klavir številka 2 v F-duru opus 99 Johannesa Brahmsa. Posnetki so nastali na drugem koncertu srebrnega abonmaja komorne glasbe v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. 22. oktobra 2024 ga je posnela glasbena produkcija Radia Slovenija. Glasbena producentka je bila Janja Velkavrh, mojster zvoka pa Miha Ocvirk.

0: Komorni
1: studio.
0: Tretji del komornega studia bo namenjen predstavitvi zbora posnetkov petega koncerta komornega cikla srebrnega abonmaja Cankarjevega doma. V Galusovi dvorani v Ljubljani je 9. aprila 2025 gostoval večkrat nagrajeni izjemni pianist Simon Trpčeski iz Severne Makedonije, priljubljeni gost slovenskih koncertnih odrov. Simon Trpčeski se je rodil leta 1979 v Severni Makedoniji. Iz študija klavirja je diplomiral na glasbeni šoli Univerze svetega Cirila in Metoda v Skopju, kjer je študiral pri profesorju Borisu Romanovu. Med letoma 2001 in 2003 se je mednarodno uveljavil na koncertih v sklopu nove generacije umetnikov radija BBC3. Leta 2003 pa je prejel nagrado Kraljevega filharmoničnega društva za mlade umetnike. Simon Trpčeski pogosto nastopa z vodilnimi evropskimi in drugimi simfoničnimi orkestri, kot so Njujorški filharmoniki, Filharmonični orkester Kitajske in Simfonični orkester iz Sidnija. Od debija v londonski dvorani Wigmore leta 2001 je reden gost tega izjemnega komornega koncertnega prizorišča, solistične klavirske recitale izvaja v vrsti evropskih držav in v Združenih državah Amerike. Predano se posveča tudi komorni glasbi, ob tem pa pogosto predstavlja glasbeno izročilo svoje domovine. Simon Trpčeski je na koncertu Srebrnega abonmaja 9. aprila v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani predstavil pester spored klavirskih skladb iz 19. in prve polovice 20. stoletja, Frederika Chopina, Edvarda Griga, Petra Iliča Čajkovskega in Sergeja Prokofjeva. Najprej poslušajmo klavirsko glasbo poljskega klavirskega virtuoza in skladatelja Frederika Chopina, ki je ustvarjal v prvi polovici 19. stoletja. Chopin je bil nedvomno največji klavirski poet 19. stoletja, hkrati pa eden najizvirnejših skladateljev za klavir. Bil je izreden glasbeni lirik, mojster melodične invencije in hkrati inovator v harmoniji. Frederik Chopin je napisal 4 mazurke opo 24 leta 1833, 3 leta pozneje pa so išle v Leipzigu, Parizu in Londonu. V njih je izrazil številne značilnosti poljske ljudske glasbe, ritmične in modalne elemente ter imitacije zvokov ljudskih glasbil, ki so spremljala mazurke v tradicionalnem ljudskem ansamblu. Chopinove mazurke vsebujejo značilnosti več ljudskih poljskih plesov, kot so mazur, kujavjak in oberek. V mazurkah je čutiti nasprotje med preprostimi motivi in zvočno kakovostjo, prefinjeno obravnavo in mehkimi zvočnimi barvami. Prva izmed 4 mazurk opo 24 predstavi tudi melanholične značilnosti kujavjaka, medtem ko ostale 3 mazurke izstopajo z elementi hitrejšega poljskega plesa mazurja. Pianist Simon Trpčeski bo zaigral 4 mazurke opo 24 z oznakami za izvajanje: mazurka številka 1, lento v G-molu, mazurka številka 2, allegro non troppo v C-duru, mazurka številka 3, moderato con anima v asduru in mazurka številka 4, moderato v bemolu.

V izvedbi pianista Simona Trpčevskega smo poslušali štiri mazurke opus 24 Frederika Chopina. Prvo značilnostmi melanholičnega kujavjaka in tri mazurke z elementi hitrejšega poljskega plesa mazurja. Simon Trpčevski se je v drugem delu petega koncerta Srebrnega abonmaja Cankarjevega doma posvetil izvedbi klavirske sonate številka 7 v B-duru ruskega skladatelja in pianista Sergeja Prokofjeva, ki je bil eden vodilnih glasbenih ustvarjalcev prve polovice 20. stoletja. Slogovno je bil neoklasicist, ki je združil tradicionalno tonalnost, melodiko in občutenje oblike s sredstvi glasbe 20. stoletja. V svojo glasbo je vnesel specifično harmonsko govorico, bujne instrumentalne barve, značilno melodiko in razgibano, deloma motorično ritmiko. Sonata številka 7 v B-duru, opus 83, je med klavirskimi skladbami Sergeja Prokofjeva del trojice sonat, ki jih je skladatelj ustvaril med drugo svetovno vojno v letih od 1939 do 1944. Te sonate so zasnovane neoklasicistično, izrazno pa jih zaznamujeta silovit notranji izraz in trpka tematika. Klavirske sonate s številkami 6, 7 in 8 so skladateljev največji umetniški prispevek pianistični literaturi. Prokofjev je dokončal sedmo sonato maja 1942 v gruzijskem Tbilisiju, kamor je ušel potem, ko so Nemci junija leta 1941 napadli Rusijo. Pianist Svjatoslav Richter, ki se je moral te sonate za prvo izvedbo naučiti v le štirih dneh, je sonato prvič zelo uspešno izvedel 18. januarja 1943 v moskovski dvorani hiše trgovskih sindikatov. Sedma klavirska sonata je zelo kompleksna in izvajalsko zahtevna skladba. Oblikovana je v treh kontrastno zasnovanih stavkih. Prvi je v zmerno hitrem tempu nemirnega občutja, drugega odlikujeta vedrost in toplina, tretji stavek pa je v hitrem tempu in drznega značaja. Oznake treh stavkov sonate številka 7 v B-duru opus 82 Sergeja Prokofjeva so Allegro inquieto, Allegro caloroso in precipitato. Igral bo pianist Simon Trpčevski.

Poslušali smo tristavčno sonato številka 7 v B-duru opus 82 Sergeja Prokofjeva, ki jo je izvedel pianist Simon Trpčeski na izjemnem solističnem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Posnetki so nastali na 5. koncertu srebrnega abonmaja komorne glasbe 9. aprila 2025. V ekipi glasbene produkcije Radija Slovenija sta bili glasbena producentka Brina Nataša Zopančič in zvokovna mojstrica Aleks Pirkmajer Penko. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, tako je izvenel komorni studio, v katerem smo predstavili izbrane posnetke z 3 koncertov srebrnega abonmaja v letih 2024 in 2025. Komorni studio je posnela tonska mojstrica Klara Otorepec, vezno besedilo bral napovedovalec Igor Velše, oddajo je pripravila in uredila Tjaša Krajnc. Želimo vam še naprej prijetno poslušanje programa Ars in mirno noč.

0: Komorni
1: studio. Komorni
0: studio.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, z vami sem Rasto Pahor. Velika toplotna obremenitev se bo prihodnje dni še stopnjevala. Agencija za okolje je rdeče opozorilo zaradi vročine od jutri razširila z jugozahodnega na osrednji del države. Po Sloveniji vztraja tudi huda suša in posledična visoka požarna ogroženost v naravi, poroča Erna Strniša.
2: Kombinacija visokih temperatur in suše je prinesla veliko požarno ogroženost, kar pomeni popolno prepoved uporabe odprtega ognja na prostih površinah, kjer je ogroženost zelo velika, pa so v naravnih okoljih prepovedana tudi vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo oziroma vsem, kar bi lahko povzročilo iskrenje, pojasnjuje direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin in dodaja.
3: Prav tako se motori z notranjim izgorevanjem razvijajo zelo visoke temperature in ukolikor vi zapeljete na neko strnišče oziroma na neko travišče, ki je že dodobra posušeno, lahko ta neposredni kontakt visoke temperature tudi brez iskre zaneti sam požar.
2: Če opazimo dim ali ogenj, zavarujemo ljudi in premoženje, sicer pa ne odlašajmo s klicem na 112. V teh dneh se vnovič vrstijo tudi opozorila zdravstvene stroke, da se sredi dneva umaknimo v hladnejše prostore in omejimo fizične aktivnosti na prostem. Vodo in senco potrebujejo tudi hišni ljubljenčki in druge domače živali.
1: Vlada je sinoči objavila svežen proračunskih dokumentov, ki za letos in prihodnje leto izdatke povečuje na 18,4 milijarde evrov. V letu 2028 pa naj bi ti presegli 19 milijard. Po pričakovanjih je v vseh letih največ dodatnih sredstev predvidenih za obrambo. Letos naj bi se povečala za 230 milijonov na 1,65 milijarde, leta 2028 pa bi presegla 2 milijardi evrov. Po besedah obramnega strokovnjaka Klemna Grošlja je največja težava realizacija. Zato je ključno,
4: da bo ministrstvo dobilo optimalne cene za karkoli bo že kupovalo in da bo tukaj seveda ta poraba na koncu racionalna in skladna s cilji razvoja slovenske vojske.
1: Slovenija je napovedala, da bo Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da zniža trošarine na gorivo pod najmanjšo dovoljeno mejo. Pakistan je sporočil, da se pogovori med Belo hišo in Teheranom nadaljujejo ob njihovem posredovanju. Po navedbah Islamabada so pogajanja osredotočena na vprašanje Hormuške ožine in umiritev napetosti, ki so se še okrepile z nedavno obnovitvijo napadov med državama. Ameriška vojska je ponoči tako napadla cilje na jugu Irana, na kar je iranska vojska po svojih navedbah odgovorila z obstreljevanjem ameriških oporišč v Kuvajtu in Jordaniji. Izstrelek, ki je davi strmoglavil na neposeljenem območju na vzhodu Poljske, je bil najverjetneje ruska raketa, je prve ugotovitve povzel poljski premier Donald Tusk. Po njegovih besedah sta bila izstrelka sicer dva, a je eden kmalu izginil z radarjev.
5: Ni mogoče domnevati, da bi bila Poljska tarča napada. Drži pa, da sta dva izstrelka vstopila v poljski zračni prostor. Naše letalstvo se je odzvalo zelo hitro in učinkovito. Ni bilo neposredne grožnje za prebivalce, a bili smo pripravljeni, da se strelimo raketo, če bi nadaljevala pot. Tik pred poljsko mejo so jo skušala ustaviti ukrajinska lovska letala. To dokazuje, kako pomembno je naše sodelovanje z zavezniki.
1: Brusel je incident označil za nesprejemljivo rusko kršitev zračnega prostora Evropske unije. Zveza NATO pa je napovedala, da bo branila ozemlje držav članic. Obsežni gozdni požari še naprej pustošijo po Franciji, Španiji in na Portugalskem. Gasilci pa se z ognjenimi zublji borijo tudi v vzhodnem Sredozemlju. Na Kreti požari ogrožajo številna naselja. Iz mesta Retimno so evakuirali več tisoč ljudi, med gašenjem pa sta umrla dva gasilca. O težavah poročajo tudi iz zahodne Turčije. Še k športu, 55 članic Evropske nogometne zveze. Še k športu, 55 članic Evropske nogometne zveze je na izrednem sestanku izglasovala

0: Današnji večer je tudi v znamenju klubskega nogometa in povratnih tekem drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v konferenčno ligo. Na delu so trije slovenski klubi, Bravo, Koper in Aluminij, podrobneje pa Marko Cirman.
1: Za zdaj slab večer za slovenski klubski nogomet. Konec je tekme v Skopju, kjer je Bravo branil prednost enega zadetka iz Ljubljane proti makedonski Škendi, to da izgubil s 3-1 in končal z evropskimi nastopi. Kazalo je dobro, Ljubljančani so najprej prek Stankoviča v 17. minuti povedli, potem je Jovan stresel lastno mrežo za izid polčasa, v drugem pa sta za domače zadela Krijeziju in Georgijevski. V 88. minuti je tako Bravo izpadel ob rezultatu 3-1. Slabo kaže za zdaj tudi Aluminiju, ki po polčasu tekme v Elbasanu v Albaniji zaostaja proti Dinamu iz Tirane z 2-0. Prva tekma se je končala v Sloveniji z 1-1, Koper pa je na domačo Bonifiko prinesel z Ferskih otokov zmago z 2-0, a zdaj Ferci na Bonifiki vodijo z 1-0. Leo Rimac je v 25. minuti za Koper zgrešil 11 metrov, ko Nölse pa je bil strelec v 35. minuti. 61. zdaj teče na Bonifiki, 0-1 je torej, v Elbasanu pa teče 48. minuta, Dinamo Tirana, Aluminij 2-0.
0: Hvala Marko, pa tudi vam za pozornost, drago poslušalstvo, lahko noč vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Rasto Pahor, tonski mojster Matjaž Polak. Vreme.
3: Pretežno jasno bo. Popoldne v gorskem svetu kakšna nevihta, v notranjosti bo pihal jugovzhodni, na primorskem zahodni veter. Jutranje temperature 14 do 20, dnevne 33 do 38 stopinj. Soboto bo sončno, zjutraj zmerno oblačno, popoldne kakšna nevihta, v nedeljo in ponedeljek jasno in zelo vroče.
4: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
2: Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. V tokratni oddaji odgovor na vprašanje.
5: Zakaj samci kitov grbavcev pojejo, med tem, ko potujejo v kraje, kjer se bodo razmnoževali? La, la,
2: la, la. Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11.25 na programu ARS.
3: Nocoj vas z radijsko igro Čudež po besedilu Stanka Majcna povabimo k začetkom slovenskega eksistencializma, kamor so literarni zgodovinarji uvrstili prav to Majcnovo delo. Odkrili so ga v literarni zapuščini pozabljenih ali namerno prezrtih avtorjev. Čudež je pretresljiva drama o vojni, bolezni, žrtvovanju, hkrati o veri in upanju. Radijsko prizoritev z diskretnim zvočnim nakazovanjem oddaljene fronte ostaja v komornem okolju vojščakovega doma. V njem, na očetovo vrnitev, na drobtinico ljubezni čaka hroma hčerka, medtem ko se oče bori in se domnevno žrtvuje za njeno ozdravitev. Prav okrog te okrutne in nesmiselne očetove samoprevare gradi sugestivna zvočna upodobitev. Čas krstne radijske uprizoritve konec prelomnega leta 1991 je svojo vojno zaznamovanostjo še poglobil občutljivost za Majcnovo ob nastanku s prvo svetovno vojno inspirirano dramsko samospraševanje.

0: Ali misliš, da bo ozdravila, če naši zmagajo?
1: Nisem razumela.
0: Vazil je vendar zato šel v vojsko, da bi Kazimira shodila.
2: Tiste cele stvari nisem razumela. Kaj je mislil in kako hoče
0: poslušaj, narediti? In... preden je šel v vojsko, je rekel tole. Bog me je radi opilih in težkih grehov, ki jih imam na duši, kaznoval s tem otrokom. Ko se je porodil, smo vsi videli, da ne bo shodil svoj živi dan. Če hočem, da me Bog pomilosti in mi odvzame kazen, preden sem jo do konca prestal, se mu moram odkupiti. Moram nekaj žrtvovati za prijetnost, ki je v tem, da mi otrok na čutešen način ozdravi. Matere žrtvujejo denara za cirkev, plačujejo maše, užigajo sveče pred svetimi podobami. Tega jaz ne moram, ker nisem mati, nisem ženska. Jaz moram žrtvovati nekaj večjega, možu primernejšega. Jaz lahko žrtvujem življenje, ali ga vsaj tvegam. To je moško in to storim.
3: Kaj misliš, a je ta misel prava?
1: To je učena reč. Moj razum je ne dosega. Sploh pa je vojska velik greh pred Bogom, ki so ga vsi enako krivi. Tisti, ki ubogajo više in gredo na ukaz vanjo, in tisti, ki gredo, ker se hočejo oprati grehov ni, ki se hočejo žrtvovati, kakor praviš. Kako boš greh z grehom prala? Vse je grešno. Današnji svet je z grehom prepojen in zastropljenost sega do vse posod. Vojska, kuga, lakota, bolezen. To so posledice enega in istega vzroka, namreč greha. In uboga Kazimira je žrtov tega greha. Ni se mogoče odkupiti drugače nego z viro. Z veliko viro v Božje neskončno usmiljenje z nami in v moč njegove odrešitve na križu.
0: Ti torej ne veruješ?
1: Verujem, pa ne v rešno moč vojske, temveč v rešno moč in veliko silo vire, žive vire, ki jo nosi malo kdo v srcu.
0: Mnogo ljudi je in vedno več jih je, zlasti zadnji čas, ko se vse meša, rod in pleme, jezik in vira, in moraš videti v srce vsakomor.
1: Res je, da ne vem, ker ne vidim z očmi, ki je prava vira. Ali v tem, ki govori, ali v onem, ki molči. Zato pa nam je razodeto, da vemo in se ne motimo nikoli, kje je vir prave vire.
0: To je seveda kaj drugega. To je nauk, o katerem ne smemo dvomiti. A tam ne stoji o vojski, kar si trdila ti. In tudi ne stoji o vojski, kugi, lakoti in o boleznih in o Kazimiri kot žrtvi greha.
1: Ne stoji, a je tako. Je, ker se da to vzeti iz Božjih besed, ker nas tako učijo.
4: Mati, ali pride oček malo domov?
0: Ne vem, otrok. Nihče ne ve, kje so in kako se vrši boj. Pa saj ni dolgo, kar je odšel.
4: Ali se spominjaš, kaj mi je obljubil?
0: Veš, da nisem pozabila. Vedno mislim na to in težko čakam. Boj je težak. Mnogo krvi mora izteči.
4: In kako svečano je obljubil, ko se vrnem, boš zdrava. A meni ni še nič bolje.
0: Ne smeš dvomiti, otrok, nad tem, kar je rekel oče. Če je obljubil, bo storil, če more. More...
5: Kazimira, ubožica.
4: Zakaj ubožica? Molči. Ti viruj zase, kakor hočeš. A pusti drugim njihovo viro, kakor jim je primerna. Oče je rekel, pomni... Kaj se prerekata? Beta, ali nisi slišala, kaj mi je obljubil oče v postelji? Ali si slišala ti drugače?
5: Kazimira, ubožica.
0: Spi zopet, otrok. Pozno je. Jutri še je dan, ko lahko vprašaš, kar hočeš. Ponoči ni dobro, da izprašuje otrok, kakršen si ti. Zares spi zopet, Kazimira dušica.

present. Command. Reload. Present.

0: na postelji 13 let čaka odrešenja in postavljena mu je obljuba po lastnem očetu. Ali se ne bojiš Boga? Oče se v težkih trenutkih vsak hip na robu med življenjem in smrtjo bori za zdravje svojega otroka. Sam viruje v svoje delo, v svoj uspeh, kakor nikdo. In ti greš in mu navrtaš celino na najobčutljivejšem mestu. Otroku se zamaje vira. Oče mora bruhniti po bob.
1: Ker je vse skupaj zidano na krivo podlago. Jaz pa pravim, da je baš otroka še mogoče rešiti iz njegovega srca. Iz njega samega. Brez očeta. Oče itak že izgubljen.
0: Krasno!

0: Kraljestvo Božje med vas. Ceste so v blato ugreznjene. Truden sem, ali lahko pri vas počijem?
1: Seveda lahko pri nas počiješ. Ali veš, kaj o možu?
0: Hodim dolgo pot. Mnogo ljudi sem srečal, mogoče je oče med njimi. Ali je vojak?
2: Kaj pak, da je vojak? Se je vse šlo na vojsko.
1: Ali veš, kako stoji boj?
0: Vračajo se s krvavimi glavami, z odsekanimi rokami. Na birglah se vračajo trumoma, vse črno množice, ki brez reda pljuska nazaj, kakor morje.
1: Kaj si delal tam zunaj?
0: Gledal sem.
1: A ti si svečenik? In veš, kako gre red med svetom, kako dejanje sledi dejanju, zakaj in ali se da, ali se ne da preprečiti in narediti drugače. Povej, ali je Bog poslal to hudo uro na nas, da bi nas kaznoval, ali je to, kar se nam zdi hudo, le sredstvo, da se poboljšamo in ne v sveta.
2: Da, povej.
0: Moji ljubi ljudje, jaz sem le človek, ki misli s tistimi možgani, kakor vi. Težko je, težko najti v labirintu vprašanj in dogodkov, ki so uganka, kak drug odgovor, kakor tistega, ki ga najde vsak človek, če misli. Jaz nisem Bog, jaz sem le poklican...
1: Povej, svečenik.
0: Ti veruješ vame? To je lepo. A ne smeš v mene verovati, temveč v njega, ki govori iz mene, iz mojih besed? Beseda in človek, to je dvoje. Glej, jaz sem truden ocoj, komaj pol človeka sem. V tvoji roki je moje življenje, a beseda, ki jo govorim z mirom in povsod, je vedno enako močna. Ta ni trudna, nikdar ne potrebuje, nikdar podpore. Težko je govoriti o vojski, ko se razvaline še kade, ko še trepeča zemlja od pohoda tisočglavih čet, ko še ni suha kri, ki je tekla na zemljo. A to vse je le veliko zlo, ki ga je Bog poslal, da bi ga spoznali. V lepoti in bogatstvu, v blagodati pol in rodovitnosti živali domačega nismo hoteli spoznati. To je. Vire hoče. Zakaj brez vire? Ni življenja in ni odrešitve. Ali je vojska le kazen? Ali tudi sredstvo? To razsodi sama.
1: Temne so tvoje besede. Moj mož, Vazil, je šel v vojsko z živo viro.
0: Nehaj, nehaj. Vira in vira ni isto. Vsak človek v nekaj viruje, če ne v Boga in v njegovo moč, pa v svojo moč in v svoje bogatstvo. In tudi živa vira, če ni prava, ne pomaga nič.
1: In mi in naši ubogi otroci, ali ni ljubezen, s katero negujemo matere, svoje otroke, ali ni trpljenje, s katerim čujemo ob njih bolniških posteljah, Bogu ljubov. In ali ni sklep očeta, ki ljubi otroka, da hoče tvegati življenje za njegovo zdravje, ali ni ta sklep, kakor naravnost od Boga vdihnjen?
0: Vse te same na sebi lepe čednosti mater in očetov zatemne brško niso v obrazu Božjem. V senci leže stran od žarka Božjega, zato je za njih bitje vseeno, ali so ali niso. V svetlobi Božji niso. V svetlobi njegove milosti niso, zato so temne in nične, čeprav je dejanje dejanju enako. Vsaka čednost mora imeti žarišče, v katerem se zbirajo njeni stotiri žarki. Če tega središča ni, če je čednost zgrešila, ta cilj deluje v prazno, žrtvuje v nič, usiha v pesek.
1: Toda, oče, mati, hči, eto sveto trojico, rušiš.
0: Če ne veruješ, si pogobljena.
1: In hči, hroma od rojstva, viruje v očetovo rešno dejanje in zaupno čaka, in mati. Z otrokom trpeča, z otrokom čaka in oče junak ne misli ne na življenje, ne na smrt, samo da bi otroka rešilo.
0: Če ne veruješ, živiš, trpiš, čakaš za manj.
1: Ti si krut.
0: Krut? A dober. Če ne veruješ, ne živiš.
1: Kruha ti prinesem, da se pokrepčaš po potnima.

0: Kdo je tu?
1: To je Kazimira.
2: Ubojnica.
1: Ne hodi, kar je na svetu. Oče se bije za njeno zdravje.
0: To je premalo.
1: V očeta viruje, da ji prinese ljubo zdravje s svojim bojem.
0: Očeta viruje, to je premalo. Kazimira?
3: Oče.
0: Ne, ne, jaz nisem oče. Tudi ti boš ozdravila.
3: Brez očeta? Ozdravila bom? Povej, kako?
0: Tvoj oče je storil dobro, ko se je napotil vojsko, da bi te rešil. A ni storil pravega. Zmotil se je, kakor smo zmotni vsi, kar nas je pod nebom. Ne smeš ga zato zaničevati ali zaničuje slepca, ki ne vidi sonca, ker ga vidiš ti. Gotovo ne. Gotovo ne. Slepcem se treba ogniti, treba jih je obdarovati, ker jim je Bog vzel svetlobo oči.
3: Praviš, da bom ozdravela? Kako? Povej, to je zame vse.
0: Ti si bolna. Celice tvojega telesa so bolne, se razkrajajo in zamirajo. Zato ne moreš hoditi. A celice ne žive iz sebe. Življenje, ki jim je dano in jim je vzeto, jim je vdihneno. Ali ne poznaš povesti o Adamu, prvem človeku, ki je ležal mrtev in testen na zemlji, pred mu je Bog vdahnil dušo? Duša, duša, to je življenje in duša je od Boga. Vsaka celica in vse skupaj imajo dušo, dokler jim je Bog ne vzame.
3: Ti lepo govoriš. Ali me moreš rešiti? Kdo si, da si prišel?
0: Od mene? Od mene ni odvisno. Vsak človek nosi zdravje v sebi, če ga ni napuhnjen, pahnil od sebe.
3: Ti!
4: Sedi in pokrepčaj se. Kdo ve, od koga si poslan? To lažiš, to vidim, čeprav ti ne morem do pičice verjeti. Nekatere besede so temne, da jih pač menda ne razume nikdo.
0: Hvala ti, dobra žena. Rad bi ti povrnil dobroto, če bi mogel.
4: Ni miru, ni miru v srcu človeškem od rojstva do smrti. Povem ti, ko so naši moški, preden so odkorakali na bojišče, porušili cerkev, strgali prte z oltarjev, strli zlate posode in vtisnili vse podobe, mi je bilo tako pri srcu, da bi bila zakričala od bolečine.
0: Naši so to storili, ha?
4: Kaj pak, naši, moj mož, rekli so, da se bo na drug način pokazalo, ali moramo dalje trpeti, ali bomo rešeni sil in nadlog. K temu Bogu so trpili, ne bomo več molili, ker nima moči. Izkazalo se je do dobra, da je lesen, da klepi samo po darovih, po denarju, po žrtvah, stori zanje pa nič. Sami v sebi bomo poiskali moči, so rekli, ker je od drugotni in jo bomo preizkusili. Biti ali ne biti, o tem odločamo mi, sedaj so rekli in so šli. Na otroka pazim in premišljujem vse te besede in ne vem, kam bi z njimi. Lepo je bilo, veš, ko so tako čili in svetli korakali po vasi, ko so se jim bleščale puške in je tako v enak korak stopalo jih sto, kakor eden sam.
0: Tudi ne se vrnejo. In boš lahko videla, ali so še čili in svetli in ali še stopajo enako rak. Skozi blato in noč s krvavimi glavami, z odsekanimi rokami na bergrah, trumama vračajo.
4: Ali si to res videl? Ali so torej premagani?
0: Premagani, kar bi ti lahko povedal najprej, če bi me vprašala.
4: Ti prorok, da pomisli, zgodilo bi se, da bi se jim posrečilo. Od slučaja je mnogo odvisno. Zapustili so bili pravočasno sovražnikov odgaljeni Bog in žvišk van iz sto pušk. Potem bi se vračali zmagovalci in tvoja prerogba bi bila kriva.
0: Tudi sedaj bi ne bila kriva. Še Nič ni končano. Če so zapustili sovražnikov, oddaljeni bok in usuli van 100 krogel. Kje je konec? Ali veš ti?
1: Vem. A ti si dvoumen.
0: Oče! Kaj hočeš, otrok?
1: Za božjo voljo, ti si... Pa kakšen...
0: Otrok. Otrok moj.
3: Premagan.
0: Bili smo se kakor levi, kakor orli za svoje mladiče. Pa smo propadli. Cesta je nagnetena s strumami, ki se vračajo. Nihče naj spregovori besede. Tako tiho ni bilo tisoč ljudi še nikdar, kakor so oni tam zunaj na cesti. Obrozga, ki brizga v obleko, vihar, ki razganja plašč, neizmerna puščoba ravnine nočnega neba, pogorišč in v blato v greznih cest govori premagani, premagani. Težko je človeku ostati zravnan tak čas. Kaj me drži po konci, sam ne vem. Mogoče velikost, veličastvo, nesreče. Ne vem. Kruha. Vode. Kdo je to?
1: Tu je duhovnik Martin. Prišel nas je to lažit.
0: Takih je zdaj mnogo podeželi. Čim dalj, tem več jih bo. Vedno se pojavijo takrat, kadar nam ljudem izpodleti poizkus, da bi se rešili na svoj račun. Seveda oni imajo sredstva, samo oni, zato je nam izpodletelo. In zdaj v razočaranju tako rekoč ponujajo, usiljujejo se svoja sredstva. Pa koliko jih daš?
5: Pop! Pravijo mi pop. Ime mi je Martin. Stopil sem pod streho, ker nisem mogel dalje, ali ne grem?
3: Vazil!
0: Ostani, če ti drago meni ne koristiš in ne škoduješ nič. Vidim samo, da si pravi trenutek prišel in da se nisi nič zakasnil, čeprav, kakor praviš, nisi mogel dalje. Kar veš, povej. Govoriti ti dovolim.
3: Jedel je in pil, saj ni storil nič hudega.
0: Toliko ti je vendar zmešal možgane, da ga braniš, celega in dobro ohranjenega proti meni krvavečemu iz vseh žil.
5: Naš poklic ni razdirati, temveč zidati. Jaz nisem prišel vzbujati srd in sovraštvo, dediščino človeško, špičit ost, ki spi v človeku, v grehu rojenem, z napuhom pojenim, brez prestanka zaganjajočem se v postave Božje in cerkve na zemlji. Ti si se bil. Torej veš, da ni šala stati v sovražnem ognju in čakati noči in odločitve.
0: Meni je vse to dobro znano. A povej, kaj si storil ti?
5: Meni je prepovedano prelivati kri. Boj, v katerem teče kri, ni pravi boj, ni moj boj. Tega bi ti, ki imaš orožje in srce za to, meni pusti moja pota.
0: Pa če ne shajam s pričo tebe, če vem, če čutim, da si mi na poti, da si privesek moji nesreči, ki me žge tem bolj, kaj, ali te ne smem suniti stran?
5: To vse zato, ker si na krivi poti. Vidiš, da hodim pravo in me zavidaš, da z lahkoto dosežem to, kar ti s krajo in požigom in z vsemi do kraja napetimi silami ne moreš in me sovražiš. Jaz živim ob tebi mirno, ker te moram mirno opazovati. Tebi zakljuje vest, če gledaš mene.
3: Oče, pripoveduj mi raje, kako je bilo. Radovedna sem zelo...
0: Ali še vedno hočeš vedeti, ko že vse veš. Pa se sem ti obljubil in zato imaš pravico, da vprašaš. Kakor veš, smo se napotili, da bi potisnili sovražnika iz dežele. Da bi si osvojili tla pod nogami, da bi priborili zraka za dihanje. Da bi nam bilo opoldne na mizi več in zvečer v postelji gorko in varno. Za hiše smo se borili, v katerih doslej nismo bili gospodari.
6: za dom, v katerem doslej nismo bili doma. V stisnenem zraku, v katerem smo živeli leto in dan, so se porodile in zagnezdile bolezni, ki so nam grizle dušo in telo, enako leto in dan. Okužen je bil človek, komaj stopil na svet. Poznalo se mu je, da mu mati ni bila zdrava, da se je nasesal kuge v materinem telesu. Zlo, vedno gošče in vedno večje, je skoraj že vladalo med nami, medtem ko se je dobro na videz poskrilo popolnoma. Vedno pa so stali še v naših vaseh, oni maliki, katerim smo molili v naših stiskah. Človek pozna boljše življenje, ki ga je živel nekdaj, v pradavnih časih, od tod hrepenjenje po njem, od tod molitev, da bi se vrnilo. A videli smo, da se tem potom ne vrne. Podrli smo torej malike in si pomagali sami. Pest smo stisnili in jo tako rekoč spustili, težko in trdo, na mizo. Poskusimo sami.
3: Dolgo pripoveduješ, a konca ne poveš. Kako? Ali ste si pomagli? Ali bom ozdravela?
6: Konec je in ga ni. Poizkusili smo, ali ne moremo ljudje, kakršni smo. Ali ti moreš, kar je nemogoče. Poizkušamo, slišiš, poizkušamo. V tem tiči vse dejanje in nehanje človeško. In jaz, tvoj oče, tudi nisem več kot človek.
3: Ti si lagal.
6: Lagal. Iz potrebe, iz muke. Iz muke, ko sem te videl, ležečo, trpečo, upajočo na rešitev. Ali mi ne moreš videti v srce?
3: Čemu obljubljaš, če ne gre in ne gre in veš, da ne bo šlo?
6: Vem, da ne pojde. Narobe, vem, da pojde. Vem, da ti iz lastne moči pomorem na noge. Vem, da boš ustala, če le hočem. Hočem.
3: Jaz... Ote, ne oklevaj.
6: Da bi rada shodila. Kako rada bi shodila? A naj? Glej, vdaj se. Usoda. Nespremenljiva je, kakor se je pokazalo. Mora biti tako, kakor je. Nije slajše zavesti od te. Ko se nekako strneš z njo, ne upaš več nikamor. Nočeš nobene spremembe več.
7: In potem ti bo naenkrat lahko. Živi se, ker je živeti treba.
1: Kako ti trpinčiš, otroka? To je huje od bolezni. Ali ne vidiš, kako se to otroško srce muči upanjo?
7: Če hočeš, ti ozdravim, otroka. Zato pa morava biti čisto sama. Resnično, čisto sama.
6: Glej ga, čarodeja. Kako previdno in počasi si je potegnil krinko z lica. Zdaj ti vidim v pravi obraz. Zdaj te poznam. Prosto ti, kakor hočeš. Samo otroka se mi ne dotakni, to je prepoved. Ne poznam milosti, če iztegneš roko.
7: Roko rabiš ti, če bih ti šabljal. Meni bi jo lahko tudi odsekali. Ne, z roko ni moči doseči ničesar.
1: Vasil!
6: Ali nisem rekel, da te je ujel v zanke? A kako si majhna ta trenutek. S teboj počne, kar se mu zdi, zares. Tak mora biti človek, če hočeš, da delaš na njem čudeže, a zares tak.
7: Kazimira, tvoj bog te kliče.
3: Oče, pustite me.
0: Bog, o katerem sem ti pravil poprej, je blizu, je povsod. V vsaki celici tvojega telesa. Spal je v njem, ker ga niso poznali. Hoče oživeti. Hoče vzcvesti v krvi. Hoče se sprožiti v dih. Hoče se gibati.
8: gibati, dvigniti, ustati.
3: Ne tako hitro, počasi, duhovan.
8: Sledi mojim revnim besedam. Idi s svojim Bogom skozi vse celice svojega telesa. Poškropi jih.

0: vesoljno sredstvo.
1: Verujem.
2: Vazil, ali veruješ, da bo vstala?
3: Ne, nikdar.
2: Dekle, vstani.
1: Oče, hodim.
4: Ha, tako je, kakor sem rekla. Prav ti je, nevernik brezbožni, da moraš zdaj gledati Boga v dekletu. Vsak korak, vsaka kretnja telesa, ki se zdaj prosto giblje v zraku, ti spričuje Boga. Bog! Bog! Bog! Zdaj hodi s Kazimiro. Ali zdaj mučiš? Ali si zdaj majhen? Vem, da bi dal življenje za Kazimiro. Ozdravljeno, zdravo, čudežno rešeno. Vem, vidi se ti na obrazu.
3: Čemu ta ženska gobezda?
2: Ali tudi ona ni verovala? Saj govorimo vendar samo mi, ki nismo verovali.
4: Jaz? Norec. Pamet se mu izmešala. Kazimira, ne bo te več treba prelagati iz postelje v posteljo. Dvigati ti vzglavje, lečiti ti noge, ranjene od dolgega ležanja. Hodi, hodi, pleši, uriskaj, beži, kar te noge ne so. Jaz bi mu čez glavo skakala.
5: Duhoven, prosim, sedi. In večer je z nami.
2: Jaz ne morem sedeti s teboj za eno mizo. Kazimira je med nama.
1: Oče, bodi mi oče.
2: Ne dotakni se me. Tih rok, ki ti niso nič pomogle, tih nog, ki so za manj prišle k tebi, vsega mene, ki te tajim, zdrava, kakršna si. Tajiš? Kaj hočeš? Ali mar ne smem? Ali nisi rekel, da ti je vseeno, da lahko mirno živiš ob meni, ne da bi se razburjal? Aha. Pokaži, kar znaš.
6: Spreobrni se, dokler še vidiš. Dokler se še spominjaš in nisi pozabil, kar si videl.
2: To bi bil zdaj šele pravi sad tvojega dela, kaj ne? Vazil spokornik. Ne. Veš, pregloboko mi tiči ost, ki si jo zasadil vame. Ti ne delaš uprit človeku. Škodljivo je tvoje delo, ker mamiš ljudi, ker jim spretno roko kažeš, kar oni žuljevih rok ne zmorejo. Sadiš seme zla v njih srca, zavisti in prepira. Ker se prav nič ne oziraš na ljudi, ki niso vajeni takih čudežev.
6: Toda, ali sem naredil jaz?
2: Kdo drugi? Ali smo kaj drugega videli?
6: Kazimira, kdo te ozdravil?
2: Mene objema, čudež. Proč, vroče so tvoje roke, v licih ti tli žerjavica.
5: Toda, Bazil, tudi jaz si ne vem pomagati, kaj se upiraš?
2: Torej vsi, kar vas jeste, preslepljeni. Martin, ali misliš zares?
6: Jaz ne mislim nikdar nič, jaz sem, dokler sem. Ni me mogoče tajiti.
2: Marina, meni se ruši svet pod nogami. Marina, ti me poznaš najdlje. Ti in ves moj boj. Moja tekma s silami, ki so najo hotele streti. Trenuten polom vseh moči. In zmaga, mimo grede. In zopet padec v globino. Kakor val v morju, ki se dviguje in pada in končni veliki nalet ob največjo skalo, z najvišje, najtrše skale, pljusk nazaj, brezmejno morje, brezna, Marina, to vse tada bila igra enega samega bitja z nami, ki je toliko večji, toliko močnejši od nas, da se lahko igra z nami, igra, dela, kada se mu zazdi. Tak je čudeže, ne, nikdar.
7: Jaz predobro poznam sovražnika.
2: Ja, in vem, jaz vem, da zmagam. Jaz!
8: in nekdo tretji.
7: Kako bi bilo mogoče?
4: Kam hočeš, Vazil?
8: Nazaj, grem nazaj. Nazaj v boj, ker še ni končan. Ker sem prezgodaj. Prezgodaj prišel domov, ker tla še niso osvobojena za nas. Ker zrak še ni čist. Ker dom še ni dom. Ker se je gliva poprej drobna zvezda raztročila. Zdaj tisočero srkajoč nam kri iz telesa. Ne. Ne.
6: Treba bi bilo samo korak in stojiš tam, kjer stojim jaz.
8: Ne. Korak. To je skok v globočino, iz katere še padec ne odmeva. Meni se vrti svet.
5: Ostani. Pomagaj si srcem čez brezno.
8: Srcem, srcem. Moje srce gori za boj in še uživa ob takih šemah.
5: Toda, čemu zdaj še boj?
8: Čemu? Čemu? Boj! Za boj! Kaj vem?
6: Grem.
5: Kam greš, duhovan?
6: Pustite me za njim.
4: Zdaj pa slišim, če hočeš, oče, čuj!

To je bila radijska igra Čudež po dramskem besedilu Stanka Majcna. Nastopili so Marina, Ana Veble, Beta, Sonja Blaž, Kazimira, Irena Varga, Vazil, Vlado Novak, Martin, Rado Pavalec. Tonski mojster Branko Kosi, avtor izvirne glasbe Aldo Kumar, glasbena opremljevalka Zdenka Majerič, režiser Aleš Jan. Urednica Lučka Gruden, posneto v studiih Radia Maribor, novembra 1991. Igro lahko še 30 dni najdete na spletni strani programa Ars in na platformi RTV 365. V glasbenem divertimentu sonata za fagot in klavir opus 168 Camilla Saint-Saensa. Stavki Allegro moderato, Allegro scherzando in molto adagio Allegro moderato. Nastopila bosta fagotist Zoran Mitev in pianist Hinko Haas.

Pesnik, pisatelj in prevajalec iz španščine Mahdi Ahdif je eden najuglednejših sodobnih maroških književnikov. Rodil se je leta 1952 v Maroku, 20 let poznaje je diplomiral na filozofski fakulteti v Fesu, zdaj pesni in poučuje kot gimnazijski profesor v slikovitem maroškem obmorskem mestecu Aziliji. Izdal je več kot 10 pesniških zbirk. V literarnem nokturnu bomo predstavili nekaj njegovih pesmi v prevodu Margit in Mohsena Al-Hadija v interpretaciji dramskih igralcev Gabra Kristjana Treseglava, Martine Maurič Lazar in Saše Mihelčič.

Kitica mi je ušla iz rok. Na poti do četrte hiše, Verza, mi je ptica ušla iz rok. Zdaj sem obkoljen na ulici, tesnejši od roba te strani. Kdo lahko prisili ulico, da se umakne v eno od nikalnic? Kdo lahko prisili belino, da mi zajadra po mislih? Črnilo se je posušilo. Nobene druge ulice ni, ki bi vodila do hiše. Verza. Ko bi le imel blisk, da bi mi spet vedeževal iz skodelice podrte hiše. Verza.

ostri urok. Končno je spregovorila ta mumija. Ritem v njenem penastem trebuhu je krčevit in odmeva kot spolzka nit v zraku. V starodavnem izdihu še nekaj življenja, trepet izginotja. Skloni se kot obok, ko se spustiš za vselej in se počasi združi s hladnimi poslikavami. Stopi se zdaj z apnom in zdvignjeno čašo na zdravi, votli lepoti, ki jo polni prah, kakor hoče, in jo ovijajo zasedeni marmor, pragovi, izsušena koža in jutro. Sol zbriše masko, jutro, odmev in vodo. Zapusti le ogrinjalo, ki ga je obarval bledikavi veter. Tu smo bili, preden smo prišli, da sprejmemo usodo pod plazom ožganih. Preden smo prišli, da sprejmemo usodo pod plazom ožganih zvezd.

Kdo se spominja? Po mesecih še vedno je okno v hiši, kot je bilo, preden si prišel. Zapahnjeno, temno modro. Vrata so tudi taka, toda ožja se zdijo, kot so bila, ko si odšla. Še vedno tvoj mobilni telefon nenehno zvoni v prazni četrti. Ob tvoji postelji zadnje nočne reči in tvoji skodelici iz indijske gline pokata od strašnega šoka. Tam so raztresene uspavalne tablete. V spanju jih meša s stalno budnostjo, ko si prizadeva zaspati.

ta budnost. Kako težka je ta budnost takrat, ko me kar naprej vrača na začetek. Medtem, ko pluje skozi valove živcev kot urinjen vagon vlaka, ki ga spanec ni izbral.

Kmalu. Kmalu izgine prostor iz svojega takta in takt uide mojemu nadzoru. Ostane le sinja zdrizasta prozornost, ki pod mojim jezikom strmi v hropenje besedila.

Ko se zbudim, se umaknem nazaj za nekaj morskih let, da zaspim. Slavil bom posodico molčečega črnila, da napolnim to stran, ki jo pišem zdaj v ritmu, podpisano. Z očmi kot nalepljenim naslovom, ki motri bralca izpod vrstice.

Ko opazujem svoje roke vklenjene in skoraj ohromele zaradi negibnosti v prazni vrstici za vrstico, se ravno nasprotno zasmejim. Smejim se svojim rokam in znaku postavljenem sredi strani. Kot počen zvon odidem, prečrtan iz besedila, ki prihaja. Smejem se z grlom slepega jalovega lebdenja. Smejem se svojemu glasu in zadregam iz zaslužene more, iz katere se ne zbudim. Smejem se svojim pisavam, naloženim v zaprašene vrstice, podobnim ničlam s kodrastimi sarkofagi. Smejem se pisavi, ki jo iz sna odnašajo leteči tulipani, pisavi, ki jo zogleni papir. V vsaki pisavi poiščem nekaj, kar me povleče iz mojih rok. In smejem

se ogrinjalu, ki ga bo zrak zarisal na moje ustnice, in strašnemu kihu, ki čaka name, da me počasti s prahom.

V literarnem nokturnu smo predstavili pesmi Ptica mi je ušla iz rok, Ostri urok, Kdo se spominja, Ta budnost, Kmalu, Ko se zbudim in Ko opazujem v prevodu Margit in Mohsena Al-Hadija in interpretaciji dramskih igralcev Gabra Kristjana Trseglava, Martine Maurič Lazar in Saše Mihelčič. Literarni nokturno smo v studiju Radia Slovenija posneli leta 2012, takrat je bil tudi prvič predvajan.

Čeprav je del ameriškega skladatelja Louisa Groenberga malo in so nastajala v večjih presledkih, velja za enega najbolj izvirnih in najbolj nadarjenih ameriških skladateljev svojega časa. Ob tehničnem znanju je pokazal življenjsko moč in svežino. Izredno vešče in izrazno bogato je uporabljal tehniko džeza, ki ga je spremenil v posodo, v katero je ulil nežnost, strast, dramatičnost in duhovitost. Njegovo največje delo je opera Cesar Jones, ena najpomembnejših oper, nastalih na ameriških tleh. Nocoj bomo poslušali Groenbergov violinski koncert. S tem delom, opus 47, je skladatelj s premislekom skušal napisati izviren ameriški koncert. V drugi stavek, označen preprosto in s humorjem, je vstavil nekaj taktov iz dveh črnskih duhovnih pesmi. Tretji stavek, živahno in dobre volje, posnema hribovskega goslača in srečanje z versko obnovo v ameriškem mestecu. Samo v prvem stavku rapsodiji ni folklornih urinkov. Napisan je široko, ameriška pa so v njem polet in silovitost tem ter oblikovna razsežnost. Groenberg je omenjeni koncert napisal po naročilu Jaše Hajfeca. Dokončal ga je 7. avgusta 1944, prvič pa ga je izvedel ta slavni violinist 1. decembra istega leta na koncertu Filadelfijskega orkestra pod vodstvom Eugena Ormandija. Pravijo, da je bil Hajfec skladatelju med pisanjem tehnični svetovalec za violinsko igro. Ko pa je bilo delo dokončano, se je Hajfec pritožil, da je njegov part zelo težak. Skladatelj je odgovoril: in kaj potem? Mar niste Hajfec?

0: V tokratni oddaji Glasba 20. stoletja smo predvajali violinski koncert opus 47 ameriškega skladatelja Louisa Groenberga. Izvedli so ga solist Jaša Heifetz in člani simfoničnega orkestra iz San Francisca pod vodstvom Pierra Montoya. Posnetek je nastal leta 1945. Hvala za pozornost, od vas se poslavljamo Tina Ogrin, Matjaž Miklič in Aleksander Golja.
1: Zdaj bosta nastopila violinist Peter Napret in citrarka Janja Brlec.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Vladimir Jovanovič, glasbena urednica Katarina Radaljac in napovedovalka Maja Mol. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Johna Wilbija, Morisa Ravela, Unika Wilhelma van Wassenaarja, Rogerja Kilterja, Felixa Mendelsona in Heinza Holligerja. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju komorne glasbe. Najprej pa je tu pesem Narišite sladko noč Johna Wilbija v izvedbi zasedbe BBC Singers.

V izvedbi zasedbe BBC Singer smo poslušali pesem Narišite sladko noč za 6 glasov Johna Wilbyja. Pred nami je pavana za umrlo princeso Morisa Ravela v priredbi pianista Zoltana Kočiša, ki bo delo izvedel skupaj s klarinetistom Zoltanom Satmarijem.

Slišali smo pavano za umrlo princeso Morisa Ravela v priredbi pianista Zoltana Kočiša, ki je delo izvedel s klarinetistom Zoltanom Satmarijem. Sledi koncert številka 5 v F-molu Unika Wilhelma van Wassenaarja. Nastopil bo ansambel Combattimento Consort Amsterdam.

To je bil koncert številka 5 v F-molu Unika Wilhelma van Wassenaarja v izvedbi ansambla Komatimento Consort Amsterdam. Pred nami je 7 elizabetinskih besedil opus 12 Rogerja Quilterja. Nastopila bosta mezzosopranistka Catherine Raj in pianist James Bailu.

Poslušali smo sedem elizabetinskih besedil opus 12 Rogerja Quilterja, nastopila sta mezzosopranistka Catherine Raj in pianist James Bailu. Spored nadaljujemo s koncertno uverturo Mirno morje in srečna plovba opus 27 Felixa Mendelsona.

To je bila koncertna uvertura Mirno morje in srečna plovba Felixa Mendelsona v interpretaciji francoskega nacionalnega orkestra in Ricarda Mutija. Poslušali smo posnetek izvedbe iz leta 1999. Sledijo odlomki iz petih majhnih skladb za oboo solo Heinza Holligerja.

Pravkar smo slišali drugo, četrto in peto skladbo iz petih majhnih skladb za obo solo Heinza Holligerja. Nastopila je oboistka Vera Florina Gassmann. Na vrsti je violinski koncert v D-molu opus 60 Erkija Mellartina. Kot solist se bo predstavil Jon Storgårds.

To je bil violinski koncert v D-molu opus 60 Erkija Melartina, kot solist se je predstavil Jon Storgårds. Nastopil je ob simfoničnem orkestru finskega radija, dirigiral je Hannu Lintu. Zdaj pa poslušajmo klavirsko sonato številka 3 v H-molu Frederika Chopina.

Slišali smo klavirsko sonato številka 3 v H-molu Frederika Chopina v interpretaciji Jakoba Kuslika. Sledi še romanca za violo in klavir Ralfa Vona Williamsa. Nastopila bosta violist Steven Dunn in pianist Bruce Vogt. Želimo vam prijetno poslušanje.

Predvajali smo romanco za violo in klavir Ralpha Vaughna Williamsa. Nastopila sta violist Steven Dunn in pianist Bruce Vogt. Vabimo vas, da se nam po kratkem premoru spet pridružite pri spremljanju jutranjega koncerta, ki bo v znamenju simfonične glasbe. Ura bo 2.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo poslušali skladbe Ludwiga van Beethovna, Heinza Holligerja in Johannesa Brahmsa. Predstavila se bosta kvartet Amaryllis in violistka Lena Eccles. Posnetki so nastali 11. novembra lani v koncertni dvorani Solothurn v Švici. Najprej bo zazvenel godalni kvartet številka 5 v A-duru opus 18 Ludwiga van Beethovna. Prijetno poslušanje.